اور بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زل راخن کے پروگرام ساسو دخواخ پروگرام ساسو دا انتظار پروگرام یو لسم نیٹھے دا جولائی دمیاشی دہافتی اور دا ٹائم دا وقت منگ سرا 9:10 کے دلو والا دی بالکل براہ راست پروگرام دیجی یہ ویخکوری موضوع سرا یخکوری پروگرام سرا ساسو رور ساسو بیان ساسو کشر ساسو مشر ساسو رکے ڈاکٹر اضطرار جان پیشاور ساسو میانس کی یہ والی بیا ساسو خدمت کی حاضر دیجیے.

بہرحال خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ یو موضوع منگ شروع کھڑی وا نندہ در محسدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما امتیان دا خبر خو خوی او زود دی خبر ذمہ وار یم زی ضمانتی یما زی ضمانت کی یما کسوک د جنت بغاڑ کے ایک محل حاصل ول غواڑی نو دا اللہ نبی فرمائی دے دروخ پر دا سلم دا موضوع بیان کرے خ جامعہ خو ڈیٹیل کم بیان پیو کو دویم اورز بانی بیتا سلمنگ دا موضوع بیان کا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کا سوک دا جنت پا مینس کی محل حاصل اول غواڑی بنگلہ حاصل اول غواڑی دیر دروغ پریگ دی اگر چی اغا پا خندہ کی ہموی خندہ کی بم دروغ نوائیو نن زمنگ دا پروگرام موضوع سا حوالے سر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کسما امتیان دا خبر خو خوی چی زری پا جنت کے محل ہم حاصل کم خو دیر پا عالی ترین مقام کے پا عالی ترین درجو کے بہترین محل حاصل کم خیستہ بنگلہ حاصل کم تیار بنگلہ نوی دیر دا عملو کی دا کم عمل لے دا زمین دا پروگرام موضوع دا کیو سڑے یا یو خد دا خبر خو خوی جی زر د جنت پہ اعلی ترین مقام کے محل حاصل کم نہ نئی موضوع دی بوری ان شاء اللہ نو جنت کے اعلی ترین محل حاصل اول نہ دے حصو کم نشی منی کولے بس شرط ددی جی نن موضوع بوری او پدغ کار پدغ خبر بانی عمل ہو کہ بس دکا زمین دا پروگرام موضوع شو جی او لگزان با ام تلو دی سرکنا جی آیا منگ پدی خبر بانی پوریو یا نویو باقی دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس اول خود زمانگا واسی سکھ پا کم کم زی کیوری برا ہے میرے بانی بس مونگ تھے وہ ٹیکس میسج ہم پکار دے پا 0333-72-72-533 بانے چی ڈاکٹر صاحب ساس آواز مونگ سر بالکل صفا ستھرا دیکھا 0333-72-72-533 بانے مونگ لیا میسج کی فوراً چی کم کم زی کی زمانگا واز ضرور دے لے کی گی ٹھیک شو جی یو درې ملټه بس په ان شاء الله دا موضوع آغاز کو دا غنه مخکې بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره خبرې ترې کول غواړم چې دا پروګرام سپانسر کوي هم آسمانی کاسمیٹک مونږ باندې حکم جوړی کې دا آسمانی کاسمیٹک چې دا دومره ښکلی پروګرام سپانسر کوي یو درې ملټه خو پروډکټ ڈسکس کو کنه ها شیبه کا خبر وشي زمونږ د آسمانی هربل آئل حوالے سره دا د قران کریم په یاتون دم کړي شي په دې کې کلونجی هم دا په دې کې زیتون هم دی په دې کې بهترین جڑی بوټیا او بهترین قدرتی هربل آئل ادا سی جڑی بوٹھی چی داغی تذکرہ پا قرآن و پا حدیث کی ہم را غلی دا پا قرآن شریف کیم داغی تذکرہ شتا اور پا مشکان شریف احادیث چی کم غٹ کی تا دے پا آغی کم دلی تذکرہ شتا دیکھ چی کم جڑی بوٹھی استعمال شیوی شکر الحمدللہ آغی تذکرہ پا قرآن مجید کی ہم را غلی دے جی آسمانی ہربل آئل بذات خود زما پا مخ کی ہم تیار کڑی شیوی دی دا مختلف علماء کرام په زیر نگرانی کې ماشاءالله دا تیار کړی شوی دی یو زبردست رزلټ دی نو آسمانی هربل آئل ایڈیبل آئل دا تاسو کلی هم شي په بدن باندې مالشم کولی شي په سر وختانو کې هم لګولې شي د کيو تیل لی ها تیل یو دی خو فائدې ډېری دی د شوګر د پارا بلډ پریشر د پارا کولیسټرول د پارا باز خلک وې سم خود میدی زخم د تیزابیت ته بد هضمي د نظام انهضام کې مسله کا بز مسله بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی هربل آئل انتخاب تاسو کولی شي جی او دغه خود دو چمچ په نه هرس کی ها خدینه علاوه زمونږ آسمانی هربل آئل د بواسیر د پاره د لیکوریا د پاره زخم د پاره رسولی د پاره هم دو چمچ تاسو په نه هرس کله شي هر دردونه د پاره غ دردونه کر زنګونان وی د ګوندو درد وی د ملا درد وی د پټو کمزور تیاوی آسمانی هربل آئل باندې بتوري مساج بتوري مالش تاسو د خپل بدن یې غړول شي مالش پیو کوي مساج پیو کوي اللہ تعالیٰ پا فضل کرم احسان سر اللہ رب العزت بلوئی صحت در نصیب کی حجی خدا مضبوط و صحت مند و اختان دراز آسمانی هربل آئل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو تاسو استعمال ولی شی جی خدا الرجی د پارا د خارخ د پارا د سکیبز د پارا د گرمو کو دانو د پارا بازی خلق ہوئی دی گرمی موسم کی زمانگا دیر زیادہ گرمی کی گیا پا ماشمانو پا لوئی ٹھولو بانی دانی را خیجی دا بسنگا چل کی گیا
زمنګ آسمانی برف شیمپو دان لروړی یا آسمانی برف سپری ځان لروړی جی آسمانی برف سپری یا آسمانی برف شیمپو کی بنیادی فرق څه دی یا دواړه یو سیز دی یا خو آسمانی چې کوم برف شیمپو لري دی باندې تاسو خپل ټول بدن وینځلی شي یا د سر د ویښتونو والا تر د خپل نوکانو پورې آسمانی برف شیمپو باندې تاسو خپل ټول بدن وینځلی شي یا یعنی دا شیمپو د لامبلو دپاره دی یا باقی زمونږ چې کوم آسمانی برف سپری دا نو دا که ستاسو صرف یو مثال کې طور پر په لاسونو باندې ګرمه کې راوختي په ملا مو ګرمه کې راوختي په خپو باندې نه بس ځان لراواله پوری بسې فوري ځان باندې وکړه دغه سپری ښه او دغه شانې د مخ د ښکلا دپاره د دانو دپاره داغونو دپاره تیر سرو دپاره زمونږ آسمانی فارموله کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون تاسو یوز کولی شئ جی د ملټي ویټامن هم بھرپور دی ښکلی خوشبو سره سره اینټي ایجنګ فارموله هم پکې شامل انشاءالله تاسو به مطمئن یئ تاسو به خوشحاله یئ جی د غاخونو پاوډر آسمانی هربل ټوت پاوډر د غاخونو صفایي دپاره غاخونه زیړ شوي دي تور شوي دي وینه کوي او برېښ کوي آسمانی هربل ټوت پاوډر انتخاب تاسو کولی شئ جی د ډیری مودې راسي د غاخونو زیړ شوي دي تور شوي دي یواری آسمانی هربل ټوت پاوډر لازمی استعمال کړئ د آیل سکن دپاره مخ پیبدارو دانو دپاره تیر سرو دپاره د داغونو دپاره د مخ د خوبصورتی دی متاثر شوي ګرمۍ موسم کې خاص کر یا پیبدارې دانې رختي په مخ دي آیل سکن مثلا زمونږ آسمانی رائس فیس واش باندې مخ وینځه او بیا آسمانی رائس فیس واش نه پس تاسو شوکې آسمانی رائس بیوټی کریم په خپل چهره باندې ولګوي خجي

0: او بالکل یقینا او خوشاله اوسې ابار اوسې قدردان اوسې چاچا چې همون له دا आवाज اپډیټ راکړه چې ډاکټر صاحب تاسو واس کلیر دي سفاری بس قسم په دعا کیږي الله تعالی تاسو له دنیا او اخرت کامیاب نصیب کړي الله تعالی تاسو هر یو شرعي حجت پوری کړي ټیک شو جی د موضوع اغاز کو موبایل نه روباسي پوری کاډو لګوي زمونږ د پروګرام موضوع نو سه حواله سره زمونږ امزان سره ریکارډ کو تاسو امزان سره ریکارډ کړي
1: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کسوب د جنت په اعلی ترین مقام کی اعلی ترین محل حاصل ول غاړي دا الله نبی فرمای ته جنت په اعلی ترین درجو کې کسوب تیار بنگلا تیار محل حاصل ول غاړي مقصد دا دی جنت ته سوک تک غاړي او به په جنت کې اعلی ترین مقام ته سوک تک غاړي نو دا الله نبی فرمای خپل اخلاق درست کړي اخلاق او مظاهره وکړي او دا وینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدارنگی کئی چیز زب و زموار یما کچا ما تا دخپل اخلاقو دخوالی زمانت را کو زب اخلاق خ کم خپل او خپل زبان نبدا سی خبری روباسم چی اغا بد اخلاقو مظاہر کیا اغا بد اخلاقو ندکی خبری بیا صحیح دا نو زره وی زمواری ما چه دی سڑی تب اللہ تعالی پا جنت کی اعلی ترین مقام کی اعلی ترین محل ور کیا او زما وینا خونو دا ند یو شیخ القرآن وینا دا ند یو شیخ الحدیث وینا دا ند یو مولانا سے وینا دا ند یو مفتی سے وینا دا ند یو کاری سے وینا دا بلکہ وینا دا دوالو جہان سردار امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم الرسل محبوب خدا محبوب کائنات امام الرسل وینا دا سو فرمائی اللہ نبی فرمائی وان ابی عمار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت حضرت ابو عمار رضی اللہ تعالی عنہ دے فرمائی جی انز دا اللہ نبی فرمائی وہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل وینا دا سیشے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا زعیم زبوی زیمواری اخلم زبوی زیمواری اخلم زبوی ساسو زیمواری دسیشی بی بیتین دا یو کور چرتا پی اغل الجنہ دا جنت پا علا ترین مقام کی دا جنت پا علا ترین دسیشی ترین دیو علا ترین محل خو لیکن دا بخ کم خلقو دا پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیمواری اخلی اللہ نبی فرمائی لمن اغا چا دا پارا ببی حسن خلقہو دا چا اخلاق چی خیستوی اللہ نبی فرمائی انا زغی منزی مواریم بی بیتین دا یو کور فی اغل الجنہ دا جنت پا علی ترین مقام کی چا دا پارا لمن اغا چا دا پارا حسن خلقہو دا چا اخلاق چی خیستوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اگر خلق دمانا دری خبر زمانت والی چھے کم خلق دا اخلاق مظاہرہ کی اخلاقی درست ہویا وی دی خلق دا خلق دمانا دا خپل زبان زمانت را کی چھے زبان با درست استعمال ہو زبان با صحیح استعمال ہو زبان نبا فحش گبتگو غلط گبتگو کنزل بد رد او دا استغ سپوری خبری با نکو اخلاق مظاہرہ بکو مشر تبا دا مشر درجہ ورکو کشر تبا دا کشر درجہ ورکو سیدہ زنانو سبا حسن سلوک ما تو تاسو د خپل اخلاقو ضمانت را کی چې اخلاق به درست کو خپل یقینا نو زب وی تاسو له ضمانت در کم د جنت چې الله تعالی به تاسو ته لازمی جنت کې اعلی ترین مقام در کوي اوس ګوره په دې جنت کې اعلی ترین مقام دا چا لپاره دی دا هغه چا لپاره دی چې چا اخلاق درست ویا دا ډیره ښکلی خبره ده ګوره یو خبر یاد ساتي اخلاق دې درست نه وي نو ډیره د نقصان خبره ده او ډیره د تاوان خبره ده او ډیره د نقصان خبره ده حقیقت خبره ده کله چې اخلاق درست نه وي نو څه به ګوره ډیره نقصان خبره ده نو مقصد دا دی چې د اخلاقو مظاهره کول غواړي هر ځای کې د اخلاقو یو خبر یاد ساتي دا اخلاق تیری په دنیا کې دا انسان ډېر اعلی ترین مقام ته رسولی شي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې جی یو خبر یاد ساتی جی دا اخلاق و مظاهره په کار ده جی اخلاق و مظاهره چې اخلاق درست نه کنا دې ډېر لوی نقصان او تاوان سره مخامخ دي. یو خبر یا ساتي اخلاق داس یو هتھیار دی. یو خبر یا ساتي چې انسان د ډیرو خلقو نه ځان مخ په وړاندې بوتل شي. خو کله چې اخلاق درست نه وي کنه نو دا انسان لوی نقصان او تاوان سره مخامخ دی. یو خبر یا ساتي ډیر لوی نقصان او تاوان سره مخامخ دی. نو ځکه د الله نبی فرمایي زه به وي د دې خبرې ضمانت در کوم. زه به وي ذمهوار یم د دې خبرې د کمې خبرې چې د چا اخلاق درست وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به وي د دې خبرې ضمانت تاسو ته در کوم چې الله تعالی به تاسو په جنت کې اعلی ترین مقام کې اعلی ترین محل درکوي. تا ګوره په بل شي باندې دا ضمانت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اخلي، لیکن دا ضمانت موږ له چې د الله د نبی د طرف نه موجود دی چې تاسو خپل اخلاق درست کړئ نو تاسو ته به الله تعالی په اعلی ترین مقام کې یقینا یو بهترین محل د جنت درکړي. جنت اعلی ترین مقام کې به یو بهترین بنگله درکړي، تیاره بنگله به دلته درکړي. خو پکار خدا را چې موږ د سوپه ته ولګي کنه چې آیا چې دغه بنگله په څه شي باندې حاصلول غواړي سړی، دغه بنگله به موږ په کومه خبره حاصلوو؟ خبره خدا غواړي کنه، اصل خبره خدا ده کنه. د سړي اخلاق درست نه یا او دیر جماعت اول سب کې ولاړ دی. یو سړی اخلاق درست نه وي او دی هر رمضان مبارک په میاش کې کړي دی سکه دی عمرې لزیا صحیح ده. او دی یو سړی اخلاق درست نه وي او دی ډیر مقصد دار چې د په اخلاق کې درست نه لري، ډیر قرانونه هم وایي تلاوتونه هم کوي ذکرونه هم کوي، خو اخلاق د صفر دی. نو سیب د الله نبی فرمایي ګوره د اخلاق داسې شي دی په وجه الله تعالی د انسان اعمال قبلوي. یو خبره یاد ساته ښه، که اخلاق دې درست نه وي نو مسله برته ډېره جوړه شي. لہذا د دې خبرې یقینا خاص کل خیال ساتل غواړي چې اخلاق درست کو خپل. اخلاق مو درست نه وي نو ډېر لوی د نقصان او تاوان خبره ده، ډېر لوی نقصان او تاوان خبره ده. خو بیا بهترین اخلاق چا سره د اخلاقو مظاهره چا سره کول غواړي؟ بهترین اخلاقو مالک وي څوک دی؟ د الله نبی فرمایي بهترین اخلاقو مالک څوک دی؟ چاته پته شته یا نشته؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کچری تاسو دا گور چیرا پا معاشرہ کی بہترین اخلاق والا سڑے کم یوڑے، پا معاشرہ کی بہترین اخلاق والا سڑے کم یوڑے. دا اللہ نبی فرمائی ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. دا اللہ نبی فرمائی کہ تاسو کی کامل ترین مومن اغری ہے، مومنانو کی کامل ترین مومن اغری چی دا اخلاقم بہترین ویا او چا سره والتفهم باهله، هغه چا سره چې هغه په کور کې اهل ویال په نوم یادیږي. مقصد دا رې چې کوم بیبی سره په کور کې موجود وا او د سره د دې سړي اخلاق صحیح وي نو دا وی اعلی ترین اخلاق او اعلی ترین نمونه ده. الله نبی فرمایي چې دا سړی به د اعلی ترین اخلاق او اعلی ترین نمونه ده. اخلاق درست یا چې اخلاق صحیح خستری خو چا سره خپل بیبی سره نو دا د اعلی ترین اخلاق او اعلی ترین نمونه ده. دا څومره ښکلې وینا ده. نو په کار خو دغه ده کنه چې یو سړی خلی یو سړی اخلاق په مسجد کې ښایسته دیا، د یو سړی اخلاق سیبا په حجره کې ښایسته دیا، د یو سړی اخلاق چې کوم یو دی هغه په دکان کې ښایسته دیا صحیح ده. او دغه شانتي د یو سړی اخلاق په دفتر کې ښه دیا، یو اداره کې دی هلته اخلاق ښه دي، خو لیکن د دغه خپل کور والا سره اخلاق صحیح نه دی. د خپل کور والا سره اخلاق صحیح نه دی. د الله نبی فرمایي چې دا اخلاق قابل قبول نه دی. اصل اخلاق هغه چې خپل بیبی سره اخلاق ښه وي. نو که یو سړی دا وایي چې مال د جنت په اعلی ترین مقام کې اعلی ترین محل حاصل شي نو دې رسو کیا، دې خپل اخلاق درست کیا، خپل کور والا سره اخلاق او مظاهره دې هم کیا.
0: او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. صحیح دا اللہ نبی فرمائی خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. لأہلی سمطلب وی تاسو کی بہترین اخلاق والا سڑے کے تاسو ګوري اغه اغه دی چې اغه د خپلې بیبي سر اخلاق خوي او وی زما وی وا انا د الله نبی ځان ته ګوتونی سلا فورن پاسیږي حضرات صحابه کرام مخامخ تشریف فرمالي دا یو ګوت ځان ته نسی وا انا وی ز خیرکم لاهل زم خپل بیبيانو ساده اعلی ترین اخلاق او اعلی ترین نمونه ایمه آسی خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی یو ډیر عظیم شان خطاب هم ور کړی دی و انک لعلی خلق عظیم د یو ډیر اوچت اخلاق مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په بندیانو کې د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نه دچا اخلاق خسته نشی کېدلی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل ځان پیش کیا خپل امت تخائی چی خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی تاسو کوئی بہترین اخلاق والا غدے چی رچا خپل بی بی سر اخلاق خیستے اسی دا ہتھیار بہترین ہتھیار چی کمیو دے اغسی شی دے اغا اخلاق دیا دا دے زور دا تروپک و دا تمانچی و دا توری دا گزار نتیز دے گورے سمجھ لب اسی ارتوازی ہوما یو واری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام سره تشریف فرماو یو یهودی راو رسیدو چې دا غنمو زید ابن د سینا هغه یهودی راغلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې سره کرزوا خو پاغه کرس کې یو هفته دوا نیټه نو روا چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هغه یهودی ته واپس کړی وی هغه پیسې یا غلط دانه ولا واپس کړی و خو لا پکې نیټه وا یهودی راغلو حضرات صحابه کرام تشریف فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره اغه یهودی ډیر زیات استغ سپوری خبر یو کې نو میو زید ابن د سینا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کې ډیر لوی گستاخی وکا سم مطلب وی اے محمد ته او ستا فلار او ستا نیکه هم دک دک شانتی دی ډیر خبر یو کیا او ته سما دا کرز ولی واپس نه راکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل چې ستا په کرز کې خلا مودش تری لا پکې نیټه شته دی او هغه ورځ چې پوره کیږي تاته ما خپل کرز واپس کړی ویا وینا وی ته ستا پلار اوسانی کې به ورته یاد کو خو بدر دی ورپسې ویلې په دغه ځکه کې حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ناستو تورې رویستا وی کبل خبر دیو کدا سر بدر نہ کلم کم تا تا پد سج دا سوق دے دا محبوب خدا دے محبوب کائنات دے دا فاطمی بی بی پلار دے دا حسن حسین بابا جان دے دا امام الانبیاء خطاب ورته ملو شوی دی خاتم النبیین دے خاتم الرسل دے او زمون عظیم شان یو خکول پیغمبر دے اے کبل خبر دیو کدا سر بدن اولاو کما مونگ ولاړو ته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ته وی عمرا دا تور واپس نه باسا تا نه مل دی خبری امید نه وا زو ولالم نو تسلوی ته دا تور واپس نه باسا ا یهودی دا خبر ووری دلا نو واپس شو وای ما تخپل قرض واپس رو لی گئی وای زتا ته بستا قرض ملو شی ا لاړو یهودی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پجلاشو اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ

وسلم وګوره يهودي ساسو په شان سماته و چې تور بدا سينه کوي دا سي باندې کوي خير دي هغه نه پويږي صحیح ده مونږ خو پويو کنه ورشه عمره د بیت المال له دل خپل چې کوم دنه منکر زغستي او یا څه خبره تر دا ټولر سره دل واپس ورکا او لګي داني ول زیات يم ورکا لګي داني ورل زیات يم ورکا و اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا زیاتی ولی ولی ورکم و دا زیاتی ولی چی تاور پسی تور رویستا و دا دی پا بدلکی ولی زیاتی ورکا ٹھیک شو جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاللو او آغا یہودی تی خپل کرزم واپس کردو او لگی دانی ورد زیاتی ورکی و لگ ادری گا یہودی ورد اسوی ادری گا و سر پارا و دا زیاتی دانی دی ولی را کړی زما حق خورا کړی شو کنه خدا زیاتی دی ولی را کړی دا زیاتی می زکه در کی چې تا پسې ما تور را وسیوا او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دغه عمل خوخ نکو نو ما تی ویلی چې دی یهودی تا دغه دانی زیاتی نور ورګه وی ښا نو عمر رضی الله تعالی بیا روان شو یودری ګ عمر او سودری ګ وی ته ما پیجن ز سوکی ما وی عمر ته ما پیجن ز سوکی ما وی زری ډیر خپ پیجن او ما غی چرا غلی به در رسول الله صلی الله علیه و سلم بشان کې ډیره زیاته ګستاخی کوستغه سپوري خو مکه یې کنه وی عمر لګ غنده کې صبر وکه وې زه د يهود یو غټ عالم یم ما ته ویل شي سید ابن د سینا او زمون په کتابونو کې دا خبره راغلی و چې د اخیر زمانه پیغمبر به ډیر اعلی ترين اخلاق ولاوي عمر وې زما ایمان ته شوق شوی و خو ما یو ثبوت غوښتلو او دا گستاخی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی جان بوجھ کرو کہ دا میں دا کست کڑے وا چہ زما معلوماتو شی یقین میں محکم شیا ثبوت رات ملو شی چی آو دا آخر زمانی آخری حق او سچ پیغمبر دے اے عمرہ زما ایمان تو شوق شی و پجڑا شور تھا عمر وردوئی زوس خمین دا نبی خی چی کمیو دے طبیعت خراب شو ولی وجد دمر غټ عالم دی یهودو سره د دمر پوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بشان کې ګوس اخیو کا عمر رضی الله تعالی عنہ

0: پاره د دانو د پاره داغونو د پاره تیر سرو د پاره یو ډیر زبردست کریم د غاښونو صفایي د پاره غاښونه ژړ شوي دي تور شوي دي وینې کوي ابریخ کوي آسماني هربل ټوت پاوډر تاسو استعمالولی شي جی آسماني د غاښو پاوډر یعنی آسماني د غاښونو پاوډر خان زمونږ تاسو له بلیچ مارکیټ کې موجود آسماني رایس بلیچ آسماني د انار والا بلیچ او آسماني ګولډ بلیچ خان او دین علاوه زمونږ آسماني رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن نہ پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست کریم دی جی یو ڈیر بہترین فیس واش آسمانی رائس فیس واش جی نیلر جی پارا خارخ دا پارا اسکی بیز دا پارا زبنگ آسمانی برف شیمپو تاسو استعمال والے شی آسمانی برف سپرے خان پھول بدن پہ تاسو وینزل شی آسمانی برف شیمپو بانے خان فوری ورجن رزلٹ دا پارا زبنگ آسمانی برف سپرے تاسو کولے شی بدن بانی باقی زبنگ آسمانی ہربل آئل ہری بیماری یو مستند یو کامیاب یو ازمو دے علاج دے شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول موٹاپا شکار کم خلق شی بازی خلق وزم خود میدی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی جی او دا ہر قسم درد دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تیل استعمال والے شی خاجی بس یہ ورس کوم زمون سمر ہم پروڈکٹس دا پاس بے آسمانی نم لکھلی وی کا آسمانی نم پینو بالکل بے ناخلی دکاندار نہ ورتا بوائے چھ نا دا زمون دا غبی جان زمون ضرور اگر پروڈکٹ نری او لہذا آسمانی رلا کا آسمانی نرا کے سر ناخلو جان سر سنبھال کے ٹھیک شو جی پروگرام کے فرسٹ لگی کال لزم سر دا وقت سوک دے کم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب شی برابر ٹھیک ٹھاک جی
0: دا اللہ رب العزت دیر لوی فضل کر میں سان سما رور ما سر سوک دے کم زیر موجود دے جی
1: کانک نئی سے دلایا
0: سید اللہ صاحب سنگ حال طبیعت خرے صحت خرے جی
1: شکر دا اللہ دی زندگی دا کو بس ڈیڑھ سو بارہ بڑی تو جان الوایا
0: اللہ علی جنتی کا اللہ علی خوشحالہ تھا زمین پروگرام نے خوشحالی دے ٹانگ اسی دن کی خلق بشمور تاسو محبت کوئی زمین پروگرام سر امین مشتا
1: تا پروگرام سر امین اللہ سے سر ایسا خاور سر امین دا جدا کمی خاور بانی سر گرزی
0: اللہ ری تاسو خوشحالہ ستی اللہ ری تاسو ڈیر کدر کی جی تاسو پر زلکی مونگ دا پارا دمر امین دا دمر احترام دے دمر عزت دے اللہ ری دا دے بدلی دنیا و خیرت کی در کی جی
1: آمین آمین بس ڈاکٹر سے بہت 2022 راسی ہر وہ کنا پروگرام دے مشتا دا 24 راسی ملاوی جی کنا پ موبائل باندے
0: خاجی خاجی
1: اگر وجی دی خان دے تلی وہ پھر مارکیٹ چ موقع کول دا آسمانی تے لا دا آسمانی تے فاس دے وہ کس غلط روا سی
0: خاجی خاجی
1: ما سر بل کسان و دو ما تو چنے دا خونے دی دا خو آسمانی نے دی دا خو دا شک اپنے دا مزا کور تے سمجھتا مرا کول
0: خاجی خاجی خاجی
1: آسمانی
0: راکا او جتوی دا خری دا تا کورتے اسے خمونگل آسمانی راکا آسمانی بہترین دی آسمانی زمان پہ کورنو کیسے مالی گی آسمانی را لراکا خیر خیری بن کے اللہ رے بس اگی تو ہدایت کی ہو بہر حال تاسو دا آسمانی پروڈکٹس نے خوشحال ہی مطمئن بھی ذکر تاسو اگی سر دم ربے سو کچھ منگل آسمانی راہ کا
1: مگر سمت ہوئی نہیں بیا مراوڑ پلیار روان ہوئی او پیر وہ دیر غاٹ پیر دا خدا تیل وڑی دا بیا گاڑ ور سرا ہوئی ستا سما سر کین بس کین سما دے زندو او چدا سری مادا آسمانی تیل دی او چدا غدیر مشور دی او بما ترا کو مالدار بھائی کو پسڑی 400 دکاندار رکھڑی و چلو ریو مدد تو 500 رکھڑا گاڑی چی یوڑ اور تو بیا کنٹری رو کو کنٹری رو کو چدا غدیر زبردست شاید نور بغاشو پوڈر پر تو غوڑ ملار سے بتو کو پھر مارکیٹ سے ملاوی خدا سے یو دم دی لمرے دے دخت ما ورد
0: صحیح صحیح زال لاری خوشحال ہے اللہ نے تاسو قدر کی تاسو جی بس لور نیم سے ورا کھڑے اس خپل قیمت 1500 500 سے رعایت ہم کھڑلو او دا آسمانی ہربل آئل تاسو سے کم دا سی بیماری کے استعمال ہے جی تاسو دم رڈی رغستی ہوا
1: یار کو مو خودی کور نہیں کنا دا کو خپل دی وقت رچ استعمال ہوا یہ وے واسہ مچ لخوان دا چھ نو می ملیریا یہ بخت غی بل تبوی شنا می خراب او شنا می برابر اسوا زخم می و ڈاکٹر بنی می یغه نہ کول ٹیس ما و نور بیماری بروزی و می کول غ زخم خدای روخ کړی
0: خجی خجی تاسو وی کر سینې زخم یو او یاد تب مسله می ودام وسره خیشولی نو بزګه تاسو د اسماني هربل آئل نه مطمئن یی الله دې تاسو خوشاله سید الله سے بزګه فائدې بل مسلمان نه منتقل کول غواړي خجی
1: دا موهر مسلمان ته ان شاء الله په گرمی کې و تراول دي په 2 بجې ته لې یو په 3 بجې ته لې په گرمی کې مو تر وسه غوښتي دي او ورکو یا څه چې پاتې ورته کو الله دې ترداشي پاور واسي زبردست شای دا کالا ته شي کنه
0: مہربانی خوشحال جی. سعید اللہ سے مونږ سره موجود او خبر مشران صفا وی ہاں او دی چی سپا زلوی آغی پا خلم وی آغا خبر گورا آغا دکاندار پاس سمر بد دعا خیریو کے او دا گورے دا خلا چا خبر زبر تھی خبر حکم اکثر لمگلا داسی کال ذرا غلی چپاغی کی یو دکاندار اغی غلط پروڈکٹس ور کڑی کور ل چر وڑی لی چھ دا خود بدل لیا نو د زنانو مرت خیری کڑی دی نو گورا ابو الرسول سلام یو موضوع شامل ک چھ د امانت دار د یو خط حاضر صفات بسی چھ دی با امانت دار وی دی برشتیا وین کی دی بدو کھن کی ډیر خبری مازی کر کڑی وی او اغا تاجر به حشر بچا چا سری ا تاجر یو شرن یوم القیامت حشر به چا سری آغا با حشر انبیاء کرامو سری صالحینو سره بی نیکانو خلقو سره بی سیدا باغی کے بدرجو نہ ڈھیر کم ویخو لیکن ڈھیر لو یہ خوشحالی بد قیامت پر دغ تاجران تا ملاوی گی آغا تاجران چا آغا ایماندار تاجران وی نو سید اللہ سے ڈھیر خستہ خکل واضح خبر ہوگا چستاسو آسمانی ہربل آئل یا آسمانی پروڈکٹس کے اللہ تعالیٰ یو ڈھیر لو شفا موجود کرے دا وہ آسمانی رائس پہ سواش میں گختو آسمانی ہربل آئل حوالے سر خبر ہو کہ آسمانی دا خون پورر بیا وی یو پھر سیبل میں ور کڑل بہرحال ڈیر مہربانی جزاک اللہ نیکسٹ کال لزدا وقت کے منسر سوک دا کمزیر موجود دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سرنگ شری تا بشاد
0: دا اللہ رب العزت ڈیر لوی فضل کرم احسان زما مشر ما سر سوک دا کمزیر موجود دی جی
2: زدا بنو نہ اللہ احسان
0: جی سے بسنگ علی طبیعت خری صحت خری جی
2: ڈاکٹر صاحب مزہ مڈرا پتہ با وار ود لا ہوئی وا دا سر
0: ہو کا کنے جی حکم ہو کا جی خاجی خاجی تا سوئی چھے یو عرض میں دارے چھے دا اسمانی ہر بل آئی لکب زفارا سرنگا او سو بوتل استعمال لول غالی تا سو بنیادی خبر دادا
2: اے او بل بلا دادو دا صاحب
0: جی جی جی
2: بلا دا غل بنو کے خلق ملاوی جی دلتا دا پلارا باندے تور کی بازار دا چیر دا یو دکاندار تا ہوا جی دا غشائی دادا
0: تور کی بازار
2: روڈ بندے
0: تور کی بازار زب معلومات کم بلکہ دا وقت زمنگا دا کمپنی چکم نمائندہ دے ہارون زمنگا وازور یا او ہارون تب دا میسج اڑان دی کچھ ہارون خانہ تب فوراً لاڑشی او ترکی بازار کے زمن پروڈکٹ چا سر دی التما تب دا ایڈریس امرا سینڈ کیا او زب ان شاء اللہ پر ریڈیو بانی بھی اناؤنس کم چیز چا چا سر ملاوے گی خاصا سوچ تپوس کرے داغ جواب در کو آسمانی ہر بل آئیں لگ تاسو چې سو بوتل استعمال کم او څنګه طریقے استعمال کم ګور دو چمچ تاسو هر سهار په نهر اس کوي یو ګلاس اوبو کې چې تاسو دو درې وخت استعمال کو دایمي قبض وي د ډيري مودي راسې چې کوم له تاسو شکار شي وي نو آسماني هر بل آئل چې تاسو دو درې وخت استعمال ک الله تعالی بس تاسو دغه قبض مسله ختم کړي د کانسټیپیشن دغه مسلې نه نجات حاصل شي ځکه چې کم خلک د کانسټیپیشن د مسلې شکار شي د قبض مسلې شکار شي به دي د هیمورایډ مسلې هم شکار کېدل شي ورسره سوته وي د بواسیر مسئلہ بہم رات لے شی آغا کو خونی بواسیری یا بادی بواسیری نو یو خبر یا ساتھی دا قبض مسئلے با بالکل نفریدو پورن وردی علاج کو خان او اسمانی ہر بل آئل یو بہترین علاج دا غی خبری دو چمچ تاسو پا نہر بانس کی اللہ تعالی بلو شفا در کئی نو مشروع جی سو بوتلی بیسنیم نا سو بوتلی نا نیم بوتلی چی استعمال کو دا دو دریو کالو قبض مسئلہ بری وسر ختم شی انشاءاللہ خان سیدہ نیکس کال لزو دا وقت کی منصر سوک دا کمزید موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ جی جان زیب
3: سے دا آسمانی تیل
0: خجی خجی
3: دا زمان کور کی خپل استعمال کو جی زمان یو معشوم و آگئی تا داستنی کی ستا رسولی دی اپریشن بکو مردو کی کانی دی ماں و تایی بجی بز دا یو دا غم اوری دی دی دا ڈاکٹر سیمو
0: خجی خجی
3: دارا واخلا
0: خجی خجی
3: آگئی جی چی 15 رز استعمال کا اپنیو گردو دو بیا چی اٹرسونو کنو ڈاکٹر چی سنگ دا مشین نمخ راوالا ڈاکٹری لیدی ڈاکٹر وی خان بلما ته وی چې پکم بابا دې سوال کړی مې چې الله ته مې سوال کړی چې الله دې دې اپریشنونه مې ختم خلاص کړي او وی چرته وی چې رسول دې مې ختمې دي او کان دې مور دې دې له استعمال کړی دې مې چې ما پلار ما ته ویل چې دا تیل استعمال

0: کاغه می استعمال کړی چې دا پلار خو ډېر روخیار سړی دی چې کله دې راشي ما سره به مخامخ
1: خجی خجی
0: بل عجیب نه دا تپوس کړو تاسو نه د دې مخ ته دانو د پاره کم یو د رسۍ دی چې هغه پیول
1: حاضر ارته یادوم اول خو جانزیب صاحب تاسو زو شکریا دا کوم چې زموږ پروګرام تاسو اوریا او د چترپلین کې زموږ आवाज اوري بل تاسو یو ډیره غټه خبره وکړه چې زما بچی وو په کور کې او هغه په ګردو کې کانی وو او یا رسولی هم مسلی وی او تاسو چې را ماته لا پریشن وینا شي خو الله رب العزت زموږ په حال باندې رحم وکړو آسماني هر بل آیل موري دلیو فیدی نو دا مو استعمال کړل او تاسو چې دغه بچی د ګردو کانی مم ختم شو رسولی مم ختم شي اول خو بجانزیب شو ستغه بچی مم ډیره خوشاله وګنه
0: ډیره زیاته خوشاله ده جی ډیره زیاته درې سلور اپریشن مخکیم د دې شوی جی دا اوبو رسولی خو ما مخکې دا پروګرام نه اورېده جی کنه
1: خاجي خاجي
0: خپل د وړې بیماری ما جی مسله دا راته دړو نو ډاکټر راته دا اپریشن دغه کړی چې بایپاس اپریشن بکو دا سینه وکړ کو نو راغې د پاره ګولې راکړي نو ما دا تاسو تاس نه کوم جی د آسماني تل دې سره
1: استعمال خا بالکل آسماني هربل آیل کارډیک پیشنټ چې کوم د زړه بیماران دي بالکل هغه استعمال ولې چې چا والونه بندیا او بالکل اغوی هم استعمالول شي او چاس ټنڈو نه پاس کړی دي اغوی هم استعمالول شي د الله تعالی په فضل کرم احسان سره الله رب العزت بل لوی صحت ور نصیب کیا او زه تاسو بھرپور شکریا ادا کوم بل تاسو له دعا مو غواړو چې څومره بیماران دي په کورونو کې دي هسپتالونو کې دي حاضر وخت کې زموږ आवाज سو کوي سره در جانزیب سے به الله تعالی له تمام بیمارانو ته بیماران چې څومره هم دي الله تعالی له تمام بیمارانو ته شفای کامل اجل ور نصیب کی روغ صحت دی ورکه چې د الله تعالی خلق کلی عبادت نبی مونگا گو اول بفی آمین ہوئیو
0: آمین جی
1: او خواہ جانزیب سے تاسو بلا تپوس کوئی چیرا دا مخ دا دانو دا پارا یا دا غون تیر سرو دا پارا سے استعمال کو نو زمنگا اسمانی رائس پیسو آش واخلی او اسمانی رائس بیوٹی کریم واخلی نو اسمانی رائس پیسو آش بانی مخ وینزی او اسمانی رائس بیوٹی کریم پا خپلا چہرہ بانی لگوئی نو انشاءاللہ دا غدانی دا غون تیر سری با مکمل تر بانی ختم شید خیر خواہ
0: پوڈر میرا وقت میں مخلی دیجیے بیا زدہ برش میں دور پر شوق کرا نہ کون اللہ رحم دیجیے غاخون نے تک سپین دی یہ عمر شرطا سر مخ کے کال کرے ہوئی یہ بکری تے جو رشوی کا نہ بکری دی سپین کانی تو ہوئی بکرا اور تو پختو کی ریلی کی
1: خاجی خاجی خاجی خاجی لگتا سوچ یو زل میں آسمانی غاخون پوڈر استعمال کری زیاد میں استعمال کری نری او غاخون میں تک سپین شور سرا
0: بالکل
1: جی جنتی کا اللہ دے زڑ حجتوں پورا کا اللہ تعالیٰ شرعی حجتوں پورا کا اللہ تعالیٰ دا صحت جوڑ کا چی دا پارا اماغ شانتی واپس خوشحالی در تمیلا ہوشی خان جزاک اللہ منگ سر جانزیب سے موجود دا چتر پلین نا او استاسو پروگرام یا اوری دلی ہوا یقیناً او دی که می دا خبر نوٹ کردی وا چی دا اسمانی هر بل آئل دیر زیادی یعنی فائدی دی او پا آغی که وی زما بچائی وی آغی که رسولی وی پا گرده که دا غشان دی کانی وی تاسو پا خپل وری دی یو مشر دیر خکول خبر ہوگا او وی منگل دا پریشن وی ناشی وی خو ماوی اسمانی هر بل آئل خپل بچائی تا استعمال که او وی بی چل تا اسپتال لمبود تا غلط وی جسنگ چل لی دا سمو استعمال کردی وی ما ورده جی اسمانی هر بل آئل مو استعمال کردی دی صحیح ده غور آسمانی هربل آئل کې الله تعالی یو ډیر لوی شفا موجود کړي اگر رسولې کده او بو رسولې وی د غوخې رسولې وی نو تاسو آسمانی هربل آئل لازمی استعمالوي دو چمچې په اوبو کې الکوي اس کې خبازي خلک ودونه و کیا د واده نه پس د انفرټیلیټي مسلو شکار شي ماشومان نه کیږي نو چې کله بیا لاند شي نو بیا الټراساوند کی وغیرہ نور سو علاجونه وغیرہ شروع کی نو هغه ورته وجه رستا خو د سیست مسله دستا خو رسولې مسله ده نو پریشان کیږي ما رسولې سے کینسر خونې نه تاسو ته یو دم او یریږي او سیو هتیار لړکې نه داسې خبره نشته او سلیم به لې سیدا او علاج د سنت طریقه ده او زمونږ آسمانی هربل آئل مونږ پرې خبره فخر کول شي د الله تعالی په فضل کرم احسان سره الله رب العزت بږي او ډیر لوی شفای موجود کړي وجہ دار چی خدا دے قرآن کریم پھیا تھن دم کڑی چی بری کی کلونجی دا پری کی زیتون دی بری کی بہترین جڑی بوٹیاں اور بہترین قدرتی ہربل آئلی نو در رسول دے پارے یو ډیر کامیاب علاج دی دو چمچی پ ابو کی پ پھیو کی پ تاسو تا شو دوی اگے گس کلے شی ہاں اللہ تعالی بل لوی شفا ور سر در نصیب کی اور اور بل خبرو کہ آسمانی د غاخون پاؤڈر د غاخون صفائی دا پارا وی غاخون ډیر زیات تک سپین ور سر روزیا او ویلا کا سپین کانی نی تک شان سپین ور سر روزی آسمانی ٹوتھ پاؤڈر آسمانی د غاخون پاؤڈر بالکل تاسو استعمال ول شي ډیر زبردست کولی او بهترین رزلټ دی ها او دا غشانې د مخ وي د دانو د پاره استعمال کو نو د مخ ته دانو د پاره داغونو د پاره تیر سرو د پاره زمنګ آسمانی رائس په سواج سره آسمانی رائس بیوټی کریم تاسو یوز کولای شي خجی ټایم موږ سره مو تاسو سره د پروګرام لاست کال نور موږ سره ټایم نشته جی

دا پروگرام سپانسر کولو آسمانی کاسمیٹکس ماته ویلې چې ډاکټر اسرار جان د وخت په پېښور کې آسمانی سټوډیو کې موجود یم جی وی مور زکه زستا مخته کتل عبادت ګړم وی غریبی دا ترکابی عزت للې نشم غریبی دا ترکابی عزت للې نشم وی زه د مور تواب کوم چې جنتی شم او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی النظر الی وجہ الوالد عبادت د پلار مختکتل عبادت تیا د شفقت پر نظر پلار مور مختکتل د یو حج او د یو عمرې برابر ثواب دیا پیسی رسر نشتا کمزوری غریبی مخبکی گا دا خود مسلمانا اے دا خود انصاف دارا مور و پلار مخت گورا دا حج و دا عمری برابر ثواب دی قبول شوی قبول شوی یو خبر یاسا تا خان بہرحال خوشحال اسی ابار اسی قدردان اسی یو سو ایڈرس یادو چیز منگ دا اسمانی ہر بل آئل چا اللہ رب العزت بگی یو دمر لوی شفا موجود کری دا غٹو غٹ بیماریان دا پارا ہم بہترین دیا شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول لموٹا پی شکار کم خلق شوی دی دا بواسیر مسائل لی خونی بواسیر دی بادی بواسیر دی میدی تکلیفات وی میدہ کے زخم تیزابیت بدعزمی قبض مسئلی آسمانی ہر بل آئل یو بہترین علاج دے غیر پارا الرجی دفار خارخ دفار اسکی بھی زفار آسمانی برب شیمپو تاسو استعمال والے جی او دغه خونو صفای د فارغه خونو زیړشي وری ترشي وری وینې کوي یا بریخ کوي آسمانی هربل ټوث پاوډر آسمانی دغه خونو پاوډر استعمالول شي خجی املاوی کی بتاسو لچر دجی مشک کلی کی نیاز محمد لالا سرا نور زاده نانا شپ سرا کلیوال میک شاپ ورسه زمون تمام آسمانی پروډکټس تاسو په انتظار دیجی او زمونږ आवाज کدا وخت کی خړ بازار کوړه خټک کې سو کوری موتی بازار کی دانش کاسمیټکس والا سرا نوید کاسمیټیک واحد کاسمیٹک نصیر کاسمیٹک اور فرینڈس کاسمیٹکس والا سر کالی سلیمان کاسمیٹکس والا سر میسا کلی کتاب سلا سعید الرحمان کریانی والا سر اور پرش محلہ کی کامران موبائل والا سر جی آشا خالد کاسمیٹکس والا سر اور اسحاق کاسمیٹکس والا سر زمک تمام آسمانی پروڈکٹس آسو میں انتظار نوشہرہ کی اجمیری فارمیسی عزیز فارمیسی والا سر نوشہرہ حکیم آباد کتاب سلا راشد کاسمیٹکس والا سر او زمنگ آواز کا دعوی کے الگ اصو کو رکھم زے کی ہوں زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دے خام زمنگ آواز کا دعوی کی بنو کے سو کوری بنو کی لکی گیٹ کے تاثر ہم ملا ودل شی عثمان کاسمیٹک احمد ملک شاپ جاوید پنسار والا سرا شوان کاسمیٹکس والا سرا خدا وقت کی زمنگ آواز کا سرائے نورنگ سکوری میر اکبر کاسمیٹک ریشوے بکھرے والا سرا جہانگیر کاسمیٹکس والا سرا ہو یو خبر یا ساتھی سرائے نورنگ کی زمنگ پروڈکٹسو کا مخلیا لپا سفی آسمانی نم گوری ہاں آسمانی نم پھنے گورے بالکل بے ناخلیا آسمانی نام لے کر ہی طلب کریے آسمانی نام ہی کافی ہے ٹوپے کے سمنگ آواز سکور انصاف کاسمیٹک ہمایون مارکیٹ کی حاجی فضل نادر سے سرا سوابئی کی عمر جنس انگیپ سینٹر والا سرا ریاض کاسمیٹک توڈیرو بازار کی خبونیر کی سمنگ آواز سکور جوڑ بازار کے سید رحیم کاسمیٹکس والا سرا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ودلی چھ خاں بنیر جوڑ بازار کے سید رحیم کاسمیٹکس والا سرا اور جواد ایجوکیشنل کاسمیٹکس والا سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ودلی چھ بنیر کی خاں توڈیرو بازار کی سمنگ آواز والا سرا دین علاوہ فضل کاسمیٹکس والا سرا ادنا سرا شیو اڈا کے محبت خان جنس مانکے اڈے کس والا سر جی زمنگ آواز کا دعوی اپر دیر کی سوکری وحید گل کاسمیٹک انور شان رائی پور خیصل رحمان کاسمن بازار کے ہاں بے شام کی زمنگ آواز سوکری علی کی زمنگ آواز سوکری مولانا عبداللہ غوری صاحب سرا او سجاد کاسمیٹک راشن گل اسکول لوئی کلی کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس علی کی ہم دوسرا ملا ودل دن علاوہ علی کی شمس کریانہ اسٹور پہ رڈائی فل تو بالکل مخامخ بنا بازار کی اوپ ہنگو پٹ بازار کی اپ سنگیٹ بازار کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی ڈی خان کی بازار کلا کی عمر پلازا کے ماس کاسمیٹک انجنس عمر جنسو شیخ حسب بڑا چوک کاری جنسو مین خروٹی پلازا ظفر آباد ضیا کاسمیٹک شیخ حسب چوک او کروڑا کی زمنگ آواز سکور شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک ادغشان عرفان ان محمد نبی جنرل اسٹور بازار بابو مارکیٹ ڈیرو کی او شمس الحق مارکیٹ کی شاہ فیصل کاسمیٹکس والا سر اب شام کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر والا سرا سواد خان پلازا کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ودل شبا جوڑ کی سمر دا کاسمیٹکس زمنگ آسمانی کاسمیٹکس تمام پروڈکٹس آسو لالتا موجود خان ٹائم مختصر او پینسی کاسمیٹکس والا سر ایم بی پلازا کی تیمر گر گرگورے چوک کی زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس ملا ودل ان شاء اللہ کبھی وفاسا گان وفو کا جن وفو کا سبا پر جندی بارش سبب خیس کلی پروگرام سر ساتھ خدمت کی حاضری کو ترقی دم پر اقبال روڈ ڈاکٹر اسرا

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

جی گرانو اوریدونکو کو غږ آواز دی د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زه مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې پروګرام دی علاج او سنت نبوي. گرانو اوریدونکو دا پروګرام روزانه د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 په بټګرام باندې تاسو برای راست اورئ. گرانو اوریدونکو دا پروګرام تاسو ته پېښ کیږي پاور ایکس انرجی ټانک دی طرف نه او د شانتي اسید گو د میډي شربت دی طرف نه او د دواړه شربت د دواړه سیرپ په تاسو ته زمنګ مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز نز جیل موڑ بڑگرام جدی اغیر رابطہ نمبر دے 0311-15-877-45 یو ضلع ستا دے محسن شاہ ٹریڈرز نز جیل موڑ بڑگرام نمبر ویما 0311-15-877-45 په دې نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ او د دواړه سیرپ اسید گو چې د معدې شربت دی په دې چا په معدې کې زخم وي تیزابیت وي د غشانتي خولې نه بدبین راځي لوګه ورته نه لګي خوراک چې کم دی هغه نه هضمیږي وغیرہ وغیرہ نو هغه کې د معدې لپاره بهترین سیرپ دی د غشانتي پاور ایکس انرجی ټانک د طاقت سیرپ او شربت دی چې د چا په جسم کې کمزورتي آئی واړه ماشومان چې کم دی هغه گروت نه کوي غټیږي نه نو هغه لپاره دا سیرپ چې کم دی دا تاسو استعمال لیشئ مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز نیز جیل موڑ بٹگرام. گران اوریدونکو زو پیغاماتو طرف تا چی منگ تا چا چا پیغامات را لگل لی طول دمخ کی السلام علیکم جی مامو تاسو سنگے یہ او زما طول خویندو تا سلام ز نفیسا خان درانی بٹل نا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دے اللہ کرم دے مہربانی دا اساس دعاگانی دی ٹول دے عافیت والا جون او زندگی اللہ تعالی نصیب کر دا اللہ تعالی دے تاسو تہم نصیب کی جی دغشانتی مامو مت دا نات پلے کے سپین کفن خور چپ نبی اخر زمان دے پلیز مامو ز نفیسا خان درانی ڈیرا من نہ کوشش کوم ان شاء اللہ تعالیٰ چیز تاسدا پیش کم جی دغشانتی بل میسج او پیغام را لے گل لے بارش بادل سوتی جی اسمان سنی جی ڈیرا من نہ ڈیرا شکریہ جی چیتا سو منگتا اخپل دا پیغامات را لے گل دی او پا پروگرام کے منگ سرا اخپل دا پیغامات چکم دی آغا شریک کر دی گران اوریدن کو منگا دے غزوہ موتہ حوالے سره خبرات را کوله او هغه واقعي کوم د هغه تفصیلا ما تاسو ته ذکر کړه د دغه واقع لکچی د چي د نکات هغه لغونت ز تاسو ته دوباره ذکر کوم. کله چې د غزوه موته په ملک شام کې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په مسجد نبوي کې ناستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته الله تعالی د ملک شام دا منظر کلاو کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی اغی مختا خبر کی وی جنڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ واغستا روان ش میدان جنگ ته ورسید وی شہید کړلی شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کی ورپسی وی چې جنڈا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ واغستلا او اغا دی دشمن په مقابله کې دی اغی تا دن لاړ او اغه هم شہید کړلی شو. دلین رستو وی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جنڈا واغستلا او دی کفارو په میدان کې دنه تلاړ او هغه هم شهید کړل شه. اغه نرستو چې کله حضرت صحابه کرامو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خپل

0: جی ڈیر مولانا نفیسہ خان درانی دی بٹن لگی فرمائش کڑے ہو سپین کفن خور پا نبی اخر زمان دے بلال جڑی گی گران اوریدن کو دا کلام تا سوا ورد دا دین مخی و کالر راغلے اگو دا خوب تعبیر تا پوس کاو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کی دا سکتل چی اگا وفات شوی دے نو گران اوریدن کو دا دیگی خوب تعبیر چی کم دے نبی علیہ السلام خو اسی ام دی دنیا نا پر دا فرمائلی دا لیکن پا خوب کی دا سکتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم سړی خوب کې وویني نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل فرمایلی دي چې هغه حقیقت کې زکتل لیکن د هغه وفات قتل نو دا دې طرف ته اشاره ده کې دي چې تاسو نه په دین کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنتو کې یا د دینی اعتبار سره د غټ نقصان هغه طرف ته اشاره ده چې هغه دینی چې کوم احکامات په هغه کې کمزوري ده په سنتو کې غفلت لا پرواهی ده یا دغه شانتي سنور مذهبي اعتبار سره سه کمی کوتاهی ده نو د هغه طرف ته اشاره ده د هغه نزان بچکول په کار دي او دغه شانتي په خوب کې دوی چې مونږه عمره قتل لچی عمره د خوونو خوب کې عمره قتل دا هم ډیره خسته خبره ده او چې عمره یو سړی وګوري نو غل په کار ده چې روحاني اعتبار سره هغه د الله تعالی طرف ته رجوع کی او دغه شانتي کې سګونه مونږه تر نکیږي نو هغه نه تو به وخلو چې کوم دی هغه په کار ده او دغه شانتي یعنی د الله تعالی طرف ته چې کوم دی هغه توجه په کار ده چې الله تعالی یعنی څنګه چې خوب کې تقدل دی الله تعالی حقیقت کې هم دا بدل کی. السلام علیکم. جی گولا سو خبر ہے کم زینا سہیل چکیسر نہ چکیسر کی باران وری گی
1: جی
0: باران وری گی چکیسر کی کوا اور وری گی
1: چکیسر
0: کی کوا اور باران سے نہ اور سے اسی بوریز دی پاسوان والے خاص صرف وری ز دعا بکو اللہ تعالی دے چکیسر بنتی باران وری
1: دا سی کوم دا
0: دادل زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ سر جیل موڑ کی دادل تھا بڑگرام کی جیل موڑ کے مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ اگر سر ملائے گی ان شاء اللہ. اوکے ډیر مننه شکریہ جی پروگرام وخت کم دی تقریبا ختمې دوه ولې جی د دینه مخ کې زمونږ یو ورو ټلیفون کړي او هغه وی د ټینشن دعا ماته خو نو د ټینشن دعا هغه دادا چې تاسو روزانه کثرت سره لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین کم از کم روزانه سل مرتبه خپل وظیفه جوړه کړئ شروع اخر کې درود شریف وای نو ان شاء الله تعالی الله تعالی بس تاسو ټینشن بیماری هغه ختمی د حضرت یونس علی السلام دعا ده لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دغه شان ته نور سره قسم پریشانی وی نو حسبنا الله ونعم الوکیل دا هم تاسو سار او مخام وو پیری وای نو ان شاء الله تعالی الله تعالی بس تاسو یعنی اغه پریشانی کدا سې صدق او یا سې د غم ولا دغه اغه الله تعالی تاسو ختمي جی دغه شانتي یو میسج را لګل دي. السلام علیکم مفتی صاحب تاسو خور یم چې زما رشتہ نکیږي رکاوټ د بندش د لپاره ماته وظیفه او خای ماته ډیر زیاته پریشان یم. جی بالکل زب ان شاء الله تعالی تاسو ته وظیفه خیم داسې چې الله تعالی تاسو یعنی اغه بندش او رکاوټ ختم شي او الله تعالی دې تاسو ته خزي کې رشتہ چې کوم دغه نصیب کې. سلامونه مامو څنګه حال دې؟ وعلیکم السلام. الله تعالی کرم دې دعاګانې دې عائشہ بډګرام ډیر مننه. جی یو بل کال تر روان دي ګورو چې پلان باندې موږ سره سوکته او سویل غوړي اخیری کال وو چې تم د دین رسو پروګرام وایند کوم. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم غرور سو خبر کو ایکم زنی جی
2: خیر دے
0: خیر اللہ کرم دی جی
2: پاجا معلومات کو استاد سرپتی دی دروازه یو دې سیمانو نه هم کمزورې ته بکار نه کنا.
0: جی بالکل تاسو دا استعمالول شی یو زی جی
2: پاجا کمزورې ته بکار
0: او کمزورې د پاره د غشانتې څومره تکاوت او دغه انسان سستی وغیرہ محسوس کیږي هغه د پاره هم د چې کوم پاور ایکس انرجی ټانک هغه استعمالول شي. ښه ډیر مننه دي شکریا جی. جی د غشانتې یو بل میسج کوم د هغه را لګل. السلام علیکم مفتی صاحب څنګه یې؟ خیر دی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله کرم دې ماشاءالله پروگرام ډیر خسته دی استا سخور یم ډیر مننه ډیر شکریا جی چې تاسو پروگرام کې موږ ته میسج کړی دغه شانتي مفتی صاحب ډیر خنداراله راضي خلک لیونی شوی دي سونه ګرانه شوی ده او خوب کې ما خوب کی مغوری کیسے ہوئی جی بس سونا گرانا شی اللہ تعالی چاہتا نصیب کی نو او تا خو اللہ تعالی دخول شی رب دا قرض اخلاص دو دعا سنگا دا رب دا قرض خلاصې دو دعا صدا قرض دې خلاصې دو لپاره یو بهترین وظیفه چې کوم دا غزه خپل اوریدونکو ته خپل کتونکو ته اکثر وېما هغه دادا چې یا لطیفو یا لطیفو یعنی د تاسو ویل شي یو سل او 29 پیری 129 پیری یا لطیفو او په اخر کې الله لطیف بعباده يرزق من یشاء وهو القوی العزیز د سوره شورا غالبا 29 نمبر یا 30 نمبر آیت ته د اخر کې یو پیری ویل او یا لطیفو 129 پیری هر مزنروستو ویل او دعا کول ان شاء الله تعالی الله تعالی به قرض نه اخلاص کی تھینک یو مامو شکریہ آئی ایم این کے ڈی ڈیر من ڈیر شکریہ جی تچ تاسو زمو پروگرام اور اساس فرمائش من تجھے کم دے اغم کلام پیش کر نگ شانتی یو بل میسج را دے کر لیجی جی ډیر مننه ډیر شکریا جی چې پروگرام مخکې کوم دی هغه تقریبا ختم شوی دی زبر تاسو نه اخلم اجازت لیکن پروگرام په اخر کې وز خپل اوریدونکو ته یو ځل بیا ویم چې چا پیغام موږ نیو شامل کړی یا د چا ټلیفون چې کوم دی هغه کټ شوی یا د هغه کال هغه نیو چت شوی نو هغه بخنه غواړو د غشنت خپل دعاګانو کې به ما هم یاد ساتي او د ټولو لپاره به دعا کوم چې الله تعالی دې ټول خوشاله او آباد لري او د پروگرام چې کوم دی د تاسو په خدمت کې اسید ګو می دې شربت دی طرف نه او د غشنت پاور ایکس انرجی ټانک دی طرف نه پېښ کړل شو او دا دواړه سیره په تاسو ته زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نس جیل موډ بډګرام کې ملاويږي دی غیر اپټ نمبر دی 0311 1587745 ډیر مننه جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بډګرام ٹیون کیا
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
7: ریڈیو امن نیٹ ورک

زما ټول مینوال به خوشاله وي جان په مخافه او کل خوشاله کل په جړاو کل په خندا وی لایف او دا دې ته وی جوان کار کوي هغه یغې هم او بیماری گو مونگا بیماری دا سی کرمی نوال دا بیماری دا سی سیز دے چھے مارے زمونگ آرونا مونگا چکم دے پا ساتی زکا مونگ پا یوزے بان در چین آغا دے مونگا علاجو کن آغین بیا مونگ تا غٹا بیماری نلگی دا بیماری میو ٹیم کے خوی چھے مارے زمونگ آرونا مونگا بیماری بھی دغٹو غٹو مسلو نہ بیغمشی نہ تاسو چی بیمار شیتا اری تکلیف نہ لگی نو دا بیماری میو ٹائم کے خوی چی کا انسان کل بیماری بھی دغٹو غٹو مسلو نہ بیغمشی نہ تاسو چی بیمار شیتا تکلیف ستار طرف دی بیماری ستار طرف دا او شفا بمترال راگی زمونگا بل اسرا نشتا زمونگا بل در نشتا زمونگا بل ور نشتا او کو دا خلکو پتم شون دا خلکار سڑے ہر سڑے زان لزان لدے سو کم دا چان پکاری مڑا آغا خپل بچی ننی پا دیو گے چی گردے کنا پا دی ٹو لمر بے پا گردے گردے گردے گردے گردے گردے گردے تورا سپینا حق کا لالا گرمی یخنی خاو بد تب نہ گورے دے بچو لے روڈ او داغا بچی سی ویال ویش وی تاما لے سکڑی نہ غٹول مور پلار خل گل گئی اور کا چخ پل بچی دیو شی بیا رتا ہوئی داسی ہوئی بیا وزتا استو وی جا بیا وے جس کرے ہا گا برے وی نو پدی دور کے خپل رونا نہ پکاری گی اگر خپل رونا لے پ غولی کی جکم دے تا است دغو کی دیوالو وی ما تر خپل سب یل کو مور ساشوا نامورم دان سرو سوا دا سی لبی دی اللہ دے خیرو کی مینوالو اے زان لو کے چچا محنت کرے دے کنا اکامیاب دے پا خٹا کی محنت کوے خٹا دا دے خٹ دا محنت پمتا استا فائدے در رسیخا محنت چتم نزی ہمت بنا بیلے والی جناب نور حالات واقعات خیلی ٹک ٹاک ہے منگا چل پے خطے رشتے چاوا خطے رشی بھی ہو چاوا ڈیر پا غم اور ڈیر پا سوچن کے تیر شو دا چاش پاؤ پا انتظار کے تیر شو اور دا چاش پا پا مسکاو پا خندا بانے خندا بے نراتو لے دا سڑے چھ سڑے تخ نہیں ہو خندے نراتو لے مینوالو زما دا یو خبر یاد ساتے جستا سو سدی کنا کاغا رشتہ دا کاغا ستا سو پجیب کی کم پیسا دا کاغا ستا سو حسن دے جستا سو زوانی دا کاغا ستا سو خائس دے کاغا ستا سو مور دا و کاغا ستا سو پلار دے کاغا ستا سو بچے دے کاغا ستا سو خاون دے تاسو کور دے کتا سو پٹے دے کتا سو لرگے دے کتا سو توت بکایانا را او ستاسو دا حصے دے و اللہ تعالیٰ تاسو لے لکلی چھے دا ستاسو دے کاغا لگ دے کاغا سم ڈیر دے کاغا دا عمر پوچھے والے نہ دے یو خبر یاد ساتے یا اللہ ستا لاک لاک شکر دے بس پتا کہ شکر ہو باز دا یو خبر یاد او سوک چی شکر اوباسی اللہ تعالیٰ ویدا با ہمیشہ ستائی او سوک چی پا قدر با دا چانب پوئی گی کنا اغت اللہ تعالیٰ دیر زر علی دا دولت پا قدر نپوئی دے غلط ذکرے لگا اوڑے زر بیدن والی اخری خبر دا گو رہے گو رہے اغا دیر دا کار خبر دا کم کور کے چی دا مور پلار قدر نین اللہ تعالیٰ دیر زر والی بیا بے برکت نہ سیو بل گریوان دل اس چولی رور پر رور بار ڈس کے خور پر خور بانے گزار کے اللہ تے والی
بلا سی زونه گاڑی چی سمی اغتی واخ مین خبر کما خزا چی رخاون قدر نکی گنا بیخی قدر نکی نا اللہ تعالی تیر زر علی گینی استر کے پٹ کے پخپل خاندان کے سو چکے چی پلان کے خز دا خاون دیر زر وفات شو او دیر خز سڑے ہو کنا اللہ تعالی وی دا غزستان دی رازا تارا پارا ما محلو نجو کڑی پا جنت کے رازا دے خلکو سر دے خز سر استا قدر نیچ دا با طول عمر لاسو نمروڑی نبیا لاسو نمروڑی مچ دا خاون تی اللہ والی دا خاون دا رو دیر قدر کرن ول جناب مامی گانو تاو سنگے خپیم سنگے اے دیخ پول لگوار ورکے دا دی چیلی خپیم دل لگوار ورکے دا قیمتی خپیدی دا مخراب ہوئے دا سکور کی خوگی درنے کینے دا سی گرمی دا یکنوں گے دا سڑی دا بدن نوزی او ماشوم بارو نباسے گوارے کہ ماشوم بارو اس تا تبا بے کے مامی گانو کور کے کینے گیری تبق پر تاو لگی مامی گانو کو دا دینورو والے ڈاریک شوگر دے دین ور والے ٹول عمر بم خپی خوگی دان ور دا بدن نے یو پیرا ہوا تھا کہ نا بیا بم پہ بدن کے شل بیمارے را پیدا کی گی نو خوگے درنے کور کی کینے او پخپو بان خکل یخ یخ یو باچے ہوئے گنے بالٹی راڑک کے ہوگے کی کینے آگے کی کینے ماں آگے کی خپے کینے مامیو پہ بالٹی کی رات لے نور حالات واقعات سنگے دکھے ٹھیک ٹھاک ہے اوکبار اوزیم کنا نزان لا دا نو ٹینشن سن بلاک را لے خام خا اے خلا میرا تستر شوا یو پیر زما خبروں منے بیا بخل کو تم نصیحتوں نے کہے چی ورشی اگا سن بلاک را والے رکا زما مخ عمر سر صفام شو یقینو کہ زما مخ خودم رخ کل شو زچی بار اوزم زما مخ تو ریدو سور کی دو با سن بلاک دا نو ٹینشن کلم باہر زین دا چستا سو پا مخ پانی کمی دانی رازی یا مخم توری کی یا سرکی کی اسکنم گڑ وڈ کی سن بلاک دا نو ٹینشن دا واخ لے وارا زارا و جینکے دا جینکو دا اسکن لگ نازے کی گرد دی خدا کریمون مریمون مگلی دی دا پونڈیشن مونڈیشن لگولی کریم تاسو له نقصان نه درکې خدا پونډیشن تاسو له نقصان درکې مینوالو پر پونډیشنو کې ډیر زیات بلا گن بلا پکې چیندا تاسو له نقصان نه درکې دا میک اپ نه نه سن بلاک استعمالوي خان وی واړه ساړه ټولو بل خبردار دا یخ پاوډر راوالې اے د نو ټینشن یخ پاوډر راوالې تاسو خو یو پیره ولام به کنه نو مسئلہ خدا نہ دکنه مسئلہ خدا رچ سړی اولام بی او چې روزین خولو نډکی نو دا خولو نم ز بچکو ما تاسو چې کله اولام بی په بدن باندې پاوډر لګوي تاسو به چې مونږه د وورې کمبل ځان نه تا چا پیرا کړی را دا خو په بدنو کې ځا ما شومان لو کې خارښت ګرم کی دی دا پاوډر استعمال کې میروالو دا پاوډر زبردستی د نو ٹینشن بل نه خا دا استعمال کے تاسو ماته دعا گانے گئے دا خامخا یو یو ڈبے روڑے چھ زما سمر لسترم دی یو یو ڈبے پاوڈر خامخا رو کدا وختو مسئلے یوزی ماتی کی غرزی نزان تا روڑے تیل او شیمپو دا نو ٹینشن تیل او شیمپو دا نو ٹینشن دا بولے روڑے مینوالو پدی کی دا سی سزونا چولی شوی دی چا غستا سو دا سکن اس کما خوبصورتی دا غا برقرار ساتی د دن د ویختو چې کم اغا مطلب دا دے اگن بلا پکې جمع شوی یا خشکی پکې جمع شوی یا گن بلا وی غد را صفا کای او تاسو کما ډیر خلک د شیمپو نه الرجی کوي کنه ځین شیمپو ان استعمال کی داغي په مخ باندې خارخ راځي دغه سیس پکې جوړ شوی د چې تاسو کما الرجی ده دا به ختمه ای دا به سیوا کای نه ډیر خلک په شیمپو باندې پوي گیم نه اے ضرورت یو خبر کوم ګورې نن سبا 10 ته پتشتا ګورې یو سیستر راغلی وغه ته ما وې کنه وځه د خنه خ شیمپو یو سم د ټولو نه ګران یو سم زم چې په لز ذره له سوکرا کی خو چې مالا صحیح شیمپو سوکرا کی ورې ښا مالا د سوک په لز ذره را کی خو مالا د صحیح شیمپو را کی چې زما وخت ور سره ټی کی غټې دل نه غواړم بچ زما وخت ور سره ټی کی چې دا وګوره دا ولاړ ولاړ نی دا ګوجی ګوجی نی خارخ نه کوي ما وته وی کنه په لز ذره ماخ لزر له په 300 روپے در کوم
زدل پدری سو روپے در کوم خود غلط سیز استعمال ہے گورخا ستا سکن چکم دے گورا پا ویختو کم دا یاد ساتے گورا سکن دیر رول لکھا دا دن سکن نی دا دغا دا ویختو دا گورا یو جینے دا کنا داغی ویخت ہر وقت غوڑ غوڑ دی وی کنا یو جینے دا داغی ار وقت ویخت ڈرائی ڈرائی وی خوشکی خوشکی وی وی کنا ندا سو چکے کنا لکتا سوس پدے بانے نپوئے گے چی گورا دا چا چی سکن ڈرائی دے نہ اغب والا آئلی شیمپور آلی اغب والا آئلی کریم راخلی ٹھیک شو کنا لکہ سکن خبر کوم دا مخ او دا سر دا دوان خبر کوم ز صرف تاسو پویوم نور ستاسو کار دے کہ تاسو پلس زربان شیمپو روڑے کنا او ستاسو سکن ڈرائی دے او ڈرائی شیمپو مولا روڑو نستاسو پلس زر روپے بانے مسئلہ نہ حل کی گی کہ تاسو سکن ڈرائی دے او آئلی شیمپو مولا پا 300 روپے روڑو کنا نستاسو مسئلہ با حل کی گی وجہ دادا گورا چھ دا چا سکن ڈرائی دے اگر دے آئلی سیز را واخلی دا چا چھ مخ آئلی دے او دا ویختو سکن آئلی دے نو اگر دے ڈرائی شیمپو را والی پا پا شیمپو بانے با قیدہ لکلی نزد آس تو ایمہ تیل را واخلے دا نو ٹینشن دا یو پارمولا دا دا با دا دوانو کار کئی دا تیل را واخلے دا با دی وی خونو تا ورکے او دی ویختو تا ورکے یو گھنٹا پس لامبے نیم گھنٹا پس لامبے چھ دا جذب شی شیمپو بانے دو لاسونا اوینزے مینوالو ماتا با دو آگانے کرے یو خوبا گمنس کے ویختن ماتی گی کاش چھ دا ما کول شوی یا کاش زما پا مخ کے کول شوی یا یو ما دو پالر ساتلے وی او اگوی صرف ستاسو ویخت وینزلے صرف دا یو پیرا دا آر پیرا نا یو پیرا وینزلے او تاسو تیداغی ریزلٹ خولی بیا با تاسو تا پتا لگے دلے وی تاسو له چل نه درځي تاسو خو دومره بیګاریان یې رشته واشروم ته ورشه تاسو به چې کله دی روي شروع نه وزم نه زګ صفا کول نه وخت صفا کړي بیا لکه کده پلس زره شیمپور اوري کنه او هغه تاسو استعمال کوي کنه نو تاسو دومره ناراض دی کنه چې لکه هغه صحیح طریقې سره استعمال نه کوي دا خو کار نه کوي خود به کار نه کوي ستا دماغ کار نه کوي هر څه په تاسو باندې بیګاری دا یو نیمه مینی دا کټوې سم سه دا سې کوي کنه یقینو کا ما ته چې په سالن په پلیټ کې کېده کنه یقینو کې دار ته غوړې ځلی کله در کوم ها ما ته پلیټ کې سالن کې ده کنه زه به تاسو ته وایم چې دا خوله دي خو نه نوړې بوله نه اخلم یقینو کا کزه بوله نوړې وړم صرف ما ته په پلیټ کې سالن کې ده زه به تاسو ته وایم چې دا خوله دي خوله نه دا ذائقه دار دی کنه دی ما ته پکې پته لګي زکه چې ما 15 کاله د دې کورس کړی دی د کوکینګ کورس ما کړی دی ما ته چه پپ کپ کې کیدا مخامخ ما ته صرف ګډ پته نکو دومره به تم چې دا خوګره کده پیکا دا ای خوګه پیکا ها دومره بم د تم چې دا خکول چې د خکول چې نه پدی کې پیسو مر دی وبو پکې سومره دی او چې پکې سومره دا ما ته دومره تجربه ده پدی چې 15 کال شپک کال ما د دې کورس کړی دی سوچو کې کنه پخله می کړی دی نو سوچ او کې د دې یو نی مامی نه دی دا دومره بیګار والی کنه دا ټماټر او پیاز به پکې خکاری دا بگی سرسری گرزی نو دے بس زائی کئی چی دا دے زائی کا پکی روتی نی خوا زب دال تا سمال رواخ لے دا پلیٹ دال زب چی دالو تو گورم زب آتیم چی دے کر دالو زائی کا شتاو کنیشتا کنا دا بس را بز آقا نوڑای بڑا کبی و بس دال بورو لے دا دالو یو خپل زائی کئی آغا چی پدے شروع کے پدے کمتاز بیس جو کرے دے پدے کے دا دے خون دا یو بل سر میچی وی نی کنا لکه د دالو چې کوم ذایقه ده او د تړکې چې کوم ذایقه په تړکه کې تاسو کړی دي ګورخه په تړکه کې غوړی دي تیل یا غوړی صحیح ده بیا پکې پیاز داغې چې کوم خوشبو ده او داغې چې کوم رس دی هغه تاسو وستری پاغه هغه غوړو کې بیا چې کوم دی د ټماټرو چې کوم رس دی او ذایقه ده هغه د پیازو او د غوړو د تیلو دا ترمنځ دغه شوې ده بیا پکې اوګه و درکه اغه چې په وګ ادرک په سالن کې نه هغه سالن ني اغه ذائقه اغه پاغه تیلو کې وتی ني بیا چې کم دی بیا پکې زیرا د زیرې غا خوان چې زیرا پکې روغ روغ پرته دا غي څه مطلب چې د زیرې غا خوان دا د تیلو والی ني دا خوان د تیني را بار کړي سالن کې به خوان څنګه راځي بیا به کې کورکمان د کورکمان چې پاخه شوی ني اومو کورکمان لکه کورکمان خو مې دی کنه خدا بم پخه ٹھیک شوا بیا چې کم دی یا مسالے چې کمیری مسالے کې خو بیا بلا سیزونه راضی کنه
نو دا سیزونه بیا دنیا دنیا پاوډر چې کم دی هغه به اومی نو بیا مسالن خوند نه کوي. دا ټول هر یو سیز به مکس کوي دا چې د یو بل ذائقه کې ورشي او بیا پکې دال ور واچوي او دالی یا لوبیا وي هر څه وي او دا دې کې مکس شوی نه داغې او د دا دې ذائقه یو بل په سنگختی نه نو بیا په نوړه کې خوند نه لکه مالګه مالګه بیا په مقدار کې چې ګوره دالو ته خپل مالګه ورسېده ټماټر او پیازو ته خپل مالګه ورسېده داسې خو نه دا خو هر څه په یو ځای ور واچي ویل را ویل به که خورې خورې کو نه خورې نو ډک شی به ورشي وي تاسو بار وخورئ داسې ښځې لیدلې دي. نو ما ته په پلیټ کې زه به تاته یم دا ذائقه دار دی کپ چې راته کېره نو زه تاسو ته یم دا یو نیم ښځه داسې بیګاري او ویښته نه شي وینځلې نو بیا وایي شیمپو داسې دی چلیز دکه بس زندگی کوي ټول عمر خو ربل په اوګه باندې تاسو لاس نه کرا خپلم سو کې خپلم ځان خسته کې خپلم ځان قابل کې خدا مخمله او مخمله کې مړه غوګونه دراله بس خځه ته دغه وایا د نظر شوما وی وی ته مال سره غم نه کې او زه د نظر شوما تر نظر د یره تعویز را له تا سر زما قدر نشته په مخ مې داغ دانی راغلی قدر در سره نشته وی نور خلکو سره مې قدر سی او تا سره مې قدر نشته ډیر وخت درد مینه والو شیمپو صحیح طریقې سره استعمال کې ایسا گوریا غا انسان نیما چه تاستیم دا ٹول دو نمبر دیو زما دا ایک نمبر دی نجی پا مارکیٹ کڑی خکول خکول شیمپان چه تخا خوزه دا خپل زمی واری گورا مخ صفا کول غواره گول زمون چه کم نوی کریم دیا غرا واخلی یو کریم هم دل کار نی کڑی دا با دل کئی خو طریقه زما ای چه سو پوری مخ لاسونه نی وینزلی کنا کریم با مخ لنوڑه مخو موینزه پا سابون پا نو ٹینشن مخو مچ کو کریمو لگاوے پا کی تکینے چه سو پوری اچھوی نیو دکے گئے ما پا پندرہ منٹ کی اچھی گئے پیا پا سابون بانی وینزه سہر یا پا پیسواش ہا دو ڈبی استعمال کے کار بدل ضرور کئی چال با دری ڈبی کئی چال با دو ڈبی کئی کسو کوئی چیز مسلسل استعمال مو دقشان سرس پینے ملک ادا سنگے چکڑم نو بس استعمال وے کنا او کسو کوئی چیز نور نہ استعمال ہوں بس تے نزال نہ پیسواش رواخ لے دریٹے میں استعمال وے رائس پیسواش علکان جنکے سکول سٹوڈنٹان علیمانے متمیمانے مبتیان صاحبان استازان ٹیچران زان لے یو پیسواش پا جیب کے گردوے دریٹے میں پی مخلا سنوین سے مات بدو آگا نکویا رائس پہ سواش ارجن فیشل پہ پینزو لسو منٹو کے مخ صفا ست رکے پریکلی سپری پریکلی پوڈر دا جادو دا دا گرمے توڑ دے دا دا گرمے نزان پناکول دی منوال ورش زان راوالے پریکلی سپری پریکلی پوڈر عمر جن سٹور دے دا سوابے گراؤنڈ نشاتا دا سوابے گراؤنڈ نشاتا او ہائی اسکول تمخامہ عمر جن سٹور نمبر اے نوٹ کے ایک کم دکاندار تا پکاری کمی دکاندار تا پکاری کمی خزی تا پکور کے پکاری دا دکاندار دا پارا پا 0319-98-98-841 بٹا گرام والا محسن بھائی لزان رسوے درمان ہومپیتک سنٹر سر اخوا کرے ورشے ورشے چکل بٹاگرام ترانوز دا موڑ دے کنا دے موڑ سر مین دقل تا دکان ہے دے محسن دا ڈسٹریبیوٹر دے ورشے راواخ لے دے نو ٹینشن پا زیموارے والے نوے پروڈکٹ خواہ نور پا ہر جن سٹور میڈیکل سٹور کے ملاوے گی کم سے کم چنہ ملاوے گی پا 0319-98-98-841 والے بتا سو کال کوے او تاسو ته نور معلومات چې کوم دي هغه درکئ 0319-98-98-841
98 841 باندې به تاسو چې کوم دی څه چل کوي تاسو به ورځې او دا غینه به چې کوم دی تاسو معلومات کوي خو زه په کس کې گم شم گم گم پدې شم چې دا الګ څه وای وره سکون زمان زی دزړه قرار

اے سکون زمانہ زی دزڑ قرار زمانہ زی اے اوخ کو پہ جرگش گنی یار زمانہ زی زمون سر آخری اپ شنوی اوخ کے سم بے با کے اور پسی توی کو سم ڈیرے ور پسی سم ڈیرے ور پسی ور پریدو زین خلق خود بیخی نزی پدی زین زین خوزمون دزل کاسر وانی گی پدی زین خوزمون دزل تیر ماتی گی اے پدی زین خوزمون دنیا آباده اے پدی زین خوزمون دا مسکا آباده اے دا زین خلق خوری خاص دا بلچا دا پارا وینا بس صرف زمون دا پارا پدیزینی که خمونگ شرکت بالکل نغواړو پدیزینو خلکو ته خور زمونږ نه بغیر بل سو کړو ګوري نه دا خو صرف ایمو ده ایمو او اتفاق خبره تاو کم یو او یو رښتیا خبره تاو کم رختیا خبر آتا ہوا تھا خل کو بڑے شاکے پڑ گئے دا کم خل کے چمنگ وہی دام زمنگ ناڑ زینا دا کم خل کے وہی بس دب ہمیشہ زمنگ وی دا زینی خلک وچ بس همیشه به دوی بو یو مونږ به یو دا زینی خلک توی چې به دا به ژوند دی دا به ژوند دی مونږ به ژوند دی او دا به زمونږ نه لاړ نشي اکثر دا خلک زمونږ نه زی اکثر دا خلک مونږ پونی ملار کې پری دی دا ولې پدی اوس پورې ز پوی نه شي خیر دا نور دی ذکر خیر دا ټول دی لاړ شي سکون زمان زی د قرار زمان زی اے دا دینور خپل خپل خوخا دا دینور خلق خپل خپل خوخا خود یو انسان تو وای چی نزی الا خود یو دا یو انسان دی نزی وی زار وی گول وی ای وی زار وی گول ای خانه بی بی قاره دل دا نو بس سب ہوا یار بس جانا پڑتا ہے بھائی سبھی کو جانا ایک نہ ایک نے جانا پڑتا ہے سبھی کو بٹ یو کستا بھی مینت گزاری بو تو کچھ خیر دے کرنا فائی کا خبر خیر دے کرنا بابا خیر دے جن خل کو تمگا پخپو بانے پریوز زینو خل کو تمنگا پخپو کی لوپٹی کی دو چی مزے منگا وہ تو سادر کی دو چپا دے اکثر پاگی بان خپی کی دی جان مخ کی شدہ مر گیا او دا کم خلق چی زمونگ سکون وین اکثر دا خلق مونگ نزی پس نیخ ولیاری نور نیخ بولی ولیاری دا نزی دا چالا چی مونگا دیکا ورکو دوی نزی اور سوک چی مونگا زلو پسی نی سونا آگا مونگا منڈے وقت دیکی را کر اے وقت پخپو پروزے وقت مینت کو وقت او جاڑو اے وقت وقت یادو مخا ٹائم یادو اے دا وقت وقت غی گتی چا پی رکو چی اے وقت دا وقت بیا نرا آغا وقت دم رزر تیر شی کنا آغا لمحہ آغا گینٹا آغا مینٹا وقت آغا لازہ دم رزر تیر شی کنا چی مونگ سر داغا وقت آغا وقتم وفاونکی بلاڑی کنا چی دا شپا پا کل تیری پا مونگ باین دم رسخت تی اے دا زینی وقت دا نیم گینٹا مونگ نا دا گینٹا دا پا مونگ باین سم کال شی خوچی زمونگ پا کار شی زمونگ وقت پا کار شی زمونگ ٹیم پا کار شی ناغرہ بان نیم سکر شی دا سکے تیر شی دا ولی تا سرم کی کنه صرف ما سر کی ای زار زما د خلی په خندا متی ریوز ای ای دنن ایم ټول تس نس راشو مطلب می داد چې واپس راشه.

0: زمان زی او سکون زمان زی دزړ قرار زمان زی
1: سکون زمان زی
0: مړه دنه خوستا خوله आवाज دې مبارک شه
1: سکون زمان زی دزړ قرار زمان زی
0: اوره ګت دا دومره میسیجز اوره ګت که چا دوی میسیج کو هغه به زه بلاک کوم خجی I am Saeed Ehtisham Bacha from Bagh Buni. Dera ziyata manana ko shukriya da ko. Salamun Shah Hazrat Ali dane program aur mashallah zabardast hai. Lakasta so pasha. Salamun Mamu Chan Sangay RJ Spugme Karar. خجی بیا بس ٹائم کیوں کہ ہاں زما دا نمبر چکم دے دا پزون کے دڑے رزیات مننے شکریہ دا کو یو دنیا من بل میسج راغلے اظہار کاسپیٹکس اینڈ لیس سینٹر نس ڈاکٹر فضل ہادی کلینک ٹول اسپیشل سلام اٹک والو تو سواب دا بٹگرام خلکتا بل میسج راغلے السلام علیکم اٹس می اروش خان فرام اٹک وچ ہمیشہ کی طرح شو گڈ ہے بھائی تھینک یو سو مچ بل میسج راغل السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننا یو جہان مننا بل میسج راغل دے السلام علیکم وعلیکم السلام آپ اتنی پیاری باتیں کہاں سے لے آتے ہیں یہ دل سے دل دل دل دل دل دل پاکستان جو لوگ دل سے بات کرتے ہیں نا وہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے بھائی اے موہو دل سے بات کرتا ہے السلام علیکم مامو سنگے سم خشت بارانشو ہورین فرام گندب السلام علیکم مامو سنگے آنا یار خان نوخار زما میسج شامل وکنه وفا ډیر زیاته مننه سرجی عمران خوانی اما عمران خونا سنگے السلام علیکم شاہ بھائی سنگے پروگرام سام کولے دے اگر کی سب لے کر گل بی بی بل پروگرام کی برت اپ لے کم خا سلام بھائی سنگے پروگرام سام نائس دے بھائی بٹاگرام باران دے نائس موزم دے والا بٹاگرام تان فرام بٹاگرام الگ ہٹ چاول پخے کے شاہ بتا سو سوائے الگ مونگ درزوخا اٹک والو جان تیار کے سوابے والا زی چیزو بٹاگرام دے آواز کلیئر نہ دے ڈاکٹر او مائی گاڈ او مائی گاڈ السلام علیکم شاہ بھائی سنگھ پروگرام سام نائس سے سلام آل لسنر سلام ٹو آل لسنر دس از می گلی گلی گلی گلی گلی گلی گلی اگر دا جنکے خویو دا جنکے نے دا ڈیر زیات یو بولتا دا جیلس جیل ماتی یو دوڑری میسیج ویت گلی دا میسیج سنگھ دا سی لکا ڈیرو پسی اگوچی ما میرے دوست دا دیکھ ستا سا سوے مدو چلے کہ زمونگ نم سادہ واخلے اس تا سنم دا گرہ متارا دا نا متارا بزا سنگا میں متارا متارا متارا

Nebula sa patato. Yar pa yar. Salamu alaikum shabai sige. Aprido. Welcome. Pakhir adle batagram pa pala. Awaz zabardast se. Programs nice se. Zimal Khan, thank you so much. Zimi Khan, dekha Zimal Khan de. Vai sengai, bhai sengai, tik tak yem bilkul khayem. Bal message rakhle salam bhai sengai. Show sama nice ta Peshawar ke baran shwe de bhai khuna. Mi tabir. وریا سے گوری راخوری دی مال خوب ناراضی زمون کا چکا چکوٹی دی مال خوب ناراضی او تمام شپو خرم دے انسان لیری دا کور میں مات دروازی دی مال خوب ناراضی نو وریا سے گوری راخوری دی خو لا باران نے تعبیر بار باران تا جوڑا جوڑن دی وبدی السلام علیکم ہو ار یو سر تا سو بٹا گرام تا راغلی ایک چرتا ایڈز مافیا کوین ستاسو میسیجونو مگوری ما تا یادی زو پا ٹاگرام تا درزم که بینوا دا نرالم کنا داغز دنداسا مشور داغز کابوب مشور دی داغز سس مشور دی اگا ما تا ہوای خوا شات مشور دی شهد را لو ساته زب درزم خوا پا ٹاگرام تا زی درغلیم دو پیره کنا ماشاءاللہ اگا گٹو گٹو کی گرزی دا ما کم دے کچی اگا برا دا اگا کی گئی ماشاءاللہ اب یا کباب دا لکشانتے ولانم دا سکول دا سٹوڈنٹانی نی دی دا وڑے وڑے سٹوڈنٹانی دی اگا سی خکو اگا کباب تو ولانو پلین کیا سم دیر راشو پی ما تیر اگا ستر خود اگا سڑی لازون ری خیرنو یارا بیا بیر آوان اگا ستر سلامون شاجی بیدار دی جاڑیر مشہور خود دینو نکونے غٹ غٹ پریخو سلامونه شابای سنگه می ایم ډیره زیاته مننه کوم بټا ګرام والا دا سکار شو تاسو خپکی گئے ما په ثوابه کې دلته زمونږ شاپ ته کنه نزه کله کله چې د سړی موډ ټیک نی کنه د سړی چې موډ ټیک نی نو هغه ناشته ونه کی نو چې ما به کله ناشته ونه کړم زه به شاپ ته لاړم نو ما به کسته وی ما سره چې شاپ کې کم کسته هغه ته مې تاسو دوه منټه کینې زه راځم نو مخامخ یو چولو والا او هغه ما باندې یو ورځ ناشته وکړه خو ډیره مزه وکړه داسې ګرمه روټۍ راکړه ما تو دا ګرمه روټۍ ورسره وخوره او دا چولی دي که نه مکس چولو وې یاره هغه مې وخوړې دومره مزه یې راکړه ما وی زه په هفته کې به یو پیره راځم او دا به خورم په بل هفته کې چې لاړم بیا هغه چولی او ګرمه روټۍ راله راکړه بس وی تاسو وخورې او زه یې هم پېژندم هغې ما له ډېره مزه راکړه په بل هفته کې چې لاړم اوس یو لسته ګام راته پاتې و سړی اوس څه چل کړی دی سړی اوس په پوزه کې ګوتې ورکړي پس پیمو کې کله داسې تا وی ما یې کسه ته پکې روک شوي دي یاره ما وی کسه پلیټ پکې ګوري چمچه ته پکې پروتې ده یاره په دې پوزه کې ګوتې والی او سات په سات پې ګوتې سر ته کتل چې څه پکې روتل کړه مړ او بیا بیا پکې داسې ګوتې بل ته ورکړه چې بیا پکې سرونه وتل او په هغه لاس پانې مړ بس یار وا یوټرن مې وکړو واپس سراله ما وی توبه ما وی کدا دواب تی می مخ کی دغه ناشته نه وکړ نو سپ ولټه کوله تالو له میګو ته وړه ما ولټه یره هغه پکې سکتل یره بس دغه په پله بیا نیم ورغلی په ژوند کې خو بیا ور نه رلم یره مای کس غوت مت پکې پروت او دی ګوت سر ته به په تل چې پکې شته کړيسته نو بټاګرام والا خپکی گئے ما هغه کباب والا نکونه دومره غټ غټو اوف و بار خال ویدار دیزه مشهور کباب تی مای ماتم چی خوله نه و روڑ بیا هم خوڑا لی شاچی تاسو خکلی او اللہ تاسو لخکلی جوان خکلی صحت و کامیابی در کی آمی می ام می ام دیر زیاده منه نه وڑو کی میسیج بانیم سود نکی وی زار سلام آمو سنگه گل روی ام در رستم نه دیر زیاده منه نه میسیجون لگ دیر دی خپکی گئی مخب امشاہ صاحب دونوں جہاں میں فاصلہ ہے ایک سانس چل رہا ہے اور تو یہاں جان او مائی گاڈ مظہر صاحب آپ ٹیک پر ماتے ہیں بھائی تھینک یو سو مچ بس سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں سلام بھائی ایم شاہ بھائی سنگے آواز دے نائس دے آواز فرام کوپرا کوپرا ستا بھائی دا کوپرا ستا اس طرف طرح کوپرا دا کوپرا دا زمونگ د خوخ خلق زکزی دوی مونگ د پارا نوی حق د اللہ مونگ د پارا بہتر نہ بہترین خوخ پٹاخا بھلا ماں خوی دا ہو میں چیور نہیں دا پٹاخا دا ہو میں چیور دا

0: مونږ ځان لړخه کو پټاخې دا مونږ قسم دې ځان لړخه کو چې مړ به د دینه براته دا خو الله تعالی و چې بس ورګ تر دې لایق نه تاله ما بل انسان ساتلې دا مونږ ځان لړخه کو یقینو بل ځای کې دمه د سړی نه کیږي یا د یار کوسو یا د مور غېګا الله ما چې په دغه دوه سیزونو کې کم خون لیدلې رې کړه ما په بل ځای کې نه دی لیدلې. السلام علیکم سنگے برو ایمان السلام بولے سمسٹر کے ایمان وی میسج بولے نہ کہ نورا نورا شہزادی فرام اسماعیلا چنن ہم دا میسج نہ نیمے نیمے کے پریدم سبب الگ الگ کرے ہاں. السلام علیکم شاہ بھائی خبر مو ڈیر کلے اوکے ستارہ دا شاباز گڑے نا اوکے جڑی رضیا تبر سلام برو تنہائیم ایس ایم ایس دی سین کڑو بالکل مدر کڑے دیکھا تنہا ویلکم خا ہائی بھائی سنگے شو بیسٹ ندا فرام سوابے ہائی زمونگ دا خواخ خلق زک زی پٹاخا دا بیا رالا ہائی اظہار ہاشمی نن میڈیر خکول موسم دے او دا چا دا یاد کل باران راتا اوشو یو سانگ خورا تا پلے کا کی نا مڑا الالو مدی گوری بس قسم دے دغا شیر تا می او جڑل او بائی حق شیر می پزڑو اولی دا زما نہ ہم سوک روان دی مسافر وی اوئی زار ازڑ میں سم خفدے میاں وی زمونگ نہ می سوک روان دی. السلام علیکم سنگے بھائی یوسف سنگے دی فائکا سنگے دی گل مینا تسلام می ایل فرام سواپی. السلام علیکم بھائی ہو آر یو شو از ویری نائس ایز یو سلام ٹو آل لسنر آئی ایم ساتھ فرام من کے ہائی بھائی سنگے شو بیسٹ بل میسج راغلے ایزر تسلام ڈیٹا ٹک ٹاک آئی ڈی راکا زما دا ٹک ٹاک آئی ڈی دا دا کرم ورشے زما دا پروگرام ریکارڈنگ پیشتا زما دا پروڈکٹ پکچر پیشتا دا نو ٹینشن کسوک مالی دل گواڑے نبیا خو زما پروگرام نو رے وجدا دمر بدرنگ خبار حال پ ٹک ٹاک کے سرچ کے ایم اولی کے ایم شاہ ایس ایچ اے ایچ شاہ او ٹو ایٹ یعنی کہ 28 بس را بشی رہتا ول چلا پس 0311-720-5726 کالو کے خدا یاد ساتے مینا والو کہ دنیا یو کریم دل کار نہیں کرے نو ٹینشن گولڈ زان را والے دا بدل مخت دانے دا داغ نہ دے دا بس صفا کئی دا بدل را میخون رو باسی دا بدل مخت صفا کئی دا بدلا تیر سری لرکی خو صحیح طریقے سرو لگوے نو ٹینشن گولڈ را واخ لے خا چھ سوک پر مخ نی وین زلی دا بنا لگوے گرج پلان سوک دے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سوک رکم زیرا
1: تعبیر فرام
0: تواب تعبیر او تعبیر تا سنگا مخا کرے را ساو کال ملاوی گی خا تعبیر سنگھ ہے ٹک ٹاک خیر سر خواہ شو پروگرام کی
1: خبریں
0: مزہ ہاں بس کار نہیں خبر ہے بکوم پی اگر شو اور ہے کہ نہ ہو رہے
1: خبر بھول.

0: تغيير خبر يقولي
1: خا خا
0: أوس بعد كذي دبي من مستاهل شو أطلع لي تغيير بيرتا
1: ما تغيير نبي دوم رديري ما ميجاني راضي شيء
0: تغيير بعد كذي
1: خا زمان إجازة نواس خجی خا خا او زمون کریمو میں استعمال کری دی ڈبے تو ڈبی والا
0: یا پپو میں استعمال کری سال شاپ نے اس کی کریم
1: کا ودا زکہ خوادم شو کنے زما کریم استعمال سپینر شو روا دے
0: چھ چرتا ملا وی من کا تے سواس پکار دے
1: تا سر کم زے سر نزدی ہیں راشے کنا راشے زان سر ترماس کی چیم روڑے دے قربانی غخم روڑے خبر تا زما خپل نی ہے تا زما لا غوخ نه رخ ز سید خا ډبې تور دے
0: کارم کومل
1: سین دی اګه لا پام باندې رځه ته مننه ول جناب ګورو بچ مون سر بل پلان باندې سوک تی 0311720 5726 بټګرام والا تاسو کالو کې کړی چې تاسو را خبرې مو ورجې تاسو څنګه یې

0: ګورو چې موږ سره په لاین باندې څوک تر کم ځینې. السلام علیکم. السلام علیکم. دومره ورځ ور زما کم دی مړه ګور چې بل په لاین څوک دی. السلام علیکم.
1: د محبت زړه یادونه را پتړ شو.
0: هلا
1: چستا د محبت زړه یادونه را پتړ شو. پډک مستل کې و جړم ارمان در پسې وکم.
0: اورې ګټا
1: ازار حجمی وجی
0: ازار سنگ خې ټیک ټاکي
1: خیر دې تاسو زما په میسج کې چاره پار نیم ټیک کړو غنې مو تاسو انیر نکو.
0: ستا پینځه میسجونه راغلي دي. اصل کې ګوره زما ستاسو میسجونه زما د پروګرام نه پسم راشي. بیا تاسو ته پته شته نیم په نیمه میسج لا پاتې دي. ښه نیم په نیمه پاتې دا نیم ته ما شامل کړل. نہ پاتی کی دل خبر ریڈ کول خبر ادا
1: نہ مطلب ریڈ کول نہ اکثر موبائل کے ریڈنگ مطلب دیر جات صحیح طریقہ نہیں کی
0: کنا اسا کے لیپ ٹاپ کے چکم دے کنا پ لیپ ٹاپ کے داسی چاگے کے زبونگا ایڈوب ایڈیشن تخیالی ونیپ تخیالی بیا پلیئر تخیالی بیا پدی کے بٹ تیاگے تخیالی نو بیا کے میسجو نے گڑبڑی. ہاں جی
1: ہاں
0: سنگے خی ٹک ٹاک خلق بکم زی ترازی
1: خلق بازار کاسمیٹک کینڈیڈیٹ سینٹر پر آج نیز ڈر کر پہنچا جی کلینک دا خان میرے پہ پڑھا جی اور یوزو سلام علیکم زما عمر گر دیا سید ارش اللہ ہم درد سلام وہ تھا اس اسپیشل سلام کو اگلی ویزا ان شاء اللہ رازم باخل الٹی وہ تکوما
0: سعید
1: اور سات بادشاہ تو اسپیشل سلام.
0: وعلیکم السلام. نہیں تو خوراشی نے ممبئی کال بانے بڑا سپک کے خوار خواری خدا کا نور سوکھ چی کال نے کہی صحیح ده کرا
1: وکال معنی بخواه خیلی درست مگو گایده که جوز خواه اون شایری کو داده که پره خواده با میسیج که دکی تاسو خواه پکی گیدی.
0: اصل که گورا شایری چی وی نباز آقی بانه دیر جار تیم لگی
1: آزا وکال معنی بمونگا سیم رست مکو دا
0: دا خبر دا زان خیال ساته دا بیه تور ده
1: جیگار مکمل سپیدی دنگ
0: آو گلا پا مانه زارو براغی زارو کو سوک چی کال کبیغ میسیج بکا. سلام بھائی سوک ہاگا سٹوری ہویا اوکے اوکے ڈیرے زیادہ من ہے نا پوئٹری سٹوری بات سبا بھی او کم. ہاں السلام علیکم. معشوم جڑا راضی ادوی نہ خبر ہی نہ کہی. ہیلو اے دادا سے خلق تھے خلق وہی کلے اوکے چاہ سر اوکو کلے السلام علیکم. ہیلو سو سوکھ شو. ہیلو
2: ہلو
0: ہاں سوکھو
2: مستحر
0: مستحر بخیر
2: سنگے
0: اور زپے

0: وي ما شوکي هیڅ په قدر پوه نه دی
1: ورګتا
0: وي ما شوکي هیڅ په قدر پوه نه دی د نړۍ عاشقانو مدینه ده
1: ورګتا ډیر خده
0: نور ډاکټر
1: خیر دی څه کار کې ګوت چاري کې ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس اللہ دی بک برکت کرے
0: زمون کار سفارے گرا تا چولو ولا پتی خبر ہو کہ میں منتظر چتو
1: ہے جی اللہ دی بک برکت واچے ڈیر ازیات من نہ کو کھا اللہ پامان ڈیر ای ګول ډیر زیاته مننه کوم شکریا ای سلامونه برو السلام علیکم څنګه سر علی علی ام د باجوړنا باجوړنا په خیر आले بس کد زړه می جی आवाज ها ها السلام علیکم بھائی څنګه ماریا شیز شیرازی فرام بٹگرام ماریا پخیر آلے کستارا میسج مونگا نو شامل کرتا لے خوب خوب ندرتا ماریا پخیر آلے ویلکم ویلکم سر ہر کل راشے کباب خو کابوب تی کانا مافیا دیر زیادہ منہ نکو شکو پتا ممولے گی درزم بخی اور از بٹگرام تا بدردو محسن بھائی سر بدرزم امن ریڈیو تو برازم خا آئی ایم سہیل فرام شاہ جی تا تو السلام وعلیکم السلام ٹک ٹاک آئی ڈی رات ہوا ہے بس تم انہیں سبستے کا نہیں لائک کوے نا ویسے بس ٹک ٹاک آئی ڈی گورے مینا وال ورشے زان تیل او شیمپو بٹاگرام والا ستا سو رختو پار بالکل A1 اوریجنل تیل او شیمپو دا نو ٹینشن نہ والے دمر زبردست مینا والو دا خشکی دا گن بلا بدل ختم کی ویخت بدل سٹریٹ کی زان لرا واق لے دا نو ٹینشن تیل او شیمپو نوال جناب ٹائم را سر مکمل ختم دے دا دبنگ ریڈیو ٹائم خو مکمل ختم شو دبنگ ریڈیو کے زمونگا پروڈیوس صاحبان دے ویر زیادہ مرنے کو شکریہ آدھا گو اول دا تاجرمان صاحب دے دا آغا ہم دیر زیادہ مرنے کو زمونگا دا آواز خیستکی ہوتا سے دا رسی گرو بچے دبنگ والا کا سما ٹائم برابری کی بیاوتا سکال کٹ کا ویخا بٹاگرام والا سر بلائیو السلام علیکم جب سو گو رہے ہیلو دا دا دا دا سے خلق دکھا منگ سر یو منٹ نشتو دوی

Πώς φαίνεται ο Κώστα ο Ατιάς έλα που είναι και καλά. ورشه پودر ځان راواخلی مینوالو دا پودر دومره خسته دی یخ پودر ها ام پودر نه یخ پودر پریکلی پودر چې کوم دی د نو ټینشن پریکلی هغه ځان تر راواخلی دا بستا سو بدن دومره کول ساتي چې تاسو به سوچوم نه کړي مینوالو بس مال اجازت را کہتا سر دنیا پر ہر گٹ کے خاد آباد بریالیو سے گدل اللہ پامان لو یو

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونگ سریو سے.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है, प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर,
5: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
5: रेडियो अमन नेटवर्क।
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لاسا کولے شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے اڑم بنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
7: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسول شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
8: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډي مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
9: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
10: نرو را بس دیر زیات می خوړا دیر ترسکون پخلی ورندار کړي وو
9: ورندار خو ترسکون پخلی کړي وو خو
10: څه
9: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی
10: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو خو دا چې ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړي
9: مسالې نه معیاري مسالې
10: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی څه
9: دا معیاري مسالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
11: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلې سبي
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دو سو ازل ور تما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لاڈ شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو ہی سپتاون لگے گا ٹول بازار میں چان کرو او دزڑخو کی سٹو نمی کن منتل او چرت چو ڈیزائن لکھے وی ال تب بیخی اسمان سر خبر کئی ادڑ میں وئی چرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دگ رنگے آم و خلق اللہ اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی اوزان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غخت نہ صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنز درش در روپے وہ اس یوازی پوش پالڈس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ڈیر ہا معاملہ دا بل سی پیکیج مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پا پنز دیر زر روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لاڑشو
6: جی نو پتہ یاد سات رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پتی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوسه
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مصالې نه معیاري مصالې
1: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایې کنه مسلمان د خوده ولې په موږ د داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
0: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصاله جات بټګرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دے 0305 534 84 41

امن دروح سندر.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ مول میدان بٹگرام. درابطیش میرا دا 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونی دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: امن دروح سندر ادا

0: como.
1: Aman Daru Sandarada.

0: అస్సలాము అలైకుం, గ్రాను మినవాలు జీమ్ మషాల్ ఖాన్ అవ్ తాసు అవరే రేడియో అమన్ ఎఫ్ఎం 88.4 వడగ్రామ్ ద రేడియో అమన్ అవ్ ఇదూడి రెడి రామలన.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹاگرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
3: امن دروح سندره دا

مقفل رہنے دیتا ہوں میں اکثر دل کا دروازہ، مقفل رہنے دیتا ہوں میں اکثر دل کا دروازہ، کیا اب کمرے سے تیرے لمس کی خوشبو نہیں آتی، ہماری گفتگو محدود رہتی ہیں اشاروں تک، ہماری گفتگو محدود رہتی ہیں اشاروں تک، مجھے اردو نہیں آتی اسے پشتو نہیں آتی. السلام علیکم. السلام علیکم. انا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید او هله لرم چې تاسو ټول به روغ رمټ خوشاله سوکاله خیرازه او خپل دغه ژوند به خوندونه ترلاسه کوی. پروگرام سپورتس کانر سره زه تاسو میزبان تاج الرحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل نیغ پنیغ غارا حاضر یم. ساتو زما عملګرتیا ټیک طرف 500 بجو پورې هم په دغه پروگرام کې سپورتس کانر پروگرام کم چې د هر هفته په ورځې د سلور بجو نوالې 500 بجو پورې تاسو ته وړاندې کیږي. چپ دا پروگرام کے مونگا دا سپورٹس حوالے سے رہتا سلا اپڈیٹس اگر دا پروگرام میں سے جڑا ہوں ہم دا شان نن زمون پروگرام چکم دیا ہوں بالکل براہ راست اتا ستا نشر کی گی دا فیس بک دلا رہوں ما تا ستا محل مونگا کتلے لی چھ اور سر ور سرا زم گا فریکوینسی 88.4 بڑے گرام مندے دا محل تا سو مونگا اور دلے اگا او مشی آنند تاریخ خبرو کو نیٹے خبرو کو نہ دمی رمیش تین نہ درشتما نیٹا او کال 2000 پگشتم تے 30 مئی 2026 او رزم دس دا دا ہفتے او رزتا ٹائم او سر شوید 4:00 تقریباً 5 منٹ دا پاکستان میاری وقت خبر او کنو 4:05 تھی او دا عید الاضحیٰ نن سلورم او رزتا مطلب تاسو دا ویلی شئی چی نن تقریباً 14 ذی الحجہ جناب چونکہ پہ 10 ذی الحجہ بندے عید الفطر عید الاضحیٰ ہو او دا غرنگے پہ 14 ذی الحجہ چکم دے نن اگا دی او نن زمو پروگرام چکم دے بالکل براہ راست تے او دا پروگرام بٹک تر 500 بجو پورے ہم دا شان روان وی او دا ہر ہفتے پورے دا سودا دا سپورٹس پروگرام دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا بالکل اگا اونان دی کیگی چھ پتہ دا پروگرام کے مونگا تا سودا سپورٹس حوالے سرا خبر ہے تری چھ دی اگا زم دا پروگرام اس جوڑی گی کگا فٹ بال وی والی بال وی ہاکی وی کرکٹ وی سر سران بیڈمنٹن وی اسکواش وی اور سر سران اور چکم نے لوکل زم کم گیمنگ دی گاگا پاگوڑا سپر لیگ دی پاگوڑا کرکٹ لیگ دی ان فیکٹ یا دگا رنگے سر ور سر کوزبا ایسا کے آغاز ور سر بڑگرام سپر لیگ دغه آغاز کوم دی هغه ډیر زر چې دی متوقع دی دغه ټول معلومات کوم دی هغه تاسو نن خپل په دغه پروگرام کې سپورتس کارنر پروگرام کوم چې زم د هر هفته په ورځې د سلور بجو نه والے مازیګر پنځو بجو پوری وینو بالکل نن موږ سره مډي ذات اپډیټس دي د سپورتس سره ریلیټډ اپډیټس هغه موږ سره د پروگرام یې سدي جی نو پروگرام کې باغ اپډیټس تاسو سره د پروگرام یې سره جوړو نو خوړم به هغه خلک کوم چې پروگرام ته د محل رائټر شي ودی را داخل شي ودی نو هغه ته بوای ویلکم نو خوشامد دی جی نو په خیر را لې واغ ہلکے کمچے پڑے گرام نا دا محل بہار تراوان دے نورو لاکو تا نورو حیوا دونو تا نو اگے تب وایو بائی بائی ٹھا ٹھا پ مخ مخ پ مخ مو گلونا او دا دعا سرا خپل منزل مقصود تا خیر وفس رغتا سورا سے واپس خپل کورونو تا اڈے کے منگل چی دی اگا راشے کے چری تا سودا محل ڈرائیونگ کوئی او زما آواز اور نو تاسو ته بوایم ڈرائیونگ بالکل احتیاط سره کوئی زکه تاسو زندگی سره سره د نور خلقو زندگی چې دا هم ډیر زیات اهمیت لري وای نه پہنچنه سے دیر سے پہنچنا بهتر ہے افسوس سے احتیاط بهتر ہے سو بیٹر از دیٹ تاسو پوره پوره احتیاط کوئی زند پاره نه صحیح اغه خلقا اغم چې تاسو سره مینه محبت لري تاسو د چا د سرغو دور یین د چا روخانه مستقبل یغه د پر خپل د ژوند خیال ساتل دا ډیر زیات ضروری وینو بای دی خپل د ژوند باندې زیات خیال ساتي د سره سره نن چا جنم دن وی اگیت دغه جنم دن ډیر ډیر مبارک شه هبی برتھ ڈے ٹو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز اف دا ڈے جیو ہزار سال اور سال کے دن ہو 50,000 سال الویز دی مدغه دعا دا دغه ورس سو پوجن کی بیا بیا راشی او تاسو خو طریقے سره ادیلا سیلیبریٹ کینو بای دی وے

ویسٹ انڈیز ٹیم او دغه رنګ افریقا ټیم چې کوم دی جناب هغه موجود دی وومن کرکټ ټیم او پاکستان د خپل پپلنی میچ کې د ویسټ انڈیز خلاف شکست شری جناب هغه شوی دی او تقریبا 174 رنز چې کوم دی جناب هغه په 2 وکټو نقصان باندې او پاکستان کرکټ ټیم چې کوم دی مطلوب هدف ټیم مقرره د هدف چې کوم دی جناب هغه 2 وکټو نقصان باندې تقریبا 174 رنز شری جناب هغه جوړ کړی دغه شانته ویسټ انڈیز کرکټ ټیم چې ګروړم بی بیټینګ کړو وومن کرکټ ټیم نو بالکل جناب میچ پاکستان کرکٹ ٹیم نا گٹلے دے دے سر سرا دے آئرلینڈ او دے نیوزیلینڈ ترمینز ہما یو میچ اگا ٹیسٹ میچ اگا خپل اختتام طرف تا رسیدلے دے چھ پتہ کہ یو اننگ سرا نیوزیلینڈ اگا آئرلینڈ لا ماتے ور کڑے دا اس کا نیوزیلینڈ رومبی بیٹنگ کر تقریبا 432 رنز جنا بگا جڑ کڑیو او دا 432 رنز تا کوپ کے دا آئرلینڈ ٹیم دو زلا اگا آؤٹ شے دے فالو آن پہ گوما راغلیو نو پہلے نی انس کے اگے 132 رنز او دا کہ پتہ نی انس کے اگا 200 پاکستان او آسٹریلیا میچ دے دا پاکستان انٹرنیشنل میچ نو تعداد چکم دے بالکل جناب پاکستان 999 میچ سیدھی کر دی یو کم زر میچ چکم دی پاکستان ٹیم خپل کر دی تقریبا 1971 نہ والی تقریبا 2026 چلے گی دغه دوران کې پاکستان نننن میچ نمخ کې 999 میچ زغه کړو 900 او یو کم سل میچ سیده جناب آئی کردو نچکم پاکستان میچ کے اگینس آسٹریلیا دا پاکستان زرم میچ دے مطلب 1000 وا میچ دا پاکستان چی دیگا بلکل دگا دی او دا دنیا دریمانی ٹیم دی جناب چی دی 1000 میچ چکم دیگا کوی دا دی نمخ کے آسٹریلیا ہما 1000 میچ زیاد میچ کردی دی او دا گرنگی پا پہلے نمبر کے کمو خبرو کو نو انڈیا ٹیم چی دی جناب آگا موجود دی دا ٹولو نزیاد میچ آگا کردی پاکستان دا دنیا دریم ٹیم دے چی 1000 میچز ون ڈے میچز ان فیکٹ اگر سعادت چی دیا ورتا حاصل شی وری نند پاکستان 1000 وا میچ دے گرو چی دغه 1000 وا میچ کے پاکستان آسٹریلیا لا مات ورکی یا نہ ورکی خدا کا اپڈیٹ ما سره موجود ہو میں زدا دے پروگرام ستا ست پار جوڑ کو چتا ست تو پتہ ہو گی چ پاکستان تے دین مکے 999 میچز سی دی اگا کڑے نو بالکل جناب او دے سره سره آسٹریلیا ٹیم چ کم دے جناب کر پاکستان تے دغی رائنڈر شوال نو دا پاکستان کم عزت اگے لور کڑے لے کم ریسپیکٹ والے ور کڑے لے یقینا دغی کپتان بیان جی دے اگا جاری کر دے اگا بیان مطابق اگے دغا ویل دی شہر پاکستان چ سمرا پلیز دی پاکستان چ کم سپورٹرز دی پاکستان چ کم لورز دی پاکستان چکم پیپلز دی ددی سائن کړه دا ددی اپریشیشن شي دی هغه کړه دی نو بالکل جدا پاکستان پیپلز سره خپل مینا ظاهر کړی دا او دغه ویل دی چې را پاکستان یو سیفټی ملک دی پاکستان یو محفوظ ملک دی نو بالکل جناب دا یقینا دغه چکم کیپټن دی نو یقینا هغه د پاکستان په حق دا سه بهترین الفاظ او هغه استعمال کړ دی نو ډیفینیټلی جناب کم خلک چې پاکستان نفرت کوي پاکستان خلکونه نفرت کوي پاکستان خپل چې دی هغه نه را لګین هغه د پاره دا یو مو تور جواب چې کوم دی جناب د انګلیش د انګلند انګلند نه بلکې د آسترالیا چې کوم کیپټن دی نو هغه جاج کړی دی د سره سره تاسو لا بل اپډیټ هغه هم درکو دا خو پکې څنګه راغلی دی دا ولې جناب څنګه خو ځخپل په پروان کې نه پرېږدم دا څنګه پکې را پلې شي وي صبر جی صبر صبر صبر دا زه بالکل سې کومه کلی کومه چې دغه د څنګه ولې پکې راغلی دی جناب دغه د څنګه پکې ولې راغلی دی نا خاجی خان اس میں ختم کو کنا بالکل جناب اصل بلا اپڈیٹ

کست خوڑلی او د دینه مخکې 1996 ورلد کپ چې کومو نو بای کوم وسیم اکرم د پاکستان نمائندګی کړې و په کوټر فائنل میچ کې اگینست انډیا هغه چې کوم دی ان فټو نو هغه چې کوم دی ندی لوبېدل کپتان چې کوم دی جناب هغه عامر سہیل هغه جوړ کړو جناب پاکستان چې کوم دی هغه د انډیا خلاف هغه کوټر فائنل میچ هغه 1996 کوم ورلد کپ په پاکستان کې شوی و نو هغه کې پاکستان کې ټیم ماتې خوړلې و په کوټر فائنل کې اگینست انډیا جناب وسیم اکرم چیز عمرے لے دے کم چیز شیطان لولی گٹو سرا نری نری کنکریاں چیز آگے سر اولی نہ بولنگ انداز کے چکم دے جناب آگے کنکریاں گٹی چیز نرے نرے گٹائی چیز آگے وشت دی اور شیطان چکم دے آگے بولنگ انداز کے بولنگ پر سٹائل کے چیز آگے وشت دے نو بالکل دا ویڈیو چیز آگا زیادہ وائرل پر ٹک ٹاک بندے پر فیس بک بندے پر یوٹیوب بندے انسٹاگرام بندے دگا رنگے ٹویٹر بندے ہما دگا چرچا چی دا بالکل روان دا چیرا وسیم اکرم بولنگ انداز کے کم چیز آگے روایتی انداز دی دا بولنگ لیفٹ ہینڈڈ بولر دے کے نو کم آگا انداز نو آگا انداز چیز آگے اپنا اکڑ دی او آہو جی او شیدان چکم دے جناب آگے وشتوے دا اپڈیٹ چکم دا مصر موجود ہو زتا سمالا پروگرامی سے جوڑ کر صحیح دے کے نو بالکل جناب ساسو کالز دا بم دے پروگرام اس اگا جڑے گی تاسو تے بالکل اپڈیٹ در کوم جناب پاکستان او آسٹریلیا ترمن زا دوی منی بلکہ وڑمنی او ڈی آئی میچ اگا بالکل شروع شے ویلے آسٹریلیا اڑم بے بیٹنگ کوي جناب اپن زر زر تر اوسا پورے جڑ کڑی دی دوی ما اور چے جناب دا محل اگا جاری دی دا آسٹریلیا لخوا کم چے اوپنران راغلی دی میت امیت شاٹ اگا پر سلور رنز رو مندی دا محل بیٹنگ کوي او دا کرنگے ایک سکیری اگا پر زیرو رنز بندی ولاڑ دے 1.2 اوور دا محل شویری او جناب بالکل دا آسٹریلیا چکم دے جناب پانچ رنز دے ایو کھلاڑی چے جناب ہم نے دا اوٹ شوی ہریس روف خپل دوی ما اوٹ چے بلکہ انفیکٹ پہلا اوٹ چے دا شروع کڑے دے دو بالے دا محل وشری او چار رنز چکم دے جناب کنسیڈ کڑے دے ندین مکھ چکم پہلا اوٹ کڑے او شاہین شاہ افریدی نو اگا دا اوٹ چکم دے پے ایلکس کیری بندے میڈن کڑے ہو کنا سوچنا تو دیا والے ساتھ اصلا فردر اپ ڈیٹ چیدے آؤں مدر کو مزم بلکل جناب زبردست شاٹ یو زلی بیا ڈیرہ بہترین شاٹ میں تو شاٹ لخوا سیدھا بال چکم دے جناب یا پنڈوس کے چکم دے اگر دب بول رہے نا باہر تلے دے سلور رنزنو دوبارہ بہترین سلوریزا او دا شاڑے جناب دا آسٹریلیا رنز تعداد چکم دے اگر ڈبل فگر تو رسے دلے مطلب لس رنزنو دی دا محال یو کی لڑی چی دی دا گئی ہم انے دے آؤٹ او دا محال سیم آؤٹ جارے دی جناب 2.2 آور اخبر اختتام طرف تر رسے دلی یعنی دو آور شیو دی او درے آور چی دا محال اگر جاری دے او شاہین شاہ افریدی خپل دویم آور چی دی جناب آگا شروع کر دی دا محال شاہین شاہ افریدی آگا 1.2 آوری کر دی دو رنز بدلے کی یو وکٹ ترلاسا پورے نہیں دلاسا کرے او میں تو شارٹ چکم دے جناب دا محال آگا پاتو نظر مدی بیٹنگ گئی او دا رنز نے چکم دے دوار چکے دا دوار سلوری زی آگا پا ہارس روف بندی لگولی دی ایرس کے لئے جناب دا محال پہ ایک رنز بندی بیٹنگ گئی وہ بالو سامنے چی دا محال آگا کڑی دا او میں تو شارٹ پاتو نظر مدی ولار دی او آٹھ بالے وہلی دی دو چکے بکی شامل دا پاکستان کپتان شاہین شاہ آفریدی بہترین آغاز سیدھا کا فراہم کر دے اخبر ٹیم دا بارہ فی الحال بہترین پرفارمنس چکم دی جناب اگے پیش کر رہے تر اوسا پورے ددی دوی ماور کے روان دے او دو رنز نے صرف کنسیڈ کر دے او دا آسٹریلیا ٹیم چکم دی جناب ڈبل فگر کے دا محل موجود دے لس رنز نو سرا یو کے لڑ چے دی جناب اگے اوما اوٹ نہ دے ادوی ماور دا محل اگے جاری دے او دا اصل رن بال مندی یو رنز چے دا ہما نے در اگلے پدرے بال بندی ہما یو رنز چے دی جناب اگا نو راگلے نو ایک شری چار اور شاہین شاہ افریدی کمپلیٹ کر دی او دو رنز بدلے کے ورتا یو وکٹ اگا تر اوسا پورے نہیں ملاو شے او دا شنے آسٹریلیا لس نظر دی فی الحال یو کلاڑی چی دی جناب آگے آؤٹ نہ دے دغه اول سره تاسو لپاره در اپډیټ درکوما خدای غیر مخ تاسو له لوکل اپډیټ کوم دي جناب هغه دل درکما په ګوډه کرکټ لیگ سیزن 3 هغه خبر اختتام طرف ته رسیدلې دي چې دغه کې پرون فائنل میچ جناب هغه شوی دی بیټوین ایان کلب په ګوډه او د غرنګي دینشنګ سټرایکر ترمن زاړم به بیرنګ جناب ایان کلب په ګوډه کړو چې مقرره اتو اورونو کې تقریبا 134 رنز جناب هغه جوړ کړو او جواب کې بهترین ټارګټ چې کوم دي جناب هغه ډیر بهترین انداز کې نیرشنګ سټرایکر چې
میچز کړی دي او پګوڑا کرکٹ لیگ سیزن 3 چې کوم فائنل میچ دی کوم دغه ٹرافی دا کوم دغه ٹائٹل دی هغه خپل په نوم کړی دی. نو نیلی شانس

زګور مې جناب نور څه کوم کمنټس وغیرہ راغلی هغه پروگرام سره جوړ کو अदरवाइज هم سره ټایم کوم دي جناب هغه په ختمه دوه حیدر افریدی بل میسج موږ کړو سلامونه ته اج بای په خیر راغلی وعلیکم السلام حیدر افریدی ډیر زیاته مننه چې تاسو موږ کمنټس هغه وای هم سره ورونګي غډون کوي بل میسج راغلی دی ضیا وفا عثماني هم ته موږ ته میسج کې کمنټس کې ان فیکټ وای چې السلام علیکم څنګه ته اج بای زړه کې وفا عثماني زړه کې وفا عثماني ډیر زیاته مننه اځ به کول ټیک ټاک یې مته خپل وای تاسو خو یې کنه طبیعت مو خو دې غو اختر مو کو او دا محال چونکہ تاسو په کراچی کې تنګ چې موجود یا او زمګه پروگرام چې کوم دی جناب هغه تاسو دا محال او ردل سره سره ګوره هم کنه نو به کو جناب تاسو موږ کتلې نه هم شي ټکراله وځي دا کنه نو چې دنیا ته مت رکه وکړل مړه تاسو دا محال موږ اوره هم او موږ ګوره هم کنه نو به کو په فیسبوک باندې تاسو دا محال موږ کتلې شي او ور سره زمو چې کوم فریکوئنسی دا 88.4 بډ ګرام هغه باندې دا محال تاسو موږ او ردل هم شي نو تاسو کمنټس ګورو جناب کمنٹس چا کر دے میسج آ کر جناب السلام علیکم مامو وعلیکم السلام جی ابھی مت نات خط جی ڈیر من نہ گو فاطمہ خور کے دم حال مت میسج کئی ڈیر زیادہ من نہ چونکہ سا سو ریکویسٹ جگہ دیتا پروگرام اس طرح شم جوڑا بولے دیا گئی ریزن دا دے چی ما سر بیک گراؤنڈ کے میوزک لگے دلے دے نو چونکہ دا زمگا اسلامک پروگرام نہ دے نظم جی کل اسلامک پروگرام وی نا کو بیتا ستا اپ ڈیٹ دا نات وغیرہ یا نور سے کلام وغیرہ وی صوفیانہ کلام اگر بد پروگرام اس تا ستا بار جڑو صحیح دا اس بہ افغان بالکل نہ کوئی کنا زگ چے دا پروگرام خپل فارمیٹ وی خپل انداز وی کنا اینی وے جناب او تاسو لپاره اپڈیټس ورکوم پاکستان ورسز بنگلہ دیش دو ٹیسٹ میچ سیریز چکم جناب اغا خپل اختتام طرف ته رسیدلی او چې بدغه کې بنگلہ دیش کرکټ ٹیم پاکستان کرکټ ٹیم لپاره دواړو ٹیسٹ میچونو کې اغا ماته ورکړې وا کنه جی سوچنا پاکستان پرفارمنس چکم دې په ٹیسٹ میچونو کې اډی زیات ناقص راغله دې تقریبا تاسو دا ویل شي چې پاکستان کرکټ ٹیم دا محال اغا په اتم نه هم نمبر باندې موجود دې په ٹیسٹ میچونو کې By the way, جناب back to the match between Pakistan and Australia. دا محل آسٹریلیا رنس چکم دے جناب آگا دے 24 یو کی لالچ دے جناب آگا ہم آنے دے آؤٹ شوے ایلکس کیری جناب دا محل

بیٹنگ کوي په لسو رنزونو باندې ورسره ورسره مې ته شارټ چې کوم دی جناب هغه مې بیٹنگ کوي په لسو رنزونو باندې او ټوټل رنز تعداد چې کوم دی جناب دی هغه د استرالیا غدي 24 4.5 اور چې کوم دی جناب هغه خپل اختتام طرف ته رسیدلې دي شاهین شاه افریدی دا مهال خپل دریم اور کوي او یو لس رنزونه چې دی دا مهال هغه ور کړې دي یو وکټ ورته تر اوسه پورې هغه نه دی ملاو شوی او د دې نه علاوه هغه موږ خبرې وکړو جناب نو حارث روف هغه دوا اور کړې دي 11 رنز ور کړې دي یو وکټ ورته هم نه دی ملاو شوی سو جناب تاسو سره سکواډ چې کوم دی جناب غزه پروګرام یې جوړو ما چې د پاکستان لخوا په دغه سکواډ کې کم کم پلیئرز هغه لوبيږي یو خو بلنګ 11 کنه خو د سکواډ کې کم کم پلیئرز دي هغه لوبيږي نو هغه کې کم کم پلیئرز شامل دي نوغدر توائما صاحب زادہ فرحان اور صاحب زادہ فرحان نے علاوہ ما صداقت بابر اعظم غازی غوری پڑھوں بزل مند ڈیبیو کھئی سلمان علی آغا عبد الصمد ورسرا ورسرا شاداب خان عارف عرفات منہاس شاہین شاہ افریدی حارث روف ابرار احمد اور ددین علاوہ بولنا کہ بینچ کے کمگو گرو کم پلیئرز تمہار پر بینچ بنی موجود دی نوائی کی نسیم شاہ روحیل نذیر احمد دانیال سفیان مقیم شمل حسین دا جناب بالکل بینچ بنے موجود دی سپورٹ سٹاف کی کمگو گرو سرفراز احمد آغا ہیڈ کوچ دیں اسد شفیق آغا بولنگ بیٹنگ کوچ دیں پھر عمر گول آغا بولنگ کوچ دیں اوشین مک ڈرمنٹ چکم دے جناب آغا فیلڈنگ کوچ دیں دا دا پاکستان چکم آغا سکواڈ ہو دی سر سر یا دا پاکستان چکم پلیئرز پا پلینگ 11 کیو یا سپورٹنگ سٹاف کی چکم پلیئرز موجود ہو دے سر سر جناب دا سوچ میں تو شارڈ الیکس کیری جوشن انگلیس کم کپتان وکٹ کی پر ہم دے مان کیمرون گرین امیٹ رنشا اولیور پیک اور سر سرا ناتن ایلس تنوی سان سرا وسرا بیلی کین لیک جناب اوم دا پلینگ 11 اسدا ور سرا ور سرا میں تو کون مین چکم دے جناب اوم دا پلینگ 11 اسدا ور سرا کم گو گروپ بینچ میں کم پلیئرز موجود دی ایک لیام سکاٹ چکم دے جناب اگا موجود دی ور سرا ریلی چ دے اگا موجود دی ایڈم سمپا اگا موجود دی اور ددین علاوہ سپورٹنگ سٹاف کی کم گو گرو سیٹی بجے گی سٹیج سجے گا اینڈرو مک ڈولن چکم دے جناب اگا ہیڈ کوچ دے آسٹریلیا اور دگر اینڈری بروویک چکم دے جناب اسسٹنٹ کوچ دے اور ڈینیل وٹوری حاکم چی دا نیوزیلینڈ صاحب کا کیپٹن اور صاحب کا کوچ اگا ہمت ارشیو دے ڈینیل وٹوری اگا اسسٹنٹ کوچ دے ندین علاوہ مائیکل ڈیونٹو اگا بیٹنگ کوچ دے اور ایڈم گرفت گرفت دې کیسه دې دا بولینګ کوچ دې جناب نو موږ ګران ګران نومره دې دزنې زنې چې ما ته پدنه لګي کنه هني وجنه تاسو لا اپډیټ در کوم په سر پرون ټایم چې دا کوم ختم شوی دې 29 رنز دې استرالیا دا محل یو کې لړ چې دا هم نه دا 26 پګم اور چې دا محل هغه جاری دې هر سر وخت پر دریم اور لغه راغل دې تقریبا 15 رنز جناب هغه کر سر کړی دې او ډیر بهترین شاټ 4 رنز 29 رنز سکور رسیدلې دې بای دی وې پرون ټایم چې کوم دا خپل ختم طرف ته ورسېدلې ساسو دې ټولو ډیر زیاته من کو چا کال زکل چاہے سمس اکڑل اور دگر رنگ چاہ کمنٹس اکڑل دھولو ڈیر زیادہ من نہ چا کال چا کمنٹس د چاہے سمس اگما شامل نہ کہ اگے نہ معافی بخنا خصوصی من نہ داغ خل کو چا جدا پروگرام زموں گا پورا یو گھنٹہ خاموش سر اگا او اور دلے پتلو تلو کی یو خبر خپل د جوان ڈی زیاد خیال ساتئی داغ خل کو ہم ڈی زیاد خیال ساتے کم چ ساتو خیال ساتی پاز نہ کہ خبر من بالکل ما مایوس کی گئے زکا مایوسی بخپلا غٹا نہ کمی دا اگ خل کم چ نور خل کو زندگی کو اور لگے وی اگے تمہاری ریکویسٹ درخواست ال دی جام اپیل دے خپل پاز نہ کہ من فوکس گئی اور نور خلق زندگی اگر بالکل متباہ گئی کرے جو دعا دا بہر لاس جو دوی زمارم تاج الرحمان دے دغه نام خپل دعا گانو کہ لازم من یاد ساتے کہ دے چھ زما سو خوشحالی نیا اساس دعا گانو منتظر وی کہ چرے دغه بے وفا سا گانو یو زلی بیا کو وفا تا سو زر بکی کہ نور پروگرام نو کی ملاقات تر خپل میزبان تاج الرحمان لور کی اجازت دے خدای پامان

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین ترلاسہ کولے شئی. ڈاکٹر پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311

ورحمتہ ویلکم پاکستان ویلکم کیپی کیا ویلکم ہزار ڈویژن اینڈ ویلکم ڈسٹرکٹ بٹگرام پیپل دس میٹر آف آر ڈائریکٹلی سیئنگ می فرام ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ہوپ یو آل آر ڈوئنگ فائن آئی وانٹ ٹو سی اے بیوٹیفل اسمائل اینڈ بیوٹیفل فیس آئی وانٹ ٹو سی ہیپی ہیلتھی اینڈ پراسپرس یو گائز آر دا شائننگ اسٹار آف اور شو and your participation Mac it's so amazing may you live long as you know I do my show on every Saturday Sunday and Thursday so it is the Saturday today and I am here with you to make it more beautiful because beautiful people have a beautiful day مہربان قدردان انتظار کی گھڑیاں ہوئی تمام آ گیا ہے آپ لوگوں کا بھائی جان آر جے سنار زیم ساسو ہو ساسو دوست ساسو کورو با آر جے سنار تزماغک آواز اوری دا ریڈیو امن اف ایم ات ات اشار سلو بٹی گرام نے بالکل نیک بنی گا باندی خیر راغ لے جی سری مشے جوڑ تکڑان تازہ خوشحال او سکال پا مزہ نیک می دونه انی هیلند سه فروغ جوړی حالات واقعیت به خوی او موسم د گرمی با انجای کوي او دې سره سره د ژوند رنگین بمبلا دی خپلې مزي غانی تر لاسه کوي نن ورځ دا د هفتې په عربی کې ور دی شی مو سب ټاپ انګلیش کې ورته وایي سټرډای کدې نیټه خبرو وکړو نو د جولای د میاشتې یولسمه نیټه او کال دی 2018 کوین د چابول یو ته وایي هپی برثډے ټین مانی مانی مور هپی ریټرنز اف د ډے تاسو د جنم دین ډیر ډیر مبارک شه او دا رزر باندې جن کې بار بار شه په خوشحاله سره سکے ڈرائیو کو تبوائی شی ڈرائیو کیئرفلی اینڈ ہیو ا سیف جرنی ان فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو فاسٹن یور سیٹ بیلٹ سو شی ڈرائیو کو تبوائی شی ڈرائیو مو بخیر شاو دین پاس کم دس دا ڈرائیونگ پر دوران کے دا بیلٹ سے مان لازمن کے وی ڈرائیو پر دوران کے سیگریٹ بنس کے نسوار بنے چھے اخوادی خطو جو بخفن نور کے خپل فل اٹینشن چھے کم دے

نیکسٹ میسج اپ دی شو والے السلام علیکم بھائی تاسو څنګه یې بھائی سلام علیکم السلام او نور آل سے سلام آئے میرا شیرازی تھینک یو سو مچ میرا شیرازی علی دین مدر کی خوشحال اوسی گی او دا لوی عمر خاوند چې سمون سره خبرونه کې راتک کړی دی د میسج په اړه خبان دی اوکے.

0: مانجو يولاكو بلاق اسمه داسي
1: يولاكو بنانا يولاكو شنجيك نستابري يولاكو
0: ودو ينوستينا خلو كرو بطل ينوستينا خلو كرو اوز دنيا فليورز دي كانا available دي اوز غويرا لل يو يو غوري كانا دام من دام من اخيرا كي باغوي دونا كنفيوشو جاشي با پريخورو لابرا لواب ام نغشتل ناغيتا جي سونا تا دا غا پروائد كي سونا زياد دا ورائيتي با تا پروائد كي ونا با
1: كنفيوشي
0: اي كي باكي بيا سارا ديسيجن نشي كو لمن جوس او لگو كانا سين رولا چا خواخ نخواخ او ماغا بسكوت لگو ماغا بسكوت لگو سس خالاتو كي دير
1: خالاتو شان دشي ويدا
0: دکانته تلې
1: دا کپرو دکانته ورسې هم دا دقه خبره دا وکوله د اختر مخې کې سیلا شي دکانته نو او آی کی پکې بلې قسم هم دغه لګېدلې 2000 سړی وی دانه
0: دا دقه کې سړی ډیسیژن نشي غشت دقه زیر کنه
1: یس ایگزیکټلی اوس
0: کوته صحیح سړی صحیح مایندې
1: منتل دې صحیح جوړي ته دې کې نو
0: دار کړې باندې فلک جپک کی هاوی سترګو پرف کې بوي چې زدالم دا پیک کوزم
1: سٹینگ بوتل مانا دا اس کا مطلب مرغر کرا گیر شما مجبور ہے نا بھیا خود سٹینگ بوتل نہ سکما
0: صحیح ہے
1: بھلا خبر رہا چکم یو سڑی یوشی عام شی کا نا بھیا قدرم نہیں ہے ار سړی مړه ده خو چا سره ته پکې ستا داسې نوی کار کړی دی خانې کې د شپې چیر مسانی خندا غانې د ګلو میسجن له پکې هم لګل کمنډ ورکو سر اجازه ده
0: یره یو دو منټه وته ګورو دو منټه یې خبر زور را کړی دا
1: اوکې قربان خان زمونږ ټاپک نه به هټ کړ کینې زه خدای کا منګه بیسیکلی خبرم پدی باندې کو شي آیا
0: او هو نشانه
1: داسې خلک
0: مچھلی مت دیکھو مچھلی کی آنگ دیکھو
1: آنکھ دیکھو غنی خان مواقع دا سوائی وی ہر تیر دی رسا لگی غنی تیر انداز غندے دا پورا شیعہ دا شاید نخمال پورا نرازی او بل چکم نگلی شوکوات سے وی کل ٹو برڈ ویڈ ون سٹون پیو سوان دی دو شکار کولا دی تو لکھی کہ شاطر دماغ لکھا ہر خبر تو سوچ کون دولے سب اس گلاس دے کے پروتے اس گلاس سے کم دے دی نمنگ سا فیدہ کا سلیخ اسی مثال لاکو ماں دا زمنگا پر ڈیسیجن باندې ڈیپینڈ کوي کنه د دې کې زمنگا ڈیسیجن کله چې منګه یو هایلی مطلب یو کم نه تلاش نه غزي کې پکې زمنگا آی کیو چې کم دی هغه چې کیږي زمنګ مینٹل چې کیږي زمنګ چې کم دی فزیکلی مونږ چې کیږي زمنګ سټیمنا ارس چې کیږي آی کی بګی داس یو کوېشن کریټ کړي سپوز ان انسان تا وای چا اوس متصل ماته مخامخ نه ستنه کوېشن کې زتا ته عام چې تبریز وي ساشت دیوال کلر کم یو دی ته کنفیوز شې کنه نو ته دلته وګورل ته کلر کم دی لاجیکل کوېشن دی کنه دی هم دا کلر چې کم دی دیږي هم باغه شاته وي کنه
0: نو دا یو د بلو دی
1: مطلب منگلہ صحیح وقت باندھ صحیح فیصلہ کول پکار دی جن جوڑ
0: آئیڈیا مثال لے صحیح وقت کی صحیح آئیڈیا آ رہا ڈیر زیادہ
1: انسان لفیدہ ورکی
0: ڈیرا
1: خان میں سلمنڈ اور کوزو کا ٹائمنگ سر کنے بیلے مینا وال خبر کی جزر من ہو گیا السلام علیکم آئی ایم سہیل فرام چکی سر میں ایک تا اسپیشل سلام و علیکم السلام تاسو سلام تا بھائی تاسو نے تاسو نے یو تپوس کما جی دو قربان دو تپوس نو کے خا السلام علیکم آئی ایم سہیل تاسو سلام ہر خبر باندھی فیصلہ کول پکار دی ہاں بالکل چکن ہم یو سڑی اوکھار کی دیا نمک کی فرسٹ یو ہیو ٹو میڈ اپ یور مائنڈ اوکے نیکسٹ میس آف دا شو واز دا کدی بیا بعد بعد کا السلام علیکم آئی ایم سہیل دا بنگلہ دیش سکوی تو اے خدا نے وقت منگا میں چنو گورو خا خپن شے نیکسٹ میس آف دا شو واز او ویلکم تبریز بھائی
0: مننا ڈیر مننا
1: ہاں نیکسٹ میس آف دا شو واز بھائی آواز تھوڑا تیز کرو مسٹر تبریز آواز کم راضی مائک بالکل نہ دس سٹیٹ کا زندہ السلام علیکم ایم سہیل تاج بھائی بنند شپ دس بجے شو کوي کنه نه نن چې کم دې شو د شپې کې چې کم دې هغه شو د هلال یوسف زئی صاحب کنه او هغه چې کم دې کوم شو دا
0: حجره
1: پروگرام به کې پکې باوی سره مختلف ارجیس کی نے کئی آواز کی ہم دے گا مرضی دہ ایوری بڑی زخبل مرضی دہ خا بل میں سرا غل دے تیرے آنے کی خوشی میں ہم نے تیرے جانے کا سوچ ہی نہ تھا واہ واہ واہ
0: جزاک اللہ
1: کڑا دا داسی ویل ما خوزان نے نہیں دی ویلی تو آئی ایم ہانس سپیکنگ یا کسی سر
0: تیار ہے کٹ لنگ تم لا بری منزل رہا
1: او ما کا خبر ہے سیدا خوگ دے یار خنی سے کدا سی نہیں بس ما کا خوگ دے خا دل میں رہ کر دل پر وار کرتے ہو یار تم بھی کمال کرتے ہو پہلے بادشاہ جیسے محبت کرتے ہو پھر فقیرو جیسا حال کرتے ہو ہائے ہائے ہائے صدقے صدقے تڑے نال جی نیکسٹ میچ اف دی شو واز اے عشق تم موت کے فرشتے ہو کیا جس کو بھی ملتے ہو مار ہی دیتے ہو آپ کا بہت بہت شکریہ جس کو بھی ملتے ہو مارے تھینک یو نیکسٹ میسج آف دا شو واز اتنی سارے میسج ہیں شاید میں شامل بھی نہ کر پاؤں میں اپنا کوشش ضرور کروں گا اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں میرے جنازے میں بھی آئیں گے لوگ صرف اپنے ثواب کی خاطر
0: بالکل
1: چلا رہا جی ہاں نیکسٹ میسج آف دا شو واز سنا ہے بہت دور سے آتے ہیں لوگ دیدار کے لیے سنا ہے بہت دور سے آتے ہیں لوگ دیدار کے لیے سجا ہوتا ہے جب انسان سفید جوڑے میں نیکسٹ میسج آف دا شو واز زمان پر سڑک ورت جائے دے جنہیں لالا لالا کبھی ہیرا نکلما
0: غلطی غلطی
1: تھینک یو نیکسٹ میسج آف دا شو واز فرسٹ آف آل لیکن فرسٹ آف خطا دے گئے فرسٹ آف آل آل میسج ریڈ کرنا ہے ورنہ مت کرو پھر ہاں آل میسج ریڈ کرنا ہے اچھا جانان رکھ اجازت باران ورے یہ پلے کرو
0: ارے کہو اٹھا پینا ہٹ کرو جواب
1: خواب بزا کدی
0: کی مطلب تا دا
1: بڑے گرام والی ٹرس نے دیدی شائع کیا
0: نہیں نہیں انشاءاللہ خبر بھی اپنی ٹائپ پی لوگ مل جائے گی
1: وقت لگے گا
0: میں ہاں اپنے ٹائپ کی بھی مل
1: جائے زمین کا دخواری پر اگر رہے وقت بتی رہی
0: ہے وہ تو رو خو رو کی پراتی
1: اللہ
0: کا استاد اخڑو جامو پشان
1: داتی کر اللہ دی خیر ہو کی ہاں یا پھر یہ زے لکا نمگڑی مازیگن بدر نلار شما خا تھینک یو ٹائم نس سکنی پہ خا زما پہ خیال باندھے کم چی میسیز ہوں ہاں ٹول شامل بھی خیو دو بات بل میسر اگر السلام علیکم ایم سہیل تاسو خو پختو کم او انگلش زیاد کر ہائے ہائے ہائے ہائے
0: الی گری شاہ مونگ دا انگلش ہے جبری خلو پرو تیار آغا آغا پختو اور
1: پختو انسان نہ ہمیں رشی بیا کنا
0: مونگ دا سم خبر انگلش کی کم
1: نا کنا
0: دا والی دلتا زائن جمعی آنگی برازی نا
1: پختو دا خلق چی کم نیگا نا دوی وائی چی
0: نہ آگا آگا پروگرام ہسبینڈ پی بھی گنا پختو والا سوچا پختو چوائی
1: پختو ہاں
0: سوچا پختو
1: سوچا پختو چ منگایا یو آگا دو شپی بھی خام
0: دا ہوم چ کم دے زیاتر لگ نماشری دے کاسے باندے
1: کاسے باندے منگ زیاتر خبر طریقہ نیکسٹ میچ کم دے او برو لکا کلی کلی نہ راتلے ہاں ڈیر دی جڑے لی دی کنا زکا تو ٹھیک نہیں ہے انگریز دے ریڈیو نا پتہ خل خل کے بسو آئی خل کو چھ تم پرواہ نہ کما واٹ ڈو پیپل سے میٹر چرتم دخل کو بولنے کو مدیا دی پیپل خلق سے کہ مدوس دی خلق بس خبر کی کہ کلم دافس سے خبر کی کہ دی ریزن دی اسی کہ میں سے تا کپی کول واری تاته رسیدل غواړي چې تاسو د داده سره نشي په تاسو خبرې کوي نو دا خلک دي کوي له خپل راځي وايي چې دوی کټسایز کټسایز سره اله کوي چې کله هغه دا وجوهات وي چې سړی کافي کول وایي
0: اوس وته کټسایز معنا ولوي
1: کټسایز ولې کې تنقید ته ان په انسان باندې اعتراض
0: تنقید برای اصلاح
1: برای اصلاح
0: تنقید برای تنقید
1: نه کو ها تبریز بھائی ادا ویستا شو کم نائٹ کی الکتا مت کر جدا سا نہ شو ہستے دش پی کی میسج کال ری وی ہیو ا کال اینڈ لیٹس بی کٹنگ کال اخر چت کے شبز چت سی
0: السلام علیکم ہیلو
1: پچھلی پچھلی تھوڑا
0: دا خبر تھا نہیں کیے دو
1: ہا او او ایس ایم ایس ریڈ کے شابا جس میں فرسٹ لکھا ہوا ہے آل ریڈ کرنا ہے اچھا میں نے ساری میسج کو ریڈ کیا ہے اگر اب آ رہے ہیں تو میں اس کا ریسپانسبل ذمہ دار بالکل بھی نہیں ہوں بھائی دبی ہمارے پاس
0: پروگرام بس اختتام کر رسی دل دے اور سب نظر دار یو گھنٹہ لا رہا
1: نیم گھنٹے کرا کر سی بتاتا تو بابو لے کر سی بابا لا بیا کال لا خدای زدا کال چت کی بس بیا بس کو ہاں دک اخری کان ز ز خبر سره ټیم کال
0: السلام علیکم
1: پیچلی پیچلی
0: ہیلو ہیلو ډیر بہانه سره تاسو
1: تاسو کال چې کم دی کوم کو اورو چته اوسو
0: چې خبر نه کینو
1: از تا غول کې راګی رخدا دشي نه کوي ها نو تبریز به زمګ چې کوم ټاپ کم موضوع ها هم غږی سره او چیرلا دا سره چې ټایم مکمل توګه باندې خنه وی هاف اونلی 3 منټ ان پلیز
0: وات لیکلې دی نه میسج کی
1: وای کرما
0: بھائی وی دی انگلش مو آئے گا ریڈیو ٹول اپ کر
1: جی اپ کری اپ دی کی
0: بھائی کال را گئے
1: خزر چتی گزر سے
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو کد کم زینا
2: آیان دے پروگرام لا
0: چ پروگرام نا آیان بھائی سنگ پروگرام دا ویلکم دے تو یار
2: بھائی نجی
1: فرنگی خیوا
0: پروگرام کے بس شریک ہے یو منٹ کے دندا دندا
2: اسکول
0: تا ابھی اسکول تا ان شاء اللہ ابھی وہ کوشش کی جی درس اسکول تا ان شاء اللہ چاہتا بدلا
1: تھینک یو سو مچ فار یور کال راو کی سے بس کپڑے کی تو جو ہوا سو ہوا سیریس ڈزنٹ میٹر پلیز سیریس سیریس بی سیریس
0: بالکل پروگرام وقت سنگھ تھا سو پتہ رہا بھی ختم دے یو منٹ ہم پکے منگ سارے نشتا اور خدا سے خبر ہے منگ نشی ہوئی سو طبیعت بھی گمشوش گمشوی نو ډیر بهانه واړو اور پروگرام ان شاء الله موږ خپل کوشش کوو چې خپل لینگویج کما چې زمين پښتو دایې ته برازو هو دا پروگرام موږ زیاتره چې کوم دې لګ شانته انګریزي ټچ ورکو ځکه چې هغه الفاظ نو جوړیږي پښتو کې چې
1: پښتو کې ناراضي
0: ها بالکل ناراضي بس صفه برا پښتو کې هغه الفاظ ناراضي نو ان شاء الله موږ خپل برفور کوشش کوو ځکه چې ڈکشنری واپس ان شاء اللہ باقاعدہ روڈو سعید اور ددی سر دن اجازت واڑم تر بل پروگرام پوری اجازت راکے دلوے اللہ پامان
1: تھینک یو سو مچ احمد زمان کا تبیس خان جو پورے مسئلہ نصیب کرا اس پورے مسئلہ کو کرا لے لے یہ ملاقات ان شاء اللہ پنس پروگرام کے زمگی کم دبی کم زو افیس لٹ سیجن نہیں بنے خلی سم خبر ہوتا رو اللہ سبا ملاقات کی خیر او جون دیو مرگی لگی انگلش لینگویج شو کی ان شاء اللہ تعالی ہا قدم کے بولے کہ ہماری اجازت ہے چتا ہمیں خاد آباد بدے تو سی گئے دا لو اللہ پہ امان رب رکھا

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پیری د ہفتے اڑمبنے سلور رز کوي پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اخر نه درې ورځې کوي جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: امن د روح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: جی ٹھانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیا دہاغ پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
1: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغم شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی زیل زیل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوللی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابیتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
2: او خدایا وادران از دیشو ہی سپتاون لگے گا ٹول بازار میں چاند کرو اور دس رخوں کی سٹون میں ان منتل اور چرت چ ڈیزائن لکھے بھی التبا بیخی اسمان سر خبر گئی زڑ میں وہی چرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
3: خوش خبری بٹکرام دکانداران اللہ او دگ رنگے آم و خلق اللہ اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملا بھی دلیشی اولتا ولی زی اوزان ولی تنگ وئی کلچ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غخت نہ سدا
2: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
3: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنز درش در روپے وہ اس یوازی پوش پالڈس نم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
2: واوا دا خو دیر حمامل دا بل سی پیکج جو مشتا
3: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پا پنز دیر زر روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
2: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑشو
3: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

امن دروح سندر ادا.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشه په خیر رااله. خو دې وګړي ټول به روغ جوړ یې. دا ریډیو امن اف ام 88.4 بټ ګرام دې پروګرام دې درد او درمان دا خبروم سره زه مساسو میزبان تاج الرحمن. دا امن ریډیو اف ام 88.4 دا پلیټ فارم نه دا پروګرام تاسو هر ورځ د اتو بجو نه والے تر نه بجو پورې هغه موږ سره اوري. په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود. کم خبرو پیډي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بټ ګرام کې دا سحر اتو بجو نه مازیګر سره بجو پورې خپل اوپیډي کوي. نن د هفتې د خالي ورځ وا. سبا د اتوار یعنی د سنډي ورځ ده. کله چې د اتوار د سنډي ورځ وي نو په درمان هومیوپیتک سنټر کې هم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي. تاسو بالکل راتللی شئ. یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا اغاتا سو تلا سکو علی شیب. ڈاکٹر اجمل خان صاحب اخبر او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے وی یعنی جمعہ ہفتہ او اتوار دا شانی بیابل ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اغوی اخبر او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک دا ہفتے اڑمبانے سل ورزی کے وی یعنی پیر منگل بدھ او جمعرات. بالکل جی. نو سبا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر اجمل خان تلے شے یو بہترین علاج کامیاب علاج اگر تاسو تو دینا تلا سکولی شے. ہیلپ لائن نمبر جان سر ایسا دے جی 0301 710 9 0309 711 9 او صفر 997-310-400 بندی هم تاسو کالز وغیرہ کا کولی شئ. ورسره ورسره د میسج کوم طریقہ کار دی اغا د میسج دلاره هم تاسو سره په پرونګه اغا غډون کولی شئ. میسج د بار خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته دی. الته په ټاپ کوي آر اے بی الیکشن سپیس خپل نام د علاقې نه او دغه رنګ ډاکټر اجمل خان صاحب نه سبختنه غسل غواړي اغا ټایپ کوي ویلې کې اته پنځه اته درې بندي یعنی 85-83 بندي با تاسو میسجز دا بده پروګرام سا اغا جوړيږي. دغه پروګرام زموږه درد او درمان هیل سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی. په دغه پروګرام کې موږ د بیمارو په حق له خبرې اترې کوو. تاسو هم کوشش دا کوئ چې د بیمارو په حق له موږ سره خپل آواز خپل الفاظ دا پروګرام برخه جوړ کړئ. ځکه دغه پروګرام کې موږ تاسو ته وختن فوقتن احتیاطي تدابیر اغه هم درکو اویرنس چې کوم دی اغه تاسو ته هم ملاوي دی لشي. دے سر سرا دغه ریډیو امن اف ام 88.4 بډ ګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی یو کورنۍ چینل دی. کوشش دا پکار دی داسې الفاظ چې هغه غیر اخلاقی وي داسې الفاظ چې هغه معاشره کې بگاړ پیدا کوي داسې الفاظ چې هغه بل خلکو باندې نور خلکو باندې بد لګي نو هغه الفاظونه ګوریز چې دي هغه پکار دی. نو کوشش دا کوي چې داسې الفاظ چې هغه غیر اخلاقی وي نو هغه الفاظونه به ګوریز کول لازمن راځي هغه نه به تاسو ځان بچ کوئ. دې سره سره دغه پروګرام زمونږ کور په کور درشل به درشل هم اوریدے لگے گی. مشران هم اوری کشران هم اوری نارینا هم اوری زنانا هم اوری دی سر سر چاچی گانے مامی گانے اگر مدا محل دغه پروگرام چکم دی غ زمونګه اوری نو صدا سے الفاظ چې هغه لګ خلکو باندې بد لګي نو هغه نه ګورز پکار دی. سو جناب پروگرام کې بس سو کال سو میسجز دا به هم د پروگرام سه وی خور می د ډاکټر صاحب طرف ته زو هغه سر سړی مشي په خیراله هر کله ورته وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ډاکټر صاحب څنګه تاسو خو جو نو خروان دی
1: الحمدللہ الله شان دی.
0: ډېره مننه کوم تاسو چې یقینا تاسو خپل د مصروفیت باوجود بیا هم زموږ دغه پروګرام ته راشي او موږ سره په پروګرام کې کېنه تاسو ډېره عزت مننه کوم.
1: شکریا جی.
0: جی ډاکټر صاحب چې تاسو سبا او پی ډی هم شته نو بالکل زموږ د اوریدونکو سره به اصل نن شریکول غواړم چې تاسو ماشاءالله هر مرز باندې ډېر زیات ډیټیل سره خبره کوي او زموږ چې څومره مینوال دي زموږ چې څومره اوریدونکي دي هغه دغه نه مستفید کیږي. په معاشره کې ډېر زیات بیماریان چې کوم دي ډاکټر صاحب هغه موږ د وګورو د مینې مریضان
1: شکریہ مختلف قسم وجوہات بدن مانی جی
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
3: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د هفته ورځ کال 2018 جولای میاشتې 11 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا حکومت د اسمبلی ارکانانو استحقاقات او مراد متعلقه متنازع بیل واپس اخیستلو فیصله کړې. دا معاملې باندې مشورت لپاره ټول پارلماني قیدینو اجلاس د پیر پر ورځ وخت دی. صبح اطلاعات وزیر شفیع اللہ جان کابینی ممبرانو سره میڈیا ته خبر کولو په دوران ولیدی چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی د صبح کابینی ارکانانو سره اجلاس منعقد شوی چې کی سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی د ویډیو لنک په ذریعہ شریک
1: انسان حصے نے بیماری گی، بلکہ انسان اور روحانی طاقت بیماری گی.
0: جی جی.
1: او بیماری جی کچر تاسو گردس ٹرانگ کئی نو آگا پختو کی وائی چی کم او بو کمزور زائی گوری.
0: بلکل.
1: نو دا کی دیشی چی تاسو گردہ بدل کئی دا دینا بہترین گردہ لگوئی، او چونکہ روحان روح ہم اخ کدے نو بیا جی روح تا بیماری لگے دلے دا نو بیماری بجی دینا بل کمزور زائی گوری. گوری جی اگا تا ٹرانسپلانٹ اوشو پا 70 لاکھ پا خاندان کی اوزنانا واقع تی خبر تا تیارا شو چیار تا سولا گردہ در گوما نو پا 70 لاکھ روپی جی اگا تا گردہ بدل شوا. بیا یو شپنگ ناشی بات جی روو تا مہار یار جی خوک کلے گرزی دو مہیر جی ماشی کما نظریہ ویلی دا اگا سنگ دا پا اتم میاش جی اگا تا دا دوارو پیپلو فارج ہو داغو انتقال ہو گوری جی سوچو کہیں چھ تب سم رہی سے بدلے یو گرتا دے خراب شو ٹک تنا نو دا کا سم رہی سے بتو اغا بدلے او د خپل ژوند د پارا گورا کلاسیکل ہوپیتی جی د دی اشد ضرورت تے پماشرہ کی چھ منگا جی روحانی طور علاج شی روحانی طور اللہ تعالی منگا شفارا کی. اکثر تاج بہم سکڑی خلق راضی جی تمہارا سر درد دے او داغی وجوہات د بدن سرا اٹیچ کی اغا دی خبر تر تیار نہیں چھ جرا زما د دی سر درد تعلق او زما چھ کم جسمانی لیبل لے چھ کم ما بدن دے داخل سر کے دیشی عام طور گری جی دے سر درد منگ سکا 426 یعنی سر

0: نور سوا شپگش وجوهات هغه مسکه موجود دي. بعضی سر دردونه داسي چې اسیدز افټر یعنی تاسو ستریو شی اوس خوړه ستا چې منګه تیزابي شی وو یا وتا د نیمبو ټایپ ذایقه وو نه اخینه بعد ګوري خپل چې کم تکلیف ته نو ته هغه چې کازیشن دي دا هغه چې کوم وجوهات دي هغه چې لازم نوٹ کوي. اول شی هغه چې هغه ټایم دي چې تاسو د سر درد هغه سمل وي بیا جی د هغه نه علاوه کنډیشن دي په سبا زمانه تاسو درد وي بیا د سر خپل پینځه حصے دی جی کم طرف تا اکسیبیٹل رس طرف تا فور ہیڈ ٹیمپل رائٹ لیفٹ ورٹیکس یعنی اول منگا د مریض تکلیف اگر لوکیٹ کو جی دے لوکیشن سے دے دا پا کم زائے کی چکم دے دا دے تکلیف دے بل جی پخصو وقت مان دے او پسو جمانے دے دا ٹولی خبر جی گوری دا منگا آنیر چرا زو دا دے مقصد دا بھی چی دا جی یو آگاہی پروگرام دے یو اویرنس پروگرام دے تاسو تا منگا جی د ہومیوپیتک بنیاد خو د صد پارا چې تاسو راځي جی چې دومره کم از کم تاسو ذهنیت جوړوي چې موږ یو کلاسیکل هومیوپیتک علاج لزو او د اغه لوازمات سدي سس منګل پکار دي په ذهن کې سس راوړل پکار دي. بل خبر دي چې چا د سر دردونه داسي چې د اغه تعلق ته یخي هوا سره وي چې څنګه جی یخه هوا ولګي دا نو تکلیف سی واشو په سر باندې درد رااله د دې لازمنو خاص کنڈیشن اگر یادول پکار دی چیرا کلا موز ما پا سرمانی یخ ہوا اولگی نمالا درد شکایت رازی. بل خبر جی دا سی سر دردونی الٹرنیٹنگ وید ہیمرائیڈز چکل جی سر درد موجود وی نو آغا ٹیم بواسیری علامات آغا دباو وی و چکل بواسیری علامات رخ کارا شی نو سر درد ختم شی دی مطلب دا دی چی دی سر درد داریک تعلقو آغا د بواسیری اثرات سرم دی زمانگا دغه ټمو امتیاز چې سمرم نظام دی د اغه تعلق او اگر سر درد سره ځان جی ایجوکیټډ کئ ځانو خيار کئ زکه جی چې علاجونه از اکثر جی مریضان راشي کنه زو تام جی علاجونه نشته جی زکه خاص کر جی په پاکستان کې هومیوپیتی سره جی ډیر زیات خط سلم دی هومیوپیتی چې اصل مانو کې کسکم دا نو اغه جی اغه کلاسیکل دادا چې مریض را لے جی اگر سنگ کے ناستو پکم طریقہ ماں را لے منگا جی تاسو سرا بالکل فرینڈلی ماحول دوستانہ ماحول دے صد پارا کو چیر تاسو پکم خبر مانے ہو سکے گی پکم خبر مانے خوشحالے گی ساسو رویہ صدا زو ہر یوں مریض سر جی پیو نیو انداز کے ملاوے گا ماں ساسو پدے خبرو کی مزمانگا مقصدی چیر تاسو سر منگا خبریو کو تاسو سر ٹوکے ٹکالے کو تو پار دسو چیر تاسو منگ دا کیس ٹیکنگ حصہ دا منگ تا چی بریٹش وائی زمان چکا مستازان دی چی مریض لجی جو فری ماحول ورکا وائی چیر اغدان ہوائی چیز گینی جو ڈاکٹر کلینک کے ناسی مقصد جی تاج بھی کتری بھی داسو انگریزی ڈاکٹرانی آگئی سر جیسو خبر نشو کولے نا جی نا زمانگا تاسو یو انداز دے چی تاسو بٹ دیر خبری بتاسو کوئی لگی خبری با منگا کو او التی سی التی طول خبری ڈاکٹر کئی نو منگا چی کلا مریض شروع شی خپل تکالیف بیانی نو منگ تا خپل ہون پیتی وی چی تاسو تو کم نا کم مداخلت کوئی او مریضو آزادانه طور خبرو ته پریدی چې هغه خپل تکلیفونه ووایي. دا به جی په کلاره په کلاره تاسو سره راغلی ما هومیوپیتی به انشاءالله تاسو ته پړاوما د پاره د علاج دا جی یو ډېره مزیداره ښکلې هوبي ده ښکلې مشغله ده خو کله چې کله ستاسو تکلیفونه الله تعالی په هومیوپیتی باندې لرې کړي خو ګورئ جی اغا چې کومه ناکامی ده هغه زمونږ ذاتی ده یا به زمانہ کمی کیږي یا به د مریض نه کمی کیږي او دا کم قانون چې ده هم پېتی ده دا په خپل ځای باندې ګورجی اٹل ده غلطی هغه زمونږ انفرادی وي هر قسم علاج چې څومره هم بیماری دي داغه علاج په هم پېتی کې موجود ده خو نا بلکہ علامات با بنیاد مانے زکر جی کتا ہوں پیتے بنیاد صرف پا بیمارو مانے دے نو نوی نوی بیماری رازی بیا ہوں پیتے بیورسائی کے اگا فلوپ شی اگا با ناکام شی نجی دا ہوں پیتے بنیاد دا بیماری پا علاماتو مانے دے ہر قسم بیماری چی رازی اگا زن سر دا علاماتو یو سیٹ راڑی سا پا طبیعت مانے سا پا ذہن مانے سا پا کان پینا مانے سا پا ماحولیات مانے پا ہر سمانے اثر وی دا غا فرکون جی غا منگو نوٹ کو ردی بنیاد مانے تا ستا یو بہترین کلاسیکل علاج هغه تر کو. شکریہ جی
1: ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب چې تمہارا بہترین پیغام چې تاسو موږ اوریدونکو لور ورک بالکل جی اعظم چې تمہارا اوریدونکو دي هغه دې خبرینه مستفید.

0: تاسو خبرونه بغه او مستفید شوی به وي ابي کو جي تاسو ته کاز کول شي میسجز هغه هم کول شي تاسو کال دي تر روان دي 5097310400 باندې ګورو کال کوم کې سوګ دي کم زره دي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی آواز راځي سو خبرې کوي. وعلیکم السلام زما آواز راځي تاسو ته بخنا واړو تاسو کوشش په 0309711899 دې باندې کوشش وکړئ کال تر تاسو ګور کار کوم کې سوګ دي کم زره دي خدا غي نمخ کې میسج اور سرور سر موم یو یو شامل ہو میسج اگر صرف ایس ٹی پہ کلک لے دی ڈھیر سے تم نے کچھ تھا صرف ایس ٹی لکھ لے دی خوش اللہ رہتا اسے کال تر تذکر کال کون کے سکھ دیا تھا کم سے دی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جناب سو خبر کو ہے ساسو آواز کال کے لیے شور روان دی تاسو دوباره کال وکړئ ځکه ساسو کال کې شور ډېر زیات دی زه پې نه پوهېږم یو کال بند سره بل خپل ګروپ لاین باندې. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. سو خبرې کوې؟
1: عثماني خبرې کوم د پاجي
0: مېلې ماز عثماني پرګرام کې د هر کله وایو ماز ته خې جی خیر خیر تاسو دوه غانې دي ډاټا سره پوښتنه لرئ ماشاء اللہ ڈیر بہترین دے ڈیرا مند نا خوشحال رہتا اسی خان لوئے سڑے شے اوکے بھائی اللہ حافظ. ابھی کو جی تم سر ماس آج مت پرانگ کی کال کرو ڈیر زیادہ مند نے کہو جی بالکل آتا سنگ تم کالز کا ولشے میسیجز آگا ہما کا ولشے پروام زمون دے درد و درمان دغا پروان کے ماتے ویلکی کے ساسو مزبان تاج و رحمان تاسو سے ویلکی کے ساسو کال اخلو گرو پلائن مندے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. ہلو بالکل گروپ لائن میں. السلام علیکم جی. ہلو ڈیرا مندنے کو استاسو کالز کولو آئیو کال ببلو خلو پہ 0997310400 بندی. السلام علیکم جی. ڈیرا مند نے کہو ساسو دا کال کا بولو یو کال بلا خلو پر 0309711899. وعلیکم السلام. کاشف ریڈیو بند کا جی. کاشف سنگ ہے ٹک ٹاک خیر خیرت کاشف ہے دخیں ڈاکٹر صاحب بالکل ٹک ٹاک دے ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بس ڈاکٹر صاحب وہ وعلیکم السلام جی. کاشف ڈاکٹر صاحب میں سب پوچھنے لگ رہے کہ نا صحیح ہے تیرے مند نہ خوشحال رہتا اسے خاجی. اوکے بہلا حافظ غزن سر ابلکال وخلو گروپ لائن مندے مصرہ ابلکال کا ان کے سوک دیجی 0309711899 کلشتہ سے کالز کوئے خبر ازن سر یاد ساتھے ریڈیو والے مندوئے توجہ زمان اڑختا رکھوئے کال طرف سے ضرور کال کا ان کے سوک دیجی. السلام علیکم.
2: سلام جی.
0: جناب سو خبر کو ہے زما آواز راضی تھا سوتا. ہیلو آبل کال بخل گروپ لائن میں. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
0: خیر خیر تھی دسو خیر جی.
3: خیر جی تاجو سے خیر
0: ماشاء اللہ ڈیر بہتر دینا مرا دخل والے سو خبر کو ہے
3: ندیم
0: عظیم عظیم پروگرام کے ظاہر کلیس تڑے میں شیپ خیر آلی دیتا بھائیو خیر خیر ساسو دعا کرنے دی عظیم تاسو نباہ رو
3: جی.
0: ڈاکٹر سے پوچھتے نہیں لرے
3: ڈاکٹر سے نمبر پوچھتے نہ کم جنہوں نے معشوم نے بلا مجھے اسپار اس کر جاگے گروتی گروتی کی گٹائی جی لگا
0: معشوم نے دے اسپار اس کر جاگے پا گردہ کی گٹائی دا
3: گٹائی دا
0: سمرے ایم ایم دا فرق نظر آگے نا صحیح ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب کی خبر گئی خاں ڈیرا مند نے کہو عظیم خیال سے دیجیے. اوکے بھائی اللہ حافظ جی. ڈاکٹر صاحب
4: گوری جی ڈیرا دو
2: افسوس خبره دا چې دا پنځل سو شپالو کال شپالو سو کال په عمر کې زمونږه اولاد ته زمونږه بچو ته چې کوم دی د ګردي مسایل راځي نو ګورې جی ز د دې دریو اپریشنو ګورې ز سخ خلاف د ګردي اپریشن مکوي الله دې لکلاس کونو په دې بزریا شفا در کی د تریخي اپریشن مکوي د ټانسل اپریشن مکوي د دنیا جهان میډیسن اغا موږ سره موجود دي تاسو جی د بچی چې کوم دی نو اغا اول دا دغه کوي چې دا غي په خی ګرده کې کاڼه دی او په کوګس کې دی او کله چې جی په دای باندې تکلیف راشي نو د دای د تکلیف وجوهات سی په اغه رد باندې دای سکړي وي او بل چې تکلیف رالی نو د هغې ټایم سی وي او هغه تکلیف په سمانه سی واقع کیږي او په سمانه کمیږي بل په کم ځای چې تکلیف دی هغه چرته ځي یو خپې ته ځي بل خپې ته ځي مسانې غاړه ته ځي خېټې غاړه ته ځي د درد هغه فلو هغه ډایرکشن هغه کم طرف ته ری ورسره الټۍ وي ورسره رړه خرابېږي سطح چې تاسو بار خلک ورته رړی شي دل وایي موږ ورته رړه خرابېدل وو دا ټول یو سیټ جوړ کړئ جی د اپریشن بالکل جی دا اپریشن اراده مل رہی ہو منگلا مکرا کئی دا ہومیوپیتھک علاج پہ ذریعہ مانی دا دے چکم دے سم روم چھے تو گردے مسائل دی جی منگ سکتا دنیا جہان 193 میں صرف آرمسٹرانگ مانی منگ سکا موجود دی پدی کی جی منگا پکچر آخلو دا مرض چھے سک قسم آغا لوکیشن نے سنسیشن دے موڈالیٹی دا ٹولی خبری منگا نوٹ کو یو سل صرف تاسو کورسو سی او ماشومی سره چې کم دن کو مور راشي نو زه اکثر مریض ته هم جی مور راتلو د نیمه لی بایټری دا چې مور کله راشي نور هیستوری مونږ واخلو ماشاءالله 16 سال ډیر دی سبا دا غین نه مزبانی خبرې واخلو نو مکرا کوي الحمدلله علاج موجود دی جی
0: ډیر زړه مې کوټ واتس اپ اج تاسو دومره ډیټیل سره خبره وکړل اعظم د غرور چې کوم ته کال کړو تاسو خبرې نه بغا مستفید شي یو کال خو نه بده مې سي طرف ته راځو السلام علیکم جی وعلیکم السلام زما آواز راځي تاسو ته د دې خیال بل طرف ته ځان سره وګورم خپل ګروپ لاین باندې څوک دی د کوم ځای دی السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خیر خیر دي تاسو خو یې
4: خیر دی ډاکټر څه مې ودا پښتنه کوله چې زما د میډي مسله ده
0: میډي کیسه مسله ده ته زابیت ته
4: زما میډا دا مطلب دی چار په دې ناشته کوم کنه دې ناشته نه پات زما یو دم دې زړه خراب دی ولته وکنه وکم کنه ولته راځي
0: سومره مودې نه مسله تاسو ته
4: دا خو دې څه کنه دا چې په دې نه چې شي استعمال کوم چې بیا خېما یا دې مې دې دوي سومره دا وی پرې ته نه راکم نو بیا ما پر دا مسله دی
0: سومره ټایم نه دا مسله ده سومره وخو شو کال او شو نیم کال او شو دو میا شو شولې
4: یار نیم کیږي چې دغه دې مخکې باسه څه زیاده د خپل به خو څه شر مال کې چې اوس کما او شاده وړه پر مغه سروم دا مطلب کیږي لکه له درشته به زما زړه خراب شي نو ولټه را شي کله ولټه کوم کله مې څه خراب وي
0: اساس عمر سومره دی
4: تقریباً
0: 46 سال عمر دی ساسو وزن سمر دی

0: پرسنل باندې دړي
1: تاسو عمر سمره دی
0: زما او دا 65 سال عمر وی
1: نو دا چې خو بیا کېدل نه شي چې مطلب ستانیا چې مطلب دی یو سلاتیا کالو یا ته شپېتو کالو بیا تاسو عمر چې کوم دی نه نه واورا بیا تاسو مو ویل شي تاسو عمر چې کوم دی که سلو نه سیوا کېدل شي ځکه چې اتیا کالو ته ګوره اتیا کالو ته ګوره یو سلاتیا کالو ته شپېتو کالو ته دا اوسه سمیا نه نشي راتلی کنه دا اوسه سمیا نه شي مطلب دا درې سلو نه پیډه کې بیا راتلل شي مطلب پیڑے کے خبر لگ عقل چکم دے گا نہ منی کہنا دس بخبل دش پی تو کالو اوسا سنیا چکم دے گا یو سل اتیا کالو دادا خبر مطلب عقل کے نہ دادی سے کہ عقل کے نہ راضی کہنا
0: راضی کیا نا ور نہ راضی
1: نو صحیح ده زبن پویګم زبن دې کې نه پویګم
0: دو سو کارو دلته کې دو سو کارو بډاګان مړو مونږه تل دې امړې دینو
1: ها نو بالکل کې دل شي خو مطلب دا ساسو چې کوم دې کنه اغه لکه ساسو مطلب دې کوم چې نصیب ساسو چې کوم نصیب دې یعقوب به دا راځي کنه منه
0: زما نصیب یو دې تو کارو دې یو دې وو کارو دې
1: ها صحیح ده مطلب دې په سر باندې درد راځي خبر ہے خبر ہے انسان لگ ڈر خطا کیے گی خطا سے نہ خطا کیے گئے مرد انسان چکم دیا دے نسیا نہ دے کر انسان نہ غلط ہے نہ دے انسان نہ غلط کیے گی خاں انسان خطا کیے گی خاں جی جی مطلب تائید کم کا نا
0: ڈرائیور
1: سڑے ہاں ڈرائیور ڈرائیور ہی ہے
0: ہاں
1: ڈرائیور ہی میں کار میں بازار کی صحیح تھا اس مطلب سیکھوں کار کا ہے ہاں اس فارغ ہے روڈ ماسٹر ہے صحیح تھا مطلب اکیلا اکیلا تھا روڈ ماسٹر یوں مخی ہے تاج محمد صاحب
0: کی
1: انسان بالکل بالکل چاقو چو بند بھی
0: ہاں بالکل
1: صحیح ڈیرا من رکھو تاج محمد صاحب ریڈیو تو کہ ڈاٹا سے بدے من خبر ہے کہیں ہاں
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ڈیرا زدہ من نجی ادم سر تاج محمد صاحب چمتا بران کے کال کو ڈاٹا سے ابھی بھی مانیا دی جو سلاتی ہے کالو دا بہرحال کے دل شی بالکل شی اللہ اللہ تعالی دی ولا نور عمر جی کو عمر سیوا کی جی
2: ماشاءاللہ جی گدائی تے سو ما پنن موضوع دما سر دردو
1: جی جی
2: 424 عام وجوہات او پدی کی جی یو چیپٹر دا سر چھا اول لے تے پارا دے
1: آو
2: اولڈ ایج کی جی کل جی اعصابی کمزوری راجی نو دا اعصابی کمزوری دلاسا کور سرا تاسو ته سوای ریملنگ یعنی بدن رک دی دل کور سرا لاس پیر دی دل دک چ ایک تاغی دومره دی نو اعصابی کمزوری راشی په اعصابی کمزوری دلاسا ک سر درد وی دا غیمنگ سر میڈیسن موجود دی دین علاوه اکثر دا چکم اجس سختی کی دی کی مومنٹ کم شی داغی دلا ساغی زان لا چپٹر دے نو وجوہات پا باڑے کی قتل پکاری صرف سردرد مانے توجہ نہ سردرد ساسو شو بدن لٹول دی چھ کم کم زائے کے نقص سے کم کم زائے کے مسئلہ دا داغی دلا سے سردرد دے صحیح دے جی
1: صحیح ڈیرہ مند ہے گڈار صاحب ڈیرہ مند نہ یقین زم دا غرور تاج محمد صاحب چکم دی بالکل ساسو خبر نہ بغا مستفید شی ہوئی اگ دا سو بالکل درمان ہومیوپیتھک سنٹر تا اگر اتل لگوانی تاج محمد صاحب بالکل دس سبا رات لے شی سبا او ڈاکٹر اجمل خان صاحب درمان ہومیوپیتھک سنٹر کی موجود وی تاسو بالکل رات لے شی ددوینا یو بہترین علاج یا او کامیاب علاج اغا تاسو ددینا تر لاسه کول شی ہیلپ لائن نمبر زمونگا جان سرا یاد ساتئ 0331 47 48 317 0333 په دغه شمیره باندې بکو تاسو ربی دا نه کول شی کچره پرون کې مت کال کول غواړی 0309711 8899 په دغه نمبر باندې تاسو کال وغیرہ کول شی کال تر زګور کال کوم کې سوګ دیو د کم زنه السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام جناب سو خبرې کوم کوم
3: سره
1: خان خیل صاحب تاسو ته پروام کې هر کله سره مشي په خیراله وایو
3: الحمدلله مننه مننه دې دا یار تاسو دې ګټ څه پوښت دا ډاکټر صاحب تاسو پروګرام باندې شروع نو اوریدو
1: جی جی
3: او دې بیمارې باندې کې نو دا بالکل دا سب دغه ما په خپل سر دغه دا وځو خاص کوم دې نه یاو تاسو مخې نو مې ورې دا الرجي ما کوم چې دا دا ته ګوم سره راځي دا سره ڈاکٹر سے بچری وجوہات ہوئے کریں
1: جی جی
3: بالکل میری بیماری جدا میری بیماری دم لیکن ہم سر درد پیدا چیری سی لگا ہوگا کیس سر دس لگا سر نزل زکام شو جاتا بولتا ہے ہم نے لگا دے سن کر دے اگر جی رہا میں تو میں کم چکم دے تھا اوپر کی گیس جوڑ کے جاسے اندر چھپ طرف تو کم دے دے کہ پکت مونی زیر راجی لکھ سنگا چھے روڑ پر جائے کہ کم پنیاو جا سی یخی جی مندی سر دے گیس جوڑ سی اوشد پہ جی دیکھا ڈاکٹر سکتے بدن کی میں خوشکم دے رہا تھا میں جی رہا ڈاکٹر سکتے جی مانے میں تو رانا ہوا چھے خبر ہوں کی
1: سعید ہے سا عمر سمر دے
3: امام عمر جی دان ساتھ کالا بے جگہ سے بھائی
1: سعید سعید سعید ڈیرہ مندنہ کو خان خیل سے ریڈی تو اوکے دے خان ڈیرہ مندنہ اوکے بے اللہ حافظ جی ڈاکٹر سے
2: گران تاج بھائی دئی ڈیرہ کھلے خبر ہو گڑا صرف جی پ گیسٹرک ہیڈ پین مانی یعنی آغا سر درد چ داغی تعلق تا ہاضمے سروی او د میدی سروی داغی زان جی 67 یعنی وش پی تو وجوہات آغا زان ل موجود دی او ما جی گرے ما پ پریکٹس کی ما ڈین خبر دا تل دی چ چا پ طریق کے کانے وی جی نو تا آغا نیم سر درد وی نو آئی خو صرف خپل سر درد تو گوری خو نور دا ہاضمی نظام تو نو گوری نو ساسو دا خبر جی پا گل بدلا بالکل بہترین خبر مکڑا چھے دا ہاضمی سر سر درد تعلق ہو اگر جی دیر زیاد پا اٹیچمنٹ ایک بلکہ اکثریت سر دردونا اگر دا ہاضمی دلا سبھی نو دا خبر جی ساسو بالکل دا امنما پا آگے کی چھے چکم سر دردونا اگر دا میدی سر بھی دا اغام جی زان لے چپٹر دا آگی علاج اگر پا خپل طریقہ مانے دے جی
1: جی ڈیرا مند کو ڈاکٹر صاحب ٹائم پہ ختم دو دے ہو میسج ہوما ڈیر زیادہ راغلی دی ورسرا ورسرا یو میسج کم دے اب ہم دے پروگرام اسا آگا جوڑا ہوں میسج ہوں چاہ کر دی جی دگا میسج ہم دے پروگرام اسا آگا جوڑ کو آج کا چپیا بدوی خبر کی گی چیئر ازم گا میسج آگا نشا ملے گی ویزما نم چکم دے آگا یونس امام دا ویلیج بٹ گرام نا ابھی ڈاکٹر صاحب تپوس کول ہوا ما چھ نسوار سنگ پری گی دما آئے ددی دا پارس علاج تھا کہ نشت دی او ڈاکٹر صاحب تا شیر جی تا ڈالے
2: بدن من سا قسم علامات رال سر درد رال بے چینی رالا چڑچڑا پن رال غسر رالا پازما سروشو تاسو صرف اغه نوٹ کئ چکل من اغه نوٹ کړو دا غی د پاره جی انٹی دا غی د پاره تریاک اغه من خپل سیستم کې ګورو
1: صحیح ډیر من ډاکټر صاحب بالکل جی او نسوار راګه یو وار خو زه خیر دی نسوار سکون دی پکا تین ځان پچ کوي بل میسج راغله دی جی وای و السلام علیکم تاسو څنګه ڈاکٹر صاحب سنگھ دی ٹولو اوریدن کو سلام ازو عارف شاہ ما دا بالا بانڈینا عارف شاہ ڈھیر من نہ دیکھو یار خوشحال رہتا اسے بل میں ایسا جلا کر تاج بھائی تا سلام او ڈاکٹر صاحب تا ہم سلام گیم شو ب کوئی کنا تاج بھائی تاج صاحب درد و درمان خجی الکا دا دې اخته ورځ دا تا دې خوده چرته آباد کی خوده دې چرته جنت ته بوزا گیم شو چکم دا بیگاز ما شوی د خاصه سو ډیر زته منکو اب بینو ما نام دې چکم دې خپل دینه دې لیکلي بهر حال دې رمنه دې کو بل مې اسه جره غلې دې اسه سو ډیر زته مننه کو د دې نه علاوه بل مې اسه موږ چا کړې وای چې خدا دې سشت کله میسج دې مړه غلې دې خو بهر حال اسه ډیر مننه زبل مې اسه ګورما وی باز محمد چاچا ته وای اب چې باز محمد چاچا ته وای وای په پروګرام تراشه کنه او مال د هغه خبرې خېشي ز ایان ما وی آی ایم ایان ایان ډیر زه تمنه کو خیر دی باز ما سب چکم دی هغه با راضی او پران کې با مسره خستا خواندوري خبرې چکم دی هغه پروگرام ایسا جوړې زم چې نور کوم پروگرامات دی نو هغه به مسره دوی هم غب شپ چکم دی هغه لګی نو بالکل جی پروگرام زمو دغه شان روان دی پران کې با یو کال صرف واخلو او هغه نه بعد پروگرام چکم دی بیا با وایند اپ کو مطلب ختم هو بی کال تر زګور کال کول کې سوک دی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی گل جی
1: خیر خیر دیتا سخی گل بہادر سے تو سخل پروان کے ہر کے لے بھائی
3: قربان تاج رحمان سے خیر ہے نا
1: ساسو دعا گانے دی گل بہادر سے امید سادو چتا سب ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے
3: الحمدللہ
1: جی گل بہادر سے
3: کل سمے ما دے ڈاکٹر سے تو ہے گھر مال رزش پہ خوب ناراضی کنا
1: جی جی
4: دې باره کې ماته څه وایي
1: سمره مدینه ډېر خلک دا مسله تاسو څنګه ګل بدر صاحب
4: دا تقریبا دوه کال وشي
1: صحیح تاسو ریډیو ته کې د ډاکټر صاحب دې باندې خبر کوي خو چې اوس مطلب ټایم په ختمې دوه نو سباني پروګرام کې به ډاکټر صاحب دې باندې خبره کوي ښه یا تاسو زموږ کوم هیلپ لاين نمبر دی هغه موږ کال کول شي او ډاکټر صاحب سره خبره کول شي دا پروګرام نه بعد صحیح
2: صحیح دی بالکل
1: ډیر مننه کوم ګل بدر صاحب د ځان خیال ساتي جوګه بای الله حافظ جی ډاکټر صاحب مختصر خبره
2: گور جی دا بے خوابی 296 سلور کم تری سو وجوہات تھی چچرم جی اللہ دنے کی غٹ بیماری راضی نو پائے کی اول خوب ڈسٹرب کی گی نتاس جی خوبا دا خوب دا پارا میڈیسن بالکل ما چوئی خپل زان جج کئی خپل زان اگو رئی چی بجسمانی لیبل مانے جی ما کی کم کم بیماری دی زکا جی چی خوب ڈسٹرب کی دل اغا دا بدن چی کم نظام دے دا اغی دا بگاڑ غٹا نخدا صحیح دا جی
1: صحیح دیر ازتا مائی گوڈاڈی سیب دا پروگرام ٹائم چی کم دے اغا بالکل پائی تر سی دلے دی وی وقت چی دے اکو تا دی نو ڈاڈی سیب زنگو دے اوریدن کو لبا مختصر سپی خمر کرو
2: جی گورے جی دا لاس درد دا یو لاس درد دا بل لاس درد یا پا درد مانے تکلیف بل دی لاس مانے تکلیف ہو یا پرسیدل یا بے جانا کے دل یا دخپی یا دلاس ہو یا ساتھی دا میگنور کوئی جی دا دا بدن دا غٹ بیماری نخوی تاسو ٹیسٹو نا کوئی لاس درد پارا دخپی درد دا پارا و بدن تنگو رئی نو دا دن نا دا اندرون غٹ نخوی دا میگنور کوئی شکریہ جی
1: دیر ایزا دا میں گوڑاڑ سے دا پرگرام ٹائم چکم دی اگو ما اخبر اختتام طرف تا اور اس دلی خدا سری خبر داری وی سبا و بدرمان ہومیوپیدک سنٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے موجود وی تاسو رات لے شئی ددوینا علاج آگا ترلاسک ہیلپ لائن نمبر جن سر یاد ساتھ 0331-47-48-317 رونگ چاکالو کڑل ڈیرا مند نے کو چاہے سمس کڑل دے ہم ڈیرا مند نہ چاکا والے سمس ما شامل نہ کو اگے معافی بخنا خصوصی من نہ داخل کو چاچ دا پروگرام زموں گا پورا یو گھنٹہ خاموش سرا او اور دے پتلو لو کہ یہ خبر خپل د جوان عزت خیال ساتھ دا خل کو ہم ڈیر خیال ساتھ کم چیز سو خیال ساتھ پا زندگی کے خبر من بالکل مما ہو سکے گئے زکہ ما یوسف خپل کٹا ناکامی دا اگے خل کا کم چیز نور خل کو زندگی کور لگوی اگر زما ریکویسٹ درخواست دی جائے اپیل دی خپل پاس نکے بنے فوکس ہو گئی او د نور خلقو زندگی چې کوم دا غا بالکل متبا کوي کله چې دعا د پر لاس چې توي زمان محتاج رحمان دی دا نه خپل په دعاګانو کې لازمن یاد ساده کې دی چې زما سره خوشاله نه اساسه د دعاګانو منتظر وي کو چې دا بے وفا سا کنه یو زری بیا کوړه وفا تاسو سره به کې نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان ارجتا جن مالور کې اجازه ته خوده په امان

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
0: मोहब्बत समेट कर
3: रेडियो अमन आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
3: रेडियो अमन नेटवर्क, मन राम अमन।
4: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ،
5: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
6: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د هفته ورځ کال 2018 جولای میاشتې 11 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا حکومت د اسمبلی ارکنانو استحقاقات او مراد متعلقه متنازع بیل واپس اخیستلو فیصله کړې. دا معاملې باندې مشورت لپاره ټول پارلماني قیدینو اجلاس د پیر پر ورځ وخت دی. صوبائی اطلاعات وزیر شفیع اللہ جان کابینی ممبرانو سره میڈیا ته خبر کولو په دوران ویلي دي چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی د صوبائی کابینی ارکانانو سره اجلاس منعقد شوی چې کی سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی د ویډیو لینک په ذریعہ شرکت کړی دی. شفیع جان ویلي دي چې وزیر اعلی سہیل افریدی هدایات او سپیکر اسمبلی مشورت سره مراد اکټر ټول اعتراض شوی شکونه واپس اخستلو او د کال 1983 قانون مطابق بحال او درست کولو فیصله شوی ده. شفیع اللہ جان ولی دی چې پیر پورز شوی اجلاس کې به ټول پارلماني لیډران اعتماد کې حاصل شي، صحافیان او عوامو طرف نه مه تر غلي تعویضات او تجویز جایزاب حاصل شي. وزیر اعظم شہباز شریف او ایران صدر په مسکه کې ټلیفون خبرې شوې دي. علاقي امن لپاره تحمل مذاکرات او دوړی زتون زیاتولو باندې اتفاق کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف ویلي دي چې پاکستان کشیدګۍ کې کمی او امن استحکام تحفظ لپاره هر ممکن مخلصانه او مثبت کردار ادا کوي. وزیر اعظم شہباز شریف د ایران صدر مسعود پزشکیان سره په ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو رهنماو هیتې موجوده صورتحال، علاقي امن او استحکام او پاکستان ایران دواړو هیزه تعلقاتو باندې تفصیلي خبرې کړې دي. وزیر اعظم شہباز شریف هیتې کې حالیه کشیدګۍ باندې سخت تشویش اظهار کړی ولی دي چې علاقي امن او استحکام فوري بحالي ضروري ده. وزیر اعظم شہباز شریف د ایران سره ټول متعلقه فریقینو باندې زور ورکړی چې عادت تحمل مظاهره وکړي، داسې قدم اوچتولونه د ډډه وکړي چې هغه تېر میاشتو په دوران امن لپاره حاصل شوي کامیابیو ته نقصان رسوي. وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد مفاهمت یاداشت معاهدې لاندې باهمي ودو او ذمہ داریو په ستري کولو اهمیت باندې زور هم ورکړی دی. د خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن روان امتحان کې نقل انکشاف شوی دی. 15 تنه گرفتار کړي شوی دی. خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن سیکنډری سکول ټیچر ایس ایس ٹی روان برتې امتحاناتو کې جدید ډیجیټل آلاتو په ذریعہ نقل کولو کوشش په نقاب شوی دی. ایف ای کاروای کولو په دوران دوه ملزمان او درې امیدواران گرفتار کړي دي. دا میډیا رپورټ تر مخه ایف ای حکام ویلي دي چې گرفتار یو تن منظم گروه برهو چې امیدوارانو ته خفیه ډیجیټل آلاتو په ذریعہ امتحان کې نقل ورکولو. حکام ویلي دي چې کاروای په دوران ملزمانو قبضې نه ډیجیټل چیټنګ ډیوایسز وایرلس ایئر پیس موبایل فونز او نور اهم شواهد برمد کړي شوي دي چې په تحویل کې اخیستي دي. دا میډیا رپورټ تر مخه ایف ای حکام ویلي دي چې گرفتار ملزمانو خلاف مقدمه درج شوې ده. نیټ ورک نور ممکن ارکنانو او سہولت کوونکو معلومولو لپاره تحقیقات شروع دي. سابقہ پارلیمنٹر کنانو او هوا کورولا ته مفت بلو پاسپورٹ ورکولو بل منظور شوی دی. سینیٹ داخلہ قائمہ کمیٹی سابقہ پارلیمنٹر کنانو هوا کورولا او بچو ته مفت آفیشل بلو پاسپورٹ ورکولو متعلقہ ترمیمی بل منظور کړی دی. اجلاس کې سینیٹر عبدالقادر طرف نه دی ممبر آف پارلیمنٹ سیلریز اینڈ الاؤنسز ترمیم ایکٹ کال 2013 پاکستان پیش کړی شوی دی. کمیٹی په متفقہ توګه منظور کړی دی. دا بل مرسلې مطابق سابقہ پارلیمنٹر کنانو ته مفت بلو پاسپورٹ حق ورکول شي. دین علاوه هغه کورولا او 28 کلنه کم عمر بچو ته به هم دغه سہولت حاصل وي. ترمیمی بل کې موقف اختیار کړی شوی چې ریټایرډ وفاقي سیکرټریز او هغه کورولا ته دغه سہولت مخکینه حاصل دي. لحاظ سابقہ پارلیمنٹ ارکانانو ته دغه معیار مطابق مراد ورکول پکار دي. وفاقی حکومت پیٹرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې اضافه کړې ده. نوې قیمتونو اعلان یې کړې ده. وزارت توانائی طرف نه جری میډیا رپورټ بولو یو لیټر نرخ کې 14 روپۍ 13 پیسې اضافه کړې ده، چې د هغې نه بعد پیټرول یو لیټر نوې نرخ 310 روپۍ 20 پیسې ټاکلې شوې ده. اولې دغه شان های سپیډ ډیزل یو لیټر نرخ کې 14 روپۍ 80 پیسې اضافه کړې ده، چې د هغې نه بعد های سپیډ ډیزل نوې نرخ 330 روپۍ 30 پیسې یو لیټر مقرر شوې ده. د حکومت طرف نه پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه نه بعد عوامو سخت رد عمل ورکړی دی. ولې دی چې مهنګای په دغه دور کې هشوي عوام به د نور مهنګای سره مخ کیږي. لکی مروت کې زنډې نه دشمنی باندې زنانا سره 15 تنه قتل کړي شوي دي. ضلع لکی مروت کې یو افسوسناک واقعه را پېښه شوې ده، 15 تنه قتل کړي شوي دي. د میډیا رپورټ تر مها فایرنګ دغه واقعه تانه لکی سیټي حدود منجیوالا لینک روډ سره نږدې را پېښه شوې ده. میډیا رپورټ تر مها پولیس لخوا ویل شوي دي چې ابتدایي اطلاعاتو کې فایرنګ وجه زنډې نه دشمنی خودلې کېږي. حوالې د واقعې اصل وجوهات معلومولو لپاره تحقیقات جاري دي. د فایرنګ په نتیجه کې 15 تنانو ژوند بایللې دي، چې پای کې یو نه هم شامل ده. اوس یو نظر د نړۍ په حال. ابن حرمز کے بعد سا قسمتا حملے سخت جواب اور کولیشی امریکی سلیسانو پذریا ایران تا پیغام اور کڑ دے. عرب میڈیا دوا کڑ دا چی واشنگٹن ایران نا تیلو ٹینکر نشنانا جڑولو تحریر یقین دی ہنی وقت دا. امریکی ایران تا ابن حرمز کے سا قسمتا جرحانہ کروائے باندے سختی نتیجو نا حبر درائی ور کڑ دی. عرب میڈیا دوا کڑ دا چی واشنگٹن دا ایران نا ابن حرمز کے تیلو ٹینکر نشنانا جڑولو تحریر یقین دی ہنی وقت دا. ولی دی چی تہران طرف نا مثبت جواب نہ رتللو په صورت کې امریکا فوجی کروانی زیاتولی شي. د عرب میډیا رپورټ تر مها امریکې د سلیسانو په ذریعہ ایران ته پیغام ورکړی دی چې ابن حرمز کې به څه قسم ته حمله سخت جواب ورکولی شي. امریکا جنگ بندی معاہدے خلاف ورزی کوي. ایران وزیر خارجہ باسی رکھی ولی دی چې امریکا جنگ بندی معاہدے خلاف ورزی کوي. تهران پر ټول وعدو مکمل پستری کړی دا. ولی امریکی طرف نه د ځینې شکونو خلاف ورزی کولی شي. د ایران وزیر خارجہ باسی رکھی دغه بیان داسې وخت کې راغلی دی چې امریکی صدر ډونلډ ټرمپ 1300 کې جنگ بندی او ایران متعلقہ مختلف بیانونه ورکړي دي. د ایران وزیر خارجہ باسی رکھی سوشل میډیا لارو خپل بیان کې ولی دی چې ایران تر اوسه پورې مفاهمتی یاداشت ټول وعدے پورا کړی دی. عباس عراق چې الزام لګولې دی امریکای طرف نه مفاهمتی یاداشت شک نمبر نه هم خلاف ورزی کولې شي. امریکا هیته کې نور فوجي دستي نشي تعینات کولې. ایران وزیر خارجه ولې دی چې معاهده باندې عمل درمد داسې صورت کې ممکن دی دواړه فریق یو ځای توګه خپلې ذمہ داری پوره کوي. د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا ایران ته سختې خبر درې ورکړې دي. ولې دی کچېرې د هغه خلاف قتل یا اقدام قتل کوشش وکړای شو، امریکا به فوري او فیصله کون ځوابي رد عمل ورکوي. د زرګونو میزایل سره به ایران نشانه جوړوي. امریکې صدر ډونلډ ټرمپ سوشل میډیا لارو خپل بیان کې ولې دی چې ایران طرف نه هغوی نشانه جوړولو خطرات موجود دي. ولې داسې څه قسم ته کروي نتیجه به ډېرې سختې وي. ډونلډ ټرمپ ولې دی چې امریکې د ایران خلاف خپل دفاعي او عسکري تیاریانی مکمل کړي. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی کچیر ایران دہو خلاف سا قسم تا کروائی کوی، امریکا با سخت فوجی جواب اور کوی. ڈونلڈ ٹرمپ دوا کڑی دا چی ضرورت ترا تلل باندی امریکی فوج تا ایران خلاف مخکن غٹے پیمانے باندی کروائی کولو احکامات ورکڑی شوی. اس وان دکو دلوب خبرنا

0: خا بالکل گران اردن کو دغه لائیو پروگرام دے ڈاکٹر اکبر قریشی سے بنگسر په دغه پروگرام کې موجود دے ان شاء الله سبا د اتوار پر زبان دی په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک با پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی سے بخپل پیډی کوي کچرته کې تاسو راتل غواړي کلینک ته نو بالکل تاسو راتل شي زمونږ کلینک په کلاوی د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې به ډاکټر اکبر قریشی سے بخپل پیډی کوي بالکل تاسو راتل شي بهترین او کامیاب علاج چکم دغه تاسو د ډاکټر اکبر قریشی سے نه حاصلول شي اردن کو کچر کې تاسو پروگرام کې کال کول غواړي نو بالکل راتل شي کال کول شي مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې برازي تاسو په پروگرام کې مونږ ته کال او میسج کوي دا میسج په لاره باندې میسجونه راغلي مونږ ته وي السلام علیکم تاسو څنګه یې او ډاکټر صاحب تاسو سلام
1: وعلیکم السلام
0: آی ایم عرف شاه فرام بالا بند تھینک یو سو مچ عرف شاه بھائی بل میسج راغلی حیات بیتا ستا او ڈاکٹر صاحب تا سلام
1: وعلیکم السلام
0: حیات بیتا سو زما میسج نو شامل کړي خا جی تاسو میسج نو چکم دا غو ضرور شامل کو چې صحت حوالے سر تاسو تاسو پختنه وی ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نتا سو سوال کوي نو بالکل راتل شي موږ ته میسج هم کولای شي کال هم کولای شي موږ ضرور تاسو میسج نه تاسو کال نو چکم دا غو دو پروگرام برخه جوړو بل میسج ایم وقار شاه بالا بانډا پروگرام ډیر خیر مننه تاسو شکریا تھینک یو سو مچ السلام علیکم حیات بھائی تا سنگھ ڈاکٹر صاحب سنگھ دے آئی ایم 311 84 33 878 باندې ڈاکٹر صاحب موږ دبل میسج لګلې وی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وی ز سلمان یم ڈاکٹر صاحب نمه دا پختنه دا زما جسم باندې ډیر زیات خارخ وی دا څه وجه کېدلې شي
1: جی خارخ چې کوم دے دا ایچنګ د دې 120 نه زیات قسمونه دي ہردے کی ڈیر زیاد چکم دے نو یو ایگزیما شوا یا سکیبز شو یا چکم دے نو دا کم رنگ ورم وت ہوئی سپونی وت ہوئی مختلف ڈیزیز دی نو دا اس قتل وار چی کم ڈیزیز دی دا سکن نو مگ سر ڈاس ڈیر سخت سخت مریضان دا سکن خوشو دیدی مراشا اللہ بولا صحت ور کی
0: جی جی ڈیرا مننا جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اور دن کو سنگا ڈاکٹر صاحب چے دا داسی بیمارو چیری د جسم باندې خارخ یا نور داسې مسائل وي د سکن حوالے سره غیتا د دې هم په هومیوپیتک کې بهترین او کامیاب علاج کوم دغه موجود دی نو بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ کولای شئ ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې موجود وي د میاشتې شل ورځې یعنی د یکم تاریخ نو واخلا شلم تاریخ پورې هغه خپل پیډي کوي کوم وګورو د هغه ډیوریشن موږ سره ډیر زیات کم پاتې لري تقریبا یو هفته کوم دغه پاتې را سمره هم مریضان دي هغه زموږ کلینک ته وزټ کولای شي راتللی شي او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه خپل بهترین او کامیاب علاج کوم دغه ترلاسه کولای شي

0: هلو، السلام علیکم.
1: خبر بہرحال دی لائن چکم دی غار ڈراپ شو. دوبارہ تاسو کال کولے شی مکتا پ 0311 84 33 878 باندھے 0311 84 33 878 دا غزم دکتے نک ہیلپ لائن نمبر دے پدغه باندې تاسو راتلے شی مکتا کال کولے.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے.
1: ہلکا دلبرا, داولی دا سے گڑبڑ پروت یہ اور ساگ در نسلے اڑے دے.
2: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پسر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی.
1: دلبرا نو تما تا نو اے د دی مسئلے خو ډیر آسان حل دی.
2: انکل جی ہغس
1: ہم اس ورشا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک, پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی, ہر وقت بے دمائے پمخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے حلکی وی دکیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ معشومانو دا پارا ہم پیدا مندے کم چی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یا خوللی وی. ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرضونا کم چی پٹی دغه د ټولو مرضونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کوی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نے درو رز کوی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جہل موڑ.
3: ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو کچاري تاسو د معدې جمله امراض بلڈ پریشر، شوگر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 8

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خورا ایر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچ چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چه رالا وخت کی پاخ کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سما دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو هیڅ پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخی اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګ عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی اغه ملاوی دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی گوئی کلچ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غخت نہ صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دہر جا دوس مطابق دودنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا دهغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پش پړلس نیم زر روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: وا وا دا خو ډیر ښه معامله ده بل څه پیکیج هم شته
6: او ولینا د هغوی بل دا تو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 55000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي پرې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او داسی نور شاہانہ کالی شامل دی
5: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگنو زامن

0: نم ویا
1: نو دا نه د پکار ولی چې دا خو راځي ټولو غریب خلکو
0: غریب خلکو
1: او چې غریب خلکو لراځي نو نه د پکار چې مونږه داسې دې پیسو کې غلطي وکړو یا پرس که داغه مستحق څوک ني او هغه هغه هغه زکات خیرات چې دا هغه واخلي نو هغه ته نوزي په بلغه واړه باندې دا هضمي ګینا وی کسل کورونا روان کې خو یو بجول نه
0: تاسو
1: دا غلاګر سړی وګورئ تاسو چرته بم دې خاد آباد بنی دے با ہمیشہ با دے با مصیبت کی ہمیشہ با دے پا لڑزان کی دے با
0: کی بنی
1: سکون کی بنی
0: سکون کی بنی
1: او ار وقت با دے یعنی بلتا محتاج ہے
0: دا لڑے نو پا دوی
1: بلکل خبر ہم دا غدا
0: نو حلال سیب خبر خم دیرے اکڑے
1: جی
0: خوی اور ٹریک باندے رازی نا دما بم والو او ریدون کو چرتا مزے منگ سرو سے او ریڈیو امن
1: بس بلی او رام سرو سے
0: او دا ٹریک لگو رے ستاسو بم غم غلط چی
1: منگ سرا کستے نو یقیناً چی آغا تا غم منگ یا ڈیمان خول او گورو کپا گیر ڈارے کا غراشی نو یقیناً

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. مینا ویشنم دی
0: الله رحم دے کرم دے سوک خبر کی او د کم زینا
1: شان خبر کوم د قبولان انکل جی تم سلام.
0: وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه شکریا د کال کولو پروگرام کې دراتلو رته ډیر هر کله وای جی. ہلو اللہ رحم دے کرم دے صدر اوڑی دی حجری پروگرام تا
1: بس تاسو پروگرام ماشاءاللہ ډیر خسته روانه صدر خبرې به ډیر خسته روانه کل جی ته کوم ډیر خسته خبرې کولی.
0: ها او ته په کیسه خبرې کې
1: بس مونږ په کیسه کوي
0: نو څه هوګه کنه یار داسې تش لاسونه مزه کنه خبر سر مرست کوئی کنا سلام لے گی خبر خود فرمائش تھے فرمائش تھے پکی ہاں سب فرمائش تھے
1: گانا
0: تو وہ ہے کہنے یار قربان شم دنا
1: رباب منگے ساتو جرا ساتو یاران سات
0: رباب
1: منگے ساتو حجرا ساتو یاران سات
0: حجرا ساتو یاران ساتو
1: جی
0: صحیح دا بالکل لا بد تب لے کو خا دا حجری والے سر دا نو یقینا صحیح دا. وعلیکم السلام.
2: وعلیکم السلام دا
0: کبولینا ڈیرا ڈیرا جہان مننا
2: پروگرام کی درات لو اسی ہلال سے ابل زرقم سہرائی سے بھی چیر یو پروگرام ہم دغه کړو اغه دلته
0: ا دو جری اغه جوړ پروگرام
2: اوږي کی بیا اغه پلی نه کو
0: ویزه نه نه خو مونږ پلی کړو اغه به ورې دلې نه دا سی یو پروگرام هم نشته چې مونږه اغه ډیمانډ دا چیر اغه مونږ لرا کی تاسو مونږه ځان سره سی وکاو او هغه مونږه په فیسبوک ورکو کې دغه څه سلی جاو
2: ما وتی یو
0: دغه کس ما سره ملاو جو
2: ځکه چې
0: او نو مونږ چې کم پروګرام مونږ ریکارډ کو نو یو هغه وخت کې هم چلیږي لایو او د لایو نه علاوه هغه مونږ بیا بل ځلې هم مونږ بیا د اتوار په شپه باندې پلی کړو او خو زما یاد دی دا سنه دا ما هغه سره خبروم کړی و مونگا دا دا ریڈیو من کم سو چو پی کردہ سے دے چھ دے باندے سو ہم ہوشی چھ اغا اتینٹ کی جائزی او سی نو اغا مونگا پریدو نا اغا بھی مونگا خام خادا کو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: وبرکاتہ وزلو وجلالو زما خو گرور نمکن شیرین نیازبین سو کو دا کم زینا
3: سو خامو سب خبرتن دا سبر گا مانمائی
0: امیر سے با امیر سے باہر
2: بالکل خیر دی امیر سے پروگرام کے رہتا ہر کلے وہ سڑی مشی ہوئی سنگ احساس سے ہاتھ خدی یار تا سے خو اگو خو بد ڈاکٹران سر پروگرام کڑی او نند اگو پروگرام چی وہ سپورٹ کی دی جی ریکارڈنگ یہ لگولی خو مون سر موجود دے پا سٹوڈیو کے خود دی وقت اس دا اگو پروگرام شتنا یا
3: نا اگو خو منم دی
0: زما پروگرام اکثر آوازی او ما سر پروگرام کی یا نذیر خادمی یا ما سر انکل جی گنا ما سر پروگرام کی تاج الرحمان چرتا ڈیر کی چت مخ کی چت یوزل نیم تناسی زما حجرا پروگرام یوزل کے چرتا راغل اعلان کی زما حضور پروگرام خدا سے رزق طول کو ہم راضی ہیں
3: میں خادم سے نہ نو
0: کنا نا خادم سے جدا دا خپل پروگرام دی اتوار پر راز باندې کنا انو
2: سباش پہ
0: سباش پہ لا پروگرام شته نور دار چا دی کہ خپل خپل پروگرامونه دی خپل خپل ټایمونه دی بکے نو اغه ټایم باندې اغه پروگرامي صحیح ده کا چا ته بدوا سلام لګي سپوختنه لری
3: ټول اوریدونکو ته سلامونه.
2: وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه د کارو امیر صاحب د پروګرام نه
0: چې نوم نخي او امیر صاحب.
2: امیر صاحب دی او نه بس په شکل کې جن ډیر خسره دی.
0: انو تبریز کې چرته یې نو راشه لغون دی سټوډیو ته، زموږ آواز پکې هم لګو
2: او اوري.

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم بھائی جانا.
0: وعلیکم السلام جانانا. پخیر پخیر پدوار لاس درتا پٹک سلام. سو کو د کم زینا
1: شمس خبر کوم چپرگرام نا.
0: شمس د چپرگرام نا ہر کلے پخیر علی او پدوار لاس درتا سلامونا.
1: سنگل دی بھائی جانا خی جوڑی.
0: اللہ رحم دے کرم دے ترا تخپل وایا سنگا سب پروگرام نه مزه واغستا که موسم نه مزه واغستا کانکل جی نه مزه واغستا سد پکې پیل کړه
1: پروگرام ما خدي موسم ما خدي دواړه خدي
0: او انکل جی انکل جی خو بیا ډیر خدي کنه
1: جی
0: سعیده سعیده نو پروگرام ته سره وړي دي
1: بس پروگرام د غستاس او ورځې تاسو سوي دي موږ اورو
0: خا زیات دې پکې څه خوښ شو سندرا
1: ما خبر دا اوس تقریبا دا 10-15 منټو شو چې دا هم اوریدل شروع کړی دی
0: ریډیو. صحیح ده صحیح ده. بس اورا دولو سو بجو پورې به پروگرام جاری او ساری. صحیح ده کنه
1: یو خپل غوړې د پښتو د غب پکې نه دا واورو کنه دا مزدار غون.
0: بالکل بالکل دا تا اورو خان ډیر ډیر یو جهان مننه د کال کولو.